0: Luister FM.
1: Hi Barbie.
2: Hi Ken.
1: Wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump

waar niemand jou verstaan en al ons waardes vergaan. Al ons waardes, al ons waardes, hulle sirkel af in die drein. Almal sukkel om aan die lewe te bly. En waar sit jy? Waar sit jy? Waar sit jy?

net, sien jou later. Het jy gemeen, ek sien jou weer? Ek sien ook glad nie meer jou gesig nie. Soek jy nie antwoorde op vraag nie? Ek sal kon luister as jy praat. Sou jy kon luister na my raad? Want liefde is groot genoeg vir meer as een.

0: fucking mind.
1: Luister FM.

0: betekenis het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Die Hoofnuus sê die uur, president Ramaphosa sê 30 Junie sal as gewone werksdag voortgaan. Fikile Mbalula sê migrasie toets vir vryheidsmanifest. En in jou rugby nuus, Rambo Kubeka sal die junior bokke in die openingswedstrijd van die junior wereldkampioenskappe lei. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê maatreëls is ingestel om te verseker dat 30 Junie 'n normale werksdag sal wees, ondanks die beplande onwettige immigrasiebetogings. In reaksie op vrae op die Nasionale Raad van Provinsies, het Ramaphosa gesê veiligheidsmagte is gereed om orde te handhaaf en bestendigheid landwyd te ondersteun. Hy het die raad verseker, die regering is daartoe verbind om kalmte en orde te handhaaf en geen ontwrigting word verwag nie.
3: We will not tolerate any attempts to destabilize the country by anyone, whether marching or otherwise. Our security forces are ready, and those who transgress the measures that we are putting in place will definitely meet the might of the law.
2: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê migrasie toets die beginsels van vryheidsmanifest en plaas druk op nasionale eenheid en die oppergesag van die reg. Mbalula het die media ingelig oor die uitkomste van die partij se nasionale werkskomitee en gesê die regering tree ferm op met ongedokumenteerde migrasie, met meer as 110.000 deportasies wat vanjaar uitgevoer is. Hy het ook verwys na die groeiende gemeenskapsspanning wat verband hou met migrasie en handhawing.
4: Our police service and the Interministerial Committee on Migration report more than 40,000 arrests of undocumented persons this year and 143 persons arrested for inciting violence against foreign nationals. This is a state enforcing its laws firmly and without apology.
2: Die voormalige MK-partijlede, Duduzile Zamazambutla en Glumalu Ndlela, het die hofdokumente by die Suid-Gautengse Hooggeregshof ingedien, waarin hulle hulle verwydering uit die partij betwis. Hulle versoek dat hulle skorsing terzijde gestel word en voer aan dat die besluit om hulle lidmaatskap te beëindig hersien en omgekeerd moet word. In die dokumente sê die twee hulle is geskors sonder dat hulle formeel aangekla is, kennis ontvang het of 'n tugverhoor gekry het. Zamazambutla en Ndlela is uit die party ontslaan nadat hulle van grove wangedrag beskuldig was. Die parlementse portefeulje komitee oor korrektiewe dienste sê hulle sal die staatsoorname van Mangang korrektiewe sentrum in die Vrystaat noukeurig monitor wanneer die departement van korrektiewe dienste volgende maand volle beheer oorneem. Die voorsitter van die komitee, Athena Ramaboleng, het die media ingelig oor sekuriteitsaangeleenthede en gesê daar is steeds kommer oor die personeelwerwing, sekuriteit, infrastruktuur herstelwerk en persoonlike opname van die GVS werknemers.
5: The committee notes the recent Pretoria High Court judgment, which set aside the state's 2022 intervention at Mangaung following the escape of Thabo Bester and ordered to repay 1.72 million in credits. But what we need to importantly note is that this judgment does not affect the expiry of the concession contract.
2: Die Amerikaanse Hooggeregshof het beslis dat president Donald Trump sy regering die wetlike beskerming vir migrante wat geweld en natuurrampe in Haiti en Syrië vlug kan beëindig. Die beëindiging van die tydelike beskermende status sal soveel as 350.000 Haitiane en 6.000 Syriërs in Amerika raak. Intussen het die hof 'n afsonderlike uitspraak, 'n omstrede beleid laat herleef wat daarop gemik is om die aantal asielsoekers wat by die grens tussen VSA en Mexiko verwerk word te beperk. Migrante sal nie geregtig wees om asiel aan te soek te doen totdat hulle in Amerika aankom nie. In jou rugby nuus, die ervare stud Rambo Kubeka sal die junior springbokke lei wanneer hulle

0: Saterdag teen Uruguay in hulle eerste groep A-wedstryd van die 2026 Wêreld Rugby Junior Wêreldkampioenskappe in Georgië te staan kom. Met die span se kaptein wat onder die plaasvervangers aangewys is, neem Kubeka die leiersplugte oor vir die SA20 se eerste groep wedstryd van die toernooi. Die afrigter van die Junior Bokke, Kevin Voet, het 'n verdeling van 5 voorspelers en 3 agterspelers op die plaasvervangersbank besluit op hierdie botsing teen hulle Suid-Amerikaanse teenstanders. Die afskoptyd is 6:30. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.47 in die dollar, R18.73 teen die euro, €21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,680. Die prys van goud is $4,029.03 per fyn ons, met Brent olie op $74.53 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, wat vrydag is, die 26ste Junie. Plettenberg Baai is op 13.22, Gramstad 13.25, Mthatha 10.27, Queenstown 8.23, Graaf-Reinet 9.24, Kraddock 9.22. Port St. John's is op 16 met 27 die maximum, Bishu 13.26, Oos-London 15.26. Jeffreys Baai, goeiemôre, 16.25 daarby. Julle uit in Nag en Dispatch 13.27 en Port Elizabeth in die baai 15 met 'n maksimum van 24 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Elkoue Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elkoue Steel. Beste diens. Beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: diesel.
1: Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Dis 6:15 op 'n Vrydagoggend. Goeiemôre. Ek hoop julle is op en wakker en aan die gang en reg om hierdie Vrydag aan te durf in 'n goeie positiewe noot. Julle hierdie Vrydag het ons geroep. Ek sien so uit na hom. Nou kom ons kyk hoe ons die dag stuk vir stuk kan aandurf. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En onthou, Vrydag is Hijackersdag. In 'n goeie manier hierdie keer. Onthou jy kan die 111 vandag hijack. Al wat jy moet doen is stuur die boodskap deur na ons WhatsApp-lijn. Begin om met hijack en dan jou 3 keuses van liedjies. 2 Afrikaans en 1 Engels en jy kan dalk net vandag ons hijacker wees. Ga om ook gaarkie tsk tsk. Ek kan het nie doen nie, ek kan doen het hier eigenlijk. In elk geval, vandag is Vrydag en is 26ste en op internationale dag sê hulle vandag is neem jou hond werk toe dag. Neem jou hond werk toe dag in plaas daarvan om hulle alleen by die huis te los en heroorweeg die belangrike band tussen mens en sy beste vriend, wat nie op werk sta moet eindig nie. Nou die hele plan was nou vanochtend dat Finn saam met my kom uitsaai. Ek het hom geprep daar vir alles en ek het vir hom gesê, vandag gaan hy soms mama werk toe kom en is neem jou hond werk toe dag, baie dankie aan Big Nick wat my laat weet het. En alles was reg en 100% en vir oggend toe ek nou wakker word, ai toe let die lyfie so lekker in slaap, ek kon het net nie oor my hart kry om wakker te maak nie. Ai, ai, ai, so, die arme bitterkouwe vir oggend sou ook net nie goed vir jy gewees, maar hy sou baie rustig hier gesit het saam met ons. Maar as jy die geleentheid het om jou hond werk toe te vat, doen het. Ons allemaal het therapie ontnodig. Ek sê gereeld vir my baas by die kantoor, ek dink ons moet net een kantoorhondjie kry en ek nomineer vir Finn. Ons kan nie 'n ander hond kry nie, ons moet hom hê. Maar nie te min, dit is daai dag wat jy net extra tyd met jou woofie kan spandeer, so maak die beste daarvan. Dit is ook vandag droomgrootdag, ek voel elke dag is 'n droomgrootdag. Die lig in die perke wanneer dit kom by die drome wat kinders wil hê. Dit is 'n taak om hulle as ouers, onderwysers of volwassenes wat in hulle lewens is, hulle drome te bevorder, oop gemoedere aan te moedig en hulle te help om vaardighede te bou wat hulle nodig het. En ek dink is 'n wonderlike manier om te doen. Ek die laaste 2 dae was ek 'n beoordelaar gewees by een van die laerskole se meneer en mevrou kompetisies en het was my so wonderlik om te sien die passie en die entoesiasme van die kinders. En nie net dit nie, die ondersteuning van die ouers, die vriende, die onderwysers, wel gedaan aan elke persoon. En ek voel julle leef daai droom, van droom groot. Ek voel altyd, doen alles wat jy kan. Doe dit tot die beste van jou vermoë. Wees hier, spyt jy het dit gedoen, as spyt jy het dit nie gedoen nie. Want jy gaan altyd wonder wat sou gebeur het. Dan is vandag ook nationale kokosneetdag, soos 'n kokonatdag vandag. Het jy geweet hoeveel suidig klapper kan wees? Die ongelooflike vrug hidreer voed en help selfs om huise te bou. Dit water verfris jou op 'n warm dag, die vleis verbeter jou maaltye en vind 'n plek in jou kombuise en skoonheidsroetines. Ek is absoluut gek oor 'n kokonat, is my lekker, veral as ek 'n heel een kan kry. Dan sit ek nou eers met 'n hamer en 'n gewone skroewedraaier en dan maak ek nou eers die gaai en dan haal ek die water uit. Ek hou nie van die smaak van coconut water nie, so ek gee het gewoonlik vir my pa, hy geniet het, en dan eet ek dit tot my kake lam raak. Dit is so lekker, so vandag is coconut dag, so geniet jou, as jy net so, dit is coconut dag, so ek voel as ons kan klapper ijs ook vandag eet, nee, want het val onder coconut, of ijstervarkie, die loopholes julle, die loopholes. Nie te min is coconut dag, so ek moet reliekie speel, is een van my gins sling Harry Nilsson se coconut. You put the lime in the coconut.

0: FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Lamola sê Suid-Afrika se nie beleining moet nie met neutraliteit verwar word nie. Die parlement se buitelandse gevangenes dra by tot die oorbevolking van gevangenes. En in jou cricketnuus, die Protea vrouespan staan steeds 'n kans om die T20 wêreldbeker halfeindronde te haal. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
2: Goed, ek begin onder my weer, wat ons bietjie chillos, is eindelijk lekker vanmorgen, ek like het, ja.
1: Is dit te koud die?
2: Ek is die baiekie daar.
1: Ek voel soos die 3 beerkies, is dit te koud die, is dit te warm nie?
2: Nee.
1: Soos die 3 beerkies,
2: nee.
1: Net reg.
2: It works, man, it works. Kram ek rond ons minimums en maximums vir vandag, hulle sê Plettenberg baas op 13.22, Mkane Gramstad is 13.25, Mtata 10.27, Kamani Queenstown 8.23, Robert Sibukwe Grafrey net 9.24, ons het Kralok en Kuma 9.22, 20 graden, Port St. John 16. Jo, is benauwd.
1: Is benauwd,
2: my bra.
1: Ek wil nooit Port St. John
2: 16 op die minimum. 27 op die maximum, Bishu.
1: It's you.
2: 13.26, Kukompa. West London 15.26. Nou, Jeffers Bonds by 16.25 graden. 8.8, Dispatch 13.27. Nou, Port Elizabeth by 15 en 24. Bewolk met geïsoleerde donderstorms. Hulle sê later, sal het bykie begin opklaar. Ek het nou daar op Kotswilbrug gestaan. Toe begin die reen so klein bykie val weer. Wind is matig tot vaars en noordwestelik. Van een licht tot matig noordoostelik draai teen vanmiddag. So, daar is omtrent jou weer en jou nies hier. Op die lekker luisterstasie, Grootback Breakfast en ja, die Protea dames, well done, hulle het goed gedoen gestrand, net so die 200 behal, en ons hoop man, ons hoop, want laas jaar was sad.
1: Maar hulle het baie goed gespeel gestrand, 209, wat
2: hulle speel hulle sleg, ja, hulle is rarig baie goed hoor.
1: Maar, is die eerste keer wat Lara Wolfhard uit is, vir, ek dink 56 of iets soos
2: dit. 43, I think.
1: Ja, yeah. En die span het steeds goed gedoen. Gewoonlik voel ek, is Laura gaan, dan gaan ons al.
2: Brits was die flits, ou.
1: Brits was die flits.
2: Ja, sy het gelei. Sy het gelei gisteren. Hy was super, super amazing. En ek is super trots op hulle, man. Ek is een groot wolf. Ek is een groot Protea dame fan.
1: Ja,
2: ek is rarig, rarig. Maar nie net dit, die camaraderie.
1: Ja,
2: en alles tussen hulle is baie mooi.
1: En ek gaan het net sê, die Protea mans kan ie leer by die Protea dames.
2: It's not the same game though, maar ok.
1: Maar, dit is spel. Spel gewys.
2: Ja, maar spoedbal teen. Die verskillende spoed, die verskillende dinge.
1: Hierdie is nou soos om die bille en die stomers met mekaar te probeer vergelijk.
2: Exactly, die bille is beter.
1: Die stomers het nie oorgetrap soos laas waar hy dag.
2: Dude, maar, okay. Ek wil nie, ek kan nou nog hier oor het kom hier. As ek een bull sign sien, wil ek huil. Dit is vir my so hartseer.
1: Al wat ek op die oomblik doen is, maar ons sokker.
2: Dude!
1: Dit is baie trots op ons sokker.
2: Dude, rarig. Dit is amazing, jy weet, en daar was a betting agent wat gewys het wat jy kan doen. So as jy een sekere aantal opgesit het vir hulle om te wen, sal die skat reik. Maar daar was ook een wat hulle die playoffs maak. En die baie van ons gesê hulle gaan het speel, want you made a couple of bucks if
1: kijk
2: you did,
1: nou
2: man.
1: Kijk nou net.
2: Ek is baie trots op hulle, man. En die coaching staff self, alles is amazing. Kate McKenzie melk hierdie ding heel te mos te veel. Maar hy het selfs in die straten gaan rond haar klop.
1: Oh, wow.
2: Ja. So Mexico is support Suid-Afrika. Obviously, hulle is in Mexico.
1: Ja.
2: Maar toet, hy gaan uitklim in die straat en die mens het vir hom gecheer. Hy het uitgeklim soos 'n celeb. Dit was crazy. Hy het uitgeklim met sy hande wat skit en hulle cheer hom aan.
1: Dis wonderlik.
2: Ja, die vibe is regtig baie mooi.
1: Dis lekker om te sien.
2: Ja, nee, ek stem saam. Dit is regtig baie cool gewees. Amper 25 minute net vir die tyd van 7, dames en heren, amper tyd vir julle verjaarsdag. Steer the deer.
3: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie. Hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
3: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op traditie en uitnemendheid.
5: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: Confused in jy? 19 minute net voor die tyd van 7 hier by Lekker Luisterstasie. Lekker partijkie honde. Hoef. Rieke Snell en Snotkop sê boerepomp in een was aan girls met die geite. Definitief nie in die pad vermoorde.
1: Nie buiten
0: met hierdie,
1: nie.
0: Met hierdie hulle loop rond in, wat is, waar was dit? Hulle loop rond in Port St. John's. Minimum 16, my chommie.
1: Dis warm.
0: Dis nana.
1: Sien toe gaan as my haare sommer gekrul.
0: Nee, ek het nie as haare wat krul nie. En it'll frizz.
1: Myne gaan eintlik net, ek het nie daai, almal sê, maar dan is dit natuurlik krul. Nee, dit doen nie dit nie. Dit, myne gaan net soos
0: a... Woef. Ja, hy blaf.
1: Soos a mushroom.
0: Hy blaf. So,
1: soos jou verwarmer.
0: Soos my verwarmer, woef. Hy is nog nie aan nie. Ek is bang. Maar ja, voor ons kom by die verjaarsdag met Langa Kommissie.
1: Tom, tom, tom.
0: So, die hele kommissie was gebouw rondom een hele paar dinge. En een van die groot name wat getrek was, was Wusimusi Kat Matlala. Mm-hmm. Nou, Wusimusi Kat Matlala boom behalwe dat hy anders saak ten om het, is die groot oud tussen paie dinge. Ja. Het gister staat getuie gedraai.
1: Ja, so hy het die laaste paar weke is dit asof Kat gegaan het, so ek mag blit. En dis al wat hy doen op jou. Hy is soos, hoeveel jaar kan ek kry as jy ek hierdie naam gee?
0: Ek dink hy is bang, hy gaan dieper.
1: Nee, maar ek dink...
0: Want hy is oorals betrokke.
1: Hy is oorals betrokke. So ek dink hulle het vir hom gesê, kyk op die oomblik staan nie op 55 jaar of iets.
0: Geloof het of nie, 15 jaar opgescoord, hy gaan net 8 jaar sit. Dis die plea bargain.
1: Omdat
0: op
1: die, hy nou...
0: Op die 223 miljoen.
1: Ja.
0: Maar dan nog, kyk ons nog, ek dink, ek mense met my nie skelly, een moord of poging tot moordsaak ook teen hom,
1: ja,
0: wat aanhangend is. En dan boombalbe dit. Kyk,
1: Ja, dis nogals...
0: It's getting tasty.
1: Maar ek letterlijk voel asof die met lange kommissie een glowmail advertentie is.
0: Bra.
1: Van elke nou dan gaan, but wait, there's more.
0: Jommy.
1: Die jontie.
0: En Kwanazi self, ek wil jy omwees nie, met sy meisie wat uitgekom het en getestify het, selfs oor hoe hy geld nodig gehad het, hy het altijd by haar geld geleend, toe sy het nie meer, toe sy kort op haar rand, toe gaan steel hulle somme precious stones by Anna.
1: Ja, dit is so... Asof dit die ding is.
0: En die ergste is verkoop het vir 100,000 rand en is werd 14 miljoen.
1: Ja, en ek is, wie is hierdie mense met hulle wie hulle vriende is?
0: Nee.
1: Hierdie, is die kinders op pad school toe om rapporte te gaan al? Hierdie is die perfecte geleentheid om vir jou kinders te verduidelik hoekom jy jou vriende reg moet kies.
0: 100%. Testify, Lies.
1: As jy
0: testify.
1: Wonder oor jou kind en hulle vriende, laat hulle die met lange kommissie vir hulle
0: kijk. Jy, geen leens, is gepraat volgend op die grootbek breakfast jou bal. Dis rarig. Hierdie is nou die semels.
1: Nee?
0: Hierdie is nou die semels. Met die rank baie interessant hoor. Hierdie rank... En die ergste is, baie van die mense wat nou moet gaan getuig, soos Karim en Suleiman, en al die diepe ouens wat nou moet getuig, rock siek.
1: Ja.
0: Verstaan, ja, ek het een kuggie. En die beste is, die Matlanka Kommissie, omdat hulle tyd nou opraak, en Cyril Ramaphosa had nog nie gesê of hy het gaan verleng, en het lyk nie so nie, het hulle gesê of jy nou daar is of nie.
1: Ja, hulle...
0: Jou goed kom publiek.
1: Ja, Kasim se goed het twee dae terug publiek. Gaan kyk, ek spot nog graad nie, hy het werkelijk een hartaanval gehad. Die man is in die hospitaal.
0: Ek glo dit nie, want hy is 100% net tot voor hy moet getuig. Om in die hospitaal te wees, Lies, is een ding. Want hulle was die mekaar met hierdie medical plek ook. So ek kan nie eers. Want selfs die staatsanklaar het gesê, het is vir hom so snaaks, dat die ou gaan 100% aan, tot net voor hom moet getuig. En die eerste ding is, dat hy het nog eers sy financials ingegeven, wat hy die vorige keer moes ingegeven het. Met die Karim. So, hulle wacht nog vir dit ook.
1: Oh, wow.
0: So, daar is so baie goed wat voor my... Dit is crazy. Yo. Dit is... Ek kan nie die hele ding kyk, want die hele ding is bietjie boring, maar daar is baie... Ja, daar is baie platforms, soos SABC, REC News, sikke goed, waar na 10, 14 minuten klip so jy maak van die bed.
1: As jy net op TikTok gaan hashtag met Langa, dan wees hulle jou net die lekker goed.
0: Ja, dude, is
1: waar. Baie koffie machines toe.
0: Ja, nee. So ja, ons krap ek hier rond op een paar dinge. Een van hulle is, die verjaarsdag van mense wat naam gemaakt het, net voor ons jylle sin doen.
1: Nou, sy, en hierdie moet ek noem, maar dit is so in die sokkertijd, gebore in 1967 in Soweto, seker die eerste sokkerspeler wat ek leer ken, Dr. Kumalo.
0: Oh, hell yes.
1: Dr. Kumalo verjaar vandag. Hy is bekend as 16-12, sy afgetrede Suid-Afrikaanse sokkerspeler, bekend vir sy ster middelveldspeler vir Kaiser Chiefs, sowel as vir die Suid-Afrikaanse nationale span. Ek het gedink, ek meen, dit is definitief as gevolg van Dr. Kumalo, dat die mens Leduma sê. Like, in my brein was ek soos, no, dit is definitief sy story. Eindelijk nie, so ek het gaan Google, net sies as jou chappy rapper fight vandag, vir jou, Zama Masondo het die term gekrediet. Hy het, is eintlik van die isiZulu term, it thunders.
0: Oh, really?
1: So dis wat Laduma beteken.
0: I thought it meant goal.
1: Ja, ek ook. Laduma beteken it thunders, want het is die klank wat die gehoor maak wanneer het... wanneer daar amper seker 3 gedruk word, wanneer daar goal gemaakt maak. So die inspiratie daarvan is, hy wou iets dramatisch gehad het, het hy net begin Laduma skree en so het my opgetel. So, interessant genoeg, daar is jou chappy rapper feit vir vandag.
0: Dit is super cool.
1: Zama Masondo. Maar, ek het gedink, is Dr. Kumalo's gesegde.
0: Ons verangas klein met vorm. Wie wat is hier een van die coolste feite van Dr. Kumalo? So, boombehabede Dr. Kumalo, een van die legends is, hy het die heel eerste post-apartheid goal geskoor.
1: Ja,
0: Bafana. In Afrika, ek kan nie onthou teen wie dit was.
1: Jy is hoekom ek gedink het Laduma is syne.
0: Ja, maar dis ook nie Laduma nie. Laduma!
1: Ja, dis waar nie.
0: Ja. Dis is die koos ouwens wat commentate by rugby. Dis die beste ding onder die son.
1: Precies, ek wil nou net vir jou dit gesê. Ek weet, al die soccer commentators moet asseblief cricket toe gaan.
0: Nee, ons het goeie rugby's. Ons het amazing rugby ouwens.
1: Nee, maar dis ook ek sê cricket toe gaan.
0: Ja,
1: want cricket en golf kort bykie oomf.
0: Wie commentate vir cricket koos nou? Tini.
1: Rar.
0: Ja, okay, Tini het oorgespring daai kant toe nou. Ja, so hy skree
1: jy ding. Jommie, jy het om na die dag raak. Geluk.
0: Ja, ek het groot oor my ou.
1: Ja, ek was verbaas, ek sien die foto van Gertjie, ek is soos, wie is daai lang man? Ek soos, Mekai en Tini, ek soos, maar ek toch, hy is my lengte.
0: Dude, daai ou is lang.
1: Ek het gedink, hy is baie cool. Ja,
0: hy is so nice, man. Wie het vir my die nice was, en ek sal dit vir altyd sê, ook boom behalwe dat ek, like, letterlik net, Mekai en Tini! En hy is like, I'm like, dude, I need a photo, I'm sorry, man. Ja. En my dochterkie wat na hom toe kom, en al, hy wat met haar, like, daai was vir my super mooi, ja. En jy kon sien, hy was hastig. Hy was hastig ook, hy was. En
1: die guys... Wat die lichawe, so sy vlug, hulle roep al sy naam en is a silent lichawe hier.
0: But they won't go. They won't go. Kijk bykie rond en dan gaan ons op in die lijst. En ek denk het was een van die sweetheart boys vir 'n lang tyd gewees op rolprente. Meneer Chris O'Donnell. Chris O'Donnell had natuurlijk baie dinge gedoen. Batman Forever, Grey's Anatomy. Hy het saam met George Clooney gespeel in Batman. Met een van die... worst Batmans, though. It was weird. And Arnold Schwarzenegger was gesê, I'm going to freeze you. It was net weird. But hey, it all what it all. Hy het Reese Witherspoon gedeit en natuurlijk op die einde van de nacht Caroline Fentress getrou en hulle 3 seuns en 2 dogters.
1: Wow.
0: Yo.
1: Prachtig.
0: Hy is baie.
1: Hy is baie, kinders.
0: Hy is baie.
1: Hi. Hierdie, en dan sit ook Sean Hayes se verjaarsdag vandag, 56 jaar oud, gebore in Glen Ellyn, Illinois. Nou, hy het natuurlijk Jack McFarlane gespeel in die TV-reeks Will and Grace.
0: Oh, wow.
1: Ek is absoluut gek waarom. Hy het ook in Sean Saves the World gespeel, wat hy sy hoofrol gehad het. Maar hy sal altijd vir my Jack McFarlane wees in Will and Grace.
0: Dat is amazing, hoor.
1: Hy is rarig fenomenaal, maar hy doen so baie werk. Hy is ook een regisseur, skrywer, komediant, so veel dinge.
0: Yeah, he's good. Ek probeer nog kyk om net nitpiekie op met die goeders. Let's go. Jacob Elordi.
1: No, my man crush.
0: Maar is Kissing Booth so? Is allemaal so?
1: This Kissing Booth, this Euphoria, this Saltburn, what a weird reaks.
0: Die nieuwe Euphoria.
1: Die nieuwe, ja.
0: Jo, hoe skandelik. Skandelik.
1: Dan het jy nog nie Saltburn gekyk.
0: Nee, ek kyk nie. Ek is, I'm a good Christian boy. I don't watch these things.
1: Ja, maar nie.
0: Nee, maar wie wat, goeie acteur, goeie naam vir homself gemaakt, maar wie wat, as jy kyk rondom genres ook, is baie keer waar mense hulle deure oopmaak, as hulle sien, die mark is vir hulle die beste op die punt. Ek meen, jy gaan nie George Clooney as 'n serial killer gesien het, back in the day nie, oor die selle rede. Snaaks genoeg, nou kry jy die ou wat in Apex speel.
1: Ja.
0: En dit gaan nou sy hele loopbaan verander, kan ek nou vir sê.
1: Tyler Egerton, ek is 'n bietjie bang vir hom nou.
0: Good. good.
1: My kom my jaar gespan.
0: Oh, I fell over. Oh, I fell over
1: oh,
0: again.
1: Oh no, I trip. Maar ja, Jacob Elordi, definitief een van die man crushes in Hollywood op die oomblik. Mm. En soveel dat toe hy genooi was na, ek dink het was die Screen Actors Guild Awards, was daar die groot debat gewees op E-News. Wie gaan hy saamvat? Wie gaan sy tyd was? Toe vat hy sy mama. En hy het so mooi met haar gepraat. En sy letterlik na toe gaan en gaan, ach mama, hou gaga hierdie vir my vas. En waar sy soos, iemand het hom gesoen op die wang en mama gaan in sy lekker diamond. Ach, ja, nou ma.
0: Goeie publicity ja, daar.
1: Goeie publicity, ja, baie ja, goed. Ja. Vermarking well to done. The max. Wel gedaan aan ja. Sy agent.
0: Well done, man. Well done. Toys om drie dit van my af.
1: Ariana Grande vir jou vandag ook.
0: Oh ja.
1: Ja, die verskriklike klein meisie. Sy was vandag 33 jaar oud. So as jy Ariana Grande fan is, is haar B-day.
0: Is nou weird, ek gaan nou dadelijk natuurlijk na Ariana se musiek toe, om een te laai, en heel boos sien ek, dit maak my reg, en I'm like, shit in Afrikaans. I'm like, oh nee, daar is net Ariana. Is nie die selfde nie. Maar kom, ons gaan bykie die na een lekker treffer toe van haar, en natuurlijk op die lekker luisterstasie. Amper tyd vir julle buff thuis. MUZIEK

0: Lekker, lekker, lekker. Ariana op die groot pack breakfast. Goeie stem aan die vrou, hè?
1: Oh, paar goed. Die note wat sy gemaak.
0: Ja, amazing, amazing, amazing, man. Maar ons wou begin hier na die verjaarsdag toe.
1: Ons doen en hulle sê so, so draai ek op. Hier is 'n hijack. Ek gaan hom net merk. Dankie, baie dankie, Waldo, dat jy vir ons 'n hijack deurgestuur het. Hierdie ene sê, wil net vir my vrou, Marilene van Eyck, sê, baie geluk met haar verjaarsdag, mag die Here haar nog vir baie jare spaar. Sy met haar dag geniet en sy is ons rots en eister mama en vrou. Van haar man, Dewald van Eyck, die seuns Dewan en Duan, ons is lief vir jou.
0: Ek het nog nooit die naam gehoor. Baie geluk aan my prachtige dogter Marilene van Eyck met haar verjaarsdag. Mag die dag vol liefde en seëninge wees, baie liefde, jou moeks Eroline. Dit was baie Marilene. Obviously Eroline, Marilene, well done.
1: Is baie mooi, ja.
0: Ja, Marilene, dit is baie mooi naam.
1: Hierdie sê, ek wil graag vir ons seun Rianu Bota baie geluk wens met sy 13de verjaarsdag, officially 'n tiener. Seun, jy maak ons bitter trots, jy pak elke doel aan en maak seker jy climb dit. Een van hulle vier jy môre wat jy die voorreg het om jou verjaarsdag saam met jou Kruiwenweek span maaks te celebrate op daai bestuur Bloemfontein toe. Ons is bitter lief vir jou bloody seun met jou doelwitte en jou drome. Baie liefde mamma, dadda en sissie. Baie dankie Odette vir daai pragtige boodskap.
0: Ek dink hier is die beste ding onder die son. So liefde by die dam met die kunstenaars vergelyk met diere. En hier is like, dit maak my dag. So appel is 'n boerboel.
1: Ja, ek het dit gesien.
0: Early bee pitbull, I like it. Yeah. I like it. You need to see it's an Afghan.
1: You're the long order.
0: Yeah, nee, yeah, it's an Afghan. Fransje van Kouk, a Yorkie.
1: Ek dink hy's 'n Boston Terrier, want daai skinny jeans raak skinnier.
0: Die Boston Terrier, gaan ek nou weer, het iemand 'n Boston Terrier. Bok van Blerk is 'n rifrig, daai maak altyd se stare op die ding, intimidate me. Robbie Wessels is 'n Jack Russell. I don't know.
1: Miskien 'n hommie is 'n Jack Russell.
0: I don't know, ja. Jack Barrow is 'n Labradoodle. En die funny ding is, hulle lyk dieselfde. Hulle lyk presies dieselfde. Dan het die piesangskille is worswoentjies. It could go,
1: ja,
0: it could go.
1: Ja, dis die piesangvorm.
0: Verstaan jy? Rieke Snell is 'n Staffie, 100%. Zaan Sonneke is Border Collie, without a shadow of a doubt, man. Dan Kurt Darren is Lassie.
1: Oh,
0: ja,
1: ek dat maakt sin.
0: Spoegwolf, Wolfhond, Eden, dus Dalmatians. Boy van Jaarsveld, Boston Terrier. I wouldn't do. I would swap. He's a Yorkie.
1: Ja, hy's 'n Yorkie.
0: Ja, he's a Yorkie.
1: Bobby is a Yorkie.
0: He's a Yorkie. Hulle het Caroline ook onder 'n Boston Terrier. Obviously broers, anders te vra nie mense vra. Rian Benadi is 'n bokser. Hy werk. Jebels fantasties.
1: Ek het weer 'n grap gevang.
0: Jebels fantasties is 'n Scottish Terrier. Dan, daar's 'n G-string is Corgis. Bernice West is 'n Pomeranian. Nee?
1: Ja, dit maak sin.
0: Daar's 'n baie
1: mense van Pomeranians hare krul.
0: Hierdie een is baie sommer mooi oentjie. Mugu. Daar's 'n baie naam van Mugu. Hulle is pavement specials.
1: Ai.
0: Nee?
1: Shame.
0: Daar is 'n bietjie van 'n...
1: I know.
0: You, en wat, shame, pavement specialist, so agressieve naam.
1: Ek sê, ja, dis erg nie. Ek sê altyd vir mense, as mense my vra, wat is Finn, dan sê ek, a purebred good boy.
0: Oh, well done.
1: Want hy is 'n bietjie van 'n mix.
0: Ek het my eie ene verduideliking van dit, maar ek wil dit op die lig sê.
1: Afrikaan is.
0: Nee, ja.
1: Dis eindelijk die term. So eindelijk
0: een... Met een sekere look. Daai selle honde wat die selle like, soos Buddy, wat ek het, is gekruis deur al die honde wat die Here al gemaak het.
1: Ja, en elke kleur.
0: Ja, en ek bedoel...
1: Hulle soos, en kom ons add bietjie kleur.
0: Want ek meen, hy het spaniel hare onder sy ore. Hy het gespot soos cattle dog. Hy blaf soos 'n hadida.
1: En hy die kleure van Dapple.
0: Ek weet nie. Ek dink net toe Louise al die honde gemaak het. Toe sa
1: klomp oor.
0: Verstaan jy? In die last and found box.
1: Oh.
0: En toe gooi hy net by mekaar. Want 'n hond blaf ook. Ah! Is hy weer
1: so? Yes, dit klink net soos 'n hadida.
0: Wat op drugs.
1: Ek hou van hierdie. Robert Bester sê, Gertjie, jy's 'n great dane.
0: Sonder ek sê nog altyd
1: 100%.
0: Ek sê nog altyd my spirit animal. Nee,
1: it's
0: a great dane. As ek kyk na 'n great dane se bou met daai maarbeentjies.
1: Nee, weet jy die beste nie.
0: Jy moet nou mooi praat.
1: Ek sê dit met liefde.
0: Ja, as daarom nog hier joh nie.
1: I love you. Maar great danes doen 'n lean. So ek weet nie of dit al gehoor het. A great dane, as jy nou om toe gaan, hulle lê teen jou. Nee,
0: okay.
1: En dan hulle pin my vas.
0: Okay, maar, ja, hulle doen lê, ja.
1: En jy doen die selfde ding. In enige vertrek met jou loop, jy lê gewoonlik weer iets. Gertjie is 'n leaner.
0: Ek doen!

0: En Marius was die MC gewees vir twee aande. Nou die heel eerste aand, toe is al een van die sientjies wat onttrek het, hy het uitgeloop en dadelik omgedraai en weggeloop. Hy wou nie deelneem. So ons het een blaadjie oor gehad om te krit. So terwyl Marius besig was met sy dankies, toe sê ek, "Skus gaan voordat jy klaar is. Kan jy gaan net vir ons 'n strap doen?"
1: Ja, ja,
0: so dit Marius met sy pragtige dogter Chloe wat ook 'n beoordelaar was, 'n beautiful strap genoem, 'n paar foto's daarvan Marius, ek gaan dit nou opsit ook. Maar gisteraan toe ons aankom toe sit sommer stallie boven die laars voor, toe sê hy, en nou kan jy helemaal opkom en jy kan loop. So ek moes gestrand bykie schmoddel.
1: Well done, Marius. Well done, Marius.
0: Wel gedaan, maar Marius was fantastisch geweest, hy het ons allemaal so gehyped. Wel
1: gedaan.
0: Dit was so lekker. En ons Alfa was daar gewees. Ach, dankie Denise vir die mooie foto's. Alfa 1.
1: ek gaan nie eers iets sê nie. Wat ek wel gaan sê is, dit is rarig nou nie stuid. Ek snij nie af nie. Dit is rarig nie stuid. Ek was gebykie die ene nie
0: stuid.
1: Lean on me.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
1: In hierdie bulletin, minister Lamola sê Suid-Afrika is nie beleining moet en nie met neutraliteit verwar word nie. En parlement is 'n buitelandse gevangenis draabei tot 'n oorbevolking van gevangenisse. Dis Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 7:00 nuus. Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekking en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika volg 'n onafhanklike buitelandse beleid wat stewig gevestig is in die beginsels van nie beleining en sal nie van buite voors geskryf word nie. Hy het reageer op opmerkings van die Amerikaanse ambassadeur in Pretoria, Leo Brain Boisel, wat gesê het adjunk president Paul Mashatile se besoek aan China en Iran, sê adjunk minister van buitelandse sake, se besoek aan Pretoria ondermyn Suid-Afrika se standpunt van nie beleining. Die departement se woordvoerder Crispin Piri sê die minister is beklemtoon dat nie beleining nie met neutraliteit verwar word nie.
4: We refuse to be drawn into geopolitical contestations or to be pressured to take sides. Instead, we prioritize inclusive dialogue, global peace, and our own national interests. We note the inherent contradiction in being publicly scrutinized for engaging the very same states with which the United States itself continues to actively interact with.
1: Die parlementêre portefeulje komitee oor korrektiewe dienste sê die oorbevolking van korrektiewe instellings by 'n ernstige uitdaging met die buitelandse gevangenes wat sowat 12% van gevonniste gevangenes uitmaak. Die komitee voorsitter, Athea Romolobeng, het aan die media gesê vertragings in deportasieprosesse plaas druk op fasiliteite en hulpbronne wat reeds onder druk is. Ramolobeng Boleng het gevangenes oordrag oor ooreenkomste in Suid-Afrika en Botswana verwelkom en vra vir soortgelyke ooreenkomste met ander lande.
5: We require an improved integration of immigration and sentence management system, a coordinated data sharing strategy to identify inmates eligible for lawful deportation at the earliest possible stage, faster processing of repatriation of and immigration matters once sentences has been completed.
1: En dan ten slotte, die uittredende Britse eerste minister Keir Starmer sê hy sal 'n ordentlike oordrag van mag verseker. Hy het maandag sy bedankings aangekondig en Annie Burnham sal hom waarskynlik as eerste minister en leier van die arbeidspartij vervang. Burnham is tot dusver die enigste kandidaat en indien niemand hom uitdaag nie, kan hy reeds teen 17 Julie eerste minister word. Starmer sê hy die staatsambtenare toestemming gegee om met moontlike leierskapkandidate van arbeid te vergader om hulle voor te berei.
6: I will continue to faithfully serve my country to make sure that any disruption is absolutely minimized, and that's why I'm taking steps now to ensure that that can be done in a sensible way. I will do it in good grace. I will do it faithfully serving my country.
1: En dit keer Starmer sluit af met ons rand en ons sent. rente.
0: Die rand verhandel teen R16.50 in die dollar, R18.75 teen die euro, R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,229. Die prys van goud is $4,021.20 per fyn ons, met Brent-olie op $74.96 per vat.
1: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel.

0: Met vir jou volgende bulletin is streng met tyd vannacht trots gebring en geborgen, die Elke was stil.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat kracht dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde aan julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM, weer.
0: Kijk een bykie vir die laaste keer na die weer met geen waarskuwings uit vir vandag of vir die naweek nie. Naar die basieke dele van die Ooskaap, sê is warm in plekke, maar gedeeltelik bewolk tot koel met geïsoleerde reen en donderstorms, maar wyd verspreid in die suidweste. Het sal ook gedeeltelik bewolk wees teen vanaand. Jou kuswind is matig tot vars noordwestelik oos van Oesterbaai in die oggend, maar sal opklaar in die noordooste. Dan die oostelike dele van die Ooskaap, sê hulle in die noordoostelike dele teen vanoggend, maar dan gedeeltelik bewolk tot koel tot warm. Maar bewolk in plek in die suidelike dele van die plateau dan af. Jou kuswind lig dit matig noordwestelik teen vanoggend, maar sal draai suidwestelik en dan noordoostelik teen later vanmiddag. Maximums vir vandag, Plettenberg Baai is by 22, Gymkhana Grahamstad 25, Mtata 27 grade, Kumani Queenstown 23, Robert Sebokwe, Graaf-Reinet 24, Kraddock en Kubam 22 grade, Port St. John 27, Bishu 26, Wes-London Kugompo 26 grade, Jeffreys Baai 25, Uitenacht is Spanje 27 en dan Port Elizabeth by 24 grade Celsius. So het lyk jy vir my, jy kyk vir my, het gaan lekker is vandag.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: No. Dice Cascada, Skater Boy, Man, but a treffer. Oh, Avril Lavigne, what could have been? What could have been? She need my WhatsApps hand for that, man.
1: Yeah, and clone.
0: I'll take a clone. Vyftien minute net al die tyd van 7 kuts gaan na Skater Boy. En dan man wees gesê, boer in my hart tot die dag wat ek dood gaan. Vrydag 26 juni. So ja, obviously, groot favoritism by Luister FM. Ek sien het, baie duidelijk uitkom. Mm. Ons het die een release vandag
1: nie. Nie een nie.
0: En JK het?
1: 3.
0: 6, boy.
1: Hi.
0: 6, boy. Maar dat is fijn. Is fijn.
1: Chantal sê so mooi. Sorry, groot bekke, niks vir jy.
0: Ja, nogal op die noot en sorry. 6, boy. Maar is fijn. Is fijn.
1: Ons kan een liedje uitbreng. Ons kan ons eie liedje uitbreng.
0: Gerrit.
1: Ek het al met die oomts by wees.
0: Ja, as al dit die oomts by, ja. Ja, pastoor, jy het verloor. Wat gaan ons doen? Sê vir my.
1: Wil toch een liefdesliekie wees? Ek het 2, my nieuwe ginsling is Ermelo. Ek voel is vrijdag in Ermelo vandaan.
0: Oh, wow, ons werk nou.
1: Ja. Iemand het hierdie week vir my gesê dat in Ermelo gebleid. Dus ek soos, wie wil nog altijd Ermelo te gaan?
0: Ermelo.
1: Want Disselblom het oor het gesing, en Klopjag het oor het gesing. Dus ek net soos, wat is in Ermelo?
0: Ek was al
1: so inspireer.
0: Ek was al daar.
1: Ja,
0: het is droog en warm.
1: So ek voel dit met soos, liefde en Ermelo liekie, soos ek jou aan roos vibes wees.
0: Okay.
1: Nee? En, maar dan is dit ook vrijdag een polvader.
0: Ja, ja,
1: maar dit is definitief een oomts.
0: Pof.
1: Ja!
0: Okay, ek hier het.
1: Okay. Nee, ja, ek denk ons gaan so liekie maak. Nee. So het gaan pof, en dan het jy net so heavy diepte en we gaan adder. Nee, dit is soos dwaas.
0: Nee.
1: Oh, du hast wie. Nee, dat is bof, adder.
0: Guess what, hierdie grunge rockers wat die uitkom op die groot by.
1: Rebald.
2: En volgende op die spel.
1: Maar ja, en dan net na dit speel ons liefde en arme liewe.
0: Verstaan jy, ja.
1: Nee.
0: Ja, maar jy ken hulle saam jam, though. Dat is fijn.
1: Ek voel hulle ken hulle uit. Die onthou ons met die sleetel van Pofvader kruis. Hier sit die maliet maak van Pofvader.
0: Ach, wat. In die case, voor ons begin met Marula Media, ons is trots op Befana.
1: Sweet.
0: Soos die Amerikaners sê, Befana.
1: Sweet.
0: Wat beteken Befana?
1: Ek weet nie.
0: The boys.
1: Oh.
0: Did not know that.
1: Soos Banyana, the girls.
0: Yeah, 100%.
1: Wow, so is so oorspronkelijk.
0: So oorspronkelijk, nee. Maar het klink lekker Befana.
1: Ladu! Nee. The thunder
0: with the boys, thunder. The boys. Come on, man.
1: Yeah, thunder.
0: So, Sondag 9 uur.
1: Ga op een karaoke na.
0: Sondag 9 uur. Ik wil even jullie zeggen.
1: Ja.
0: Ons wat Canada aan. Nee, dat is oké. Okay. Hulle gaan seker om verskoning vir of alles in any case.
1: So. Ek is by troue hierdie naweek, so ek voel as ek nou net die bruid en bruidegom moet laat weet wie se kamer het die TV.
0: Sondag aand 9 uur.
1: Moes Sondag aand, want dan is ek verhuis.
0: Ja,
1: want ek by my nanny bel.
0: So, Sondag aand 9 uur, kan jy dit dan? Nee, so kick-off is 9 uur en ek hoop almal kyk saam, man.
1: Ja.
0: Ons is nou in die knockouts, it's good.
1: Want dit is lekker, nie? Nee, asseblief, nee, ek het nog elke game gekyk.
0: Sy verste is omgekom het, nee.
1: Maar ek het elke keer gekyk en die heel eerste game wat ek gekyk het, toe het ek een speler uitgekies en ek gesê, daai ou gaan ek support. Ek voel hy is die, en toe die tweede game kry ek geel kaart, dus ek sê, hey. Maar dit was Makuna gewees.
0: Okay.
1: En Makuna is die een wat die 1-0 gemaak het vir ons nou teen Korea. Yeah. So Makuna, I got your back. En dan sal die ander ou wie se naam ek nog nie geleer het nie, maar die kougomkouer, hy is 'n probleem. Want ek loop hom.
0: Daar's 'n paar probleem kinders in hy
1: en sparen. Ons Goulie.
0: Ja, maar hy is
1: fantasties.
0: Hy is fantasties. Hy speel oor see ook. Mm-hmm. Hy is absoluut fenomenaal. En word gesien as in ons geskiedenis een van die beste Goulies wat hulle ooit op die veld opgedraf het. What a gentleman, ook 'n mamas boy.
1: Ja, ook 'n mamas boy.
0: Ook 'n mamas boy. Mm-hmm. Boys, baie goed. Ek onthou toe ons 2010 gedoen het. Toe ek boonbehalwe dat ek van die sokker gekyk het, ek se Sundowns fan, het ek al die name gaan leer, ek het hulle geskiedenis gaan leer, gaan kyk van waar af hulle kom, en ons het enig in a pub ingeloop, en toe sê ek, sit die Bafana guy man, asjeblief, en toe sê die oom langs my, man, ons kyk jou gemors, toe sê ek, oom, asjeblief, is die World Cup, ek wil buiten graag kyk, toe sê my, noem vir my 5 spelers dan, en toe noem ek die span,
1: here we go.
0: Toe noem ek die span, en toe ek kyk my so, hy is like, kom eens, die guy man. Dit was allemaal heerlijk. Ja, heerlijk. Dat was nogal super cool.
1: Ja, dit is baie lekker. En ik voel dat die enthousiasme is achter het. Die support is daar. En het is lekker om te zien hoeveel Zuid-Afrikaners daar om die wedstrijd te kijken.
0: Ek stem.
1: Ek denk ons moet hulle net ondersteun.
0: Goeie wat, maak jy sankie. Dit geef jy dopamine, man. Dit is lekker ding.
1: Plus, ek het nie verniet al die reels geleer nie. Ek het wel vir De Leon. De Leon was gister by my.
0: Was ek hier erg so baie reels sien?
1: Nee, ja, ek sikkel nog steeds met van hulle so afhardloop op mekaar. Alles in my brein wil gaan tak.
0: O, okay, maar dis hier really, dis 'n jy probleem.
1: Dis 'n ek probleem okay, daai. Ja, ja. Dit in die ja.
0: En ek kan hom tackle al vlieg hy deur die lug solank jy die bal eers raak.
1: Ja.
0: Ja. Solank jy die bal eers raak.
1: Dit is nog vir my vreemd. Ja,
0: en offsides is minder as twee spelers agter jou, ja.
1: In die voet storie. So as jy nou die bal het.
0: Die voet storie, ja, dis die hele sokker.
1: Gerkie die bal.
0: Okay.
1: En hy dribbel om nou dat goal nou. En dan kom ek nou want ek nie die bal vat, dan gaan my voet nog voor jou indruk.
0: Ja.
1: Mag jy dit doen nie.
0: Nee, so as jy die bal eers raak voor jy my raak, dan is dit fyn. Maar jy kan nie net vir my raak nie. So jy kan nie uitkom. So kom ek sê jy slide na my toe en jy haal my uit. Maar as jy die bal eerste groot, so jou mik was die bal, jy het die bal geraak, die res is collaterale beskadiging.
1: Okay.
0: Verstaan jy? Jy kan ook nie jou skoen ophou met die verstaan jy seker, hoe selfs as dit raak.
1: Jy sê daai klein goedjies moet ek nog, jy weet, want in my brein Mario Jack al my sporte, nee.
0: Kyk die main reel.
1: So iets soos dit gebeur, dan gaan ek voetfout.
0: Ja.
1: die
0: main reel. Kickball in net score one. Dit is dis al wat jy nodig het om te weet.
1: Dit is al wat ek moet weet. Ja. Maar ek moet sê ek vergelyk baie netball daarmee.
0: Okay.
1: Want ek
0: die
1: aanvallende en die verdedigende kant, dit maak vir my sin en die manier hoe die goalie kan uitkom, soos hoe die doel en die hulpdoel uitkom. So dit maak vir my sin, ek ken dit. Ek ken dit.
0: Verstaan jy?
1: Ek ken dit.
0: Solank ons wen, is dit makliker. Gosso draf op die bankosa, hom draf as gevinnig deur Marula Media.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die Ek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
0: En hy het lekker nou. Rowan Williams, wat ons goalie is, kom van P af.
1: Wat saam.
0: Dankie maar. Marius, waardeer het.
1: En ek sien, Dwayne sê vir ons, die al gekyk wat die prijsgelde is vir die World Cup. Nee, maar Dwayne, ek voel jy kan dit gaan vir ons Google en vir ons stuur. Terwijl ons Marula Media.
0: Aangezien jy klaar, dat jy sê my AI foto het op jou profiel. Weet ek, jy kan hierdie dinge hanteer.
1: My profiel
0: ek wil ook net sê, vir al die venues, wat AI gebruik om 'n kunstenaar te adverteer, maak toe mis net seker die lijksies bedoel. Asseblief.
1: Ja.
0: Ja. Want ek sien die eerste ouens wat dit lykie soos Kurtie.
1: Ja,
0: dit is naby Kurt.
1: Oh, nou jou tweede, derde prompt nie.
0: Ja. True that, hey.
1: Hou op je gezicht, change.
0: Ja, en dan change hem heeltemaal aan die keer. Anyway, die broer en media gebal is die betrouwbaar.
1: Nou sê, die toep en al die dinge die weet.
0: Wara fish space, let's go.
1: Mama.
0: Hey, hier kom groot dinge. Lemonde uitdaging, jy steen Suid-Afrika se belang. Nou die vraag is nie of Washington vir Suid-Afrika voorskryf of behoort voor te skryf nie. Die werklike vraag is om toenemende hegte verhouding met Iran en die ekonomiese belange van Suid-Afrika te dien. Suid-Afrika, ons moenie eers daaroor praat nie. Kom ons los dit net. It's just leave it be. Ons in public relations doen nie so goed nie. Ons weet nie wat dit beteken nie. Ek's jammer.
1: 'N paar van ons mense het nog nie media training gehad.
0: Nie net media training nie, is net ons leef, jy vat dit so. Ons eie munisipaliteit het 'n funksie gehad hierdie week vir 80 jaar se betrokkeheid in allerhande dinge. En Babawa was daar.
1: Met dossier,
0: right? Maar dit het al gesê en dan onmiddellik toe die post gemaak is, heel bo toe staan dit daar 80 years of excellence. Joining with Nelson Mandela Bay Municipality, blah, blah, blah, blah. En toe ek het lees, toe gaan ek dadelijk comments toe. Want toe weet ek, jou woordeskat en jou woordegebruiking vir die ding, gaan jy 100,000 mense opset, want jy jok. Jy jok. Verstaan jy? En toe die comments opgesit. Maar dis wat ek bedoel met dit, is dit help jy, sit dit net op 'n blaai nie. Wees net eerlik. Is jy selfs as jy comments afsit? You shouldn't do that. Met 'n government blad is jy die blad wat moet oop wees vir kommentaar en jy moet 'n span hê wat dan wel dit antwoord. Ek meen as Domino's Pizza, Spur en Wimpy so iemand het, hoekom het jy nie? Mm-hmm. Verstaan jy?
1: Ja.
0: Maak nie vir my sin nie. Maak nie vir my sin nie. So nou soos hierso ook, nou sê ons ja, maar jy moet verstaan, ons het hier aan alles. Just shush. Bly stil. Moet ek ja, een ding het over my...
1: Die krapperdeekie.
0: Engelandse oud een af my iets gesê, ek sal dit nooit vergeet nie. Ons het gesit en praat, en toe praat ons oor dinge, en toe sê ek iets oor, iemand iets oor Suid-Afrika, toe sê hy, het is baie erger in ander lande. Suid-Afrika adverteer net hulle crime. En gaan kyk mooi. We advertise our weaknesses. Ons sê, oh no, ons het alweer 10 van hierdie gehad, ja. Ons adverteer wat ons het.
1: Dis juist soos die 30ste juni, die March.
0: Ja, ja,
1: wat, die March. Dis wat hulle noem, die March.
0: In June.
1: So, in June, ja. En dis juist met dit, dit gaan oor die buitenlandse burgers wat onwettig hier is. Maar vir oggend in die nuus is daar 'n groot storie oor Amerika en die buitenlandse burgers daar. En mense wat asiel soek. So, dis dieselfde storie, dis net... Letterlik toe ek het lees, toe sê ek, dit is precies wat nou hier aangaan, maar hulle sê dit net in 'n hele ander manier.
0: Want ons land word beheer deur 'n paar sanksies, die government, die mense, die rebelle. Dit gaan kyk mooi, as iemand die happy is, dan stop hulle iets. Jy kan nie laat 'n land toelaat, laat 'n groep mense, wie van die Zuma toesluit daai tyd. Hulle het chaos gemaak in Suid-Afrika. Dit wys net vir jy gaan nie in jou ma se kombuis inloop, 'n koppie uithaal en op die vloer stik in gooi nie, want jou maag of jou flap.
1: Ja.
0: Verstaan jy? Nee, dis dieselfde. Hulle daar's nie 'n bang haar op van die mense in Suid-Afrika se kop want niemand word geflap.
1: Ja, want dis die ding is soos hier gooi jy 'n koppie neer en dan gaan hulle gaan iets doen.
0: Ja.
1: Gaan iets doen wat
0: kom ons begin 'n kommissie. Hoe gaan ons die ding nou by mekaar maak? Ja.
1: So 'n kommissie, maar dan gaan 'n tweede kommissie wees om uit te vind waar kom die koppie vandaan.
0: Ja, en wie gaan die geld kry en dan sal tender fraud
1: en hoeveel was dit werd en kom dit in herstel en wat was dit werd? Ek dink ons moet net Marula Media oorvat. Ons gaan Marula Media hê en dan ons na die groot bak media.
0: Ek is in.
1: 'N hele ander artikel. Ek het eintlik 'n bietjie gelees hierso. Baie doom en gloom. Ek wil nie regtig toe aanraak. Hier is Vrydag.
0: Dit is Vrydag.
1: Dit is Vrydag, julle. Maar ek wil julle herinner, julle 3 minute oor om ons te hijack vandag. So stuur vir ons hijack. Kyk hoe adverteer ons kraan.
0: Stuur
1: net 'n WhatsApp deur met die woord hijack. Jou keuse van 3 liedjies. 2 Afrikaans, 1 Engels. En jy kan dalk net vandag ons hijacker wees.
0: Een ding wat ek wel wil aanraak. Wit Afrikaners moet ook gaan. Het jy video gesien?
1: Ek het, ek wou juist nie dat nie.
0: Ja, nee, ek wil dit graag noem, die mense, ek wil net vir die mense sê, moet nie deel nie, asseblief.
1: Nee, moet nie.
0: Moet nie deel nie, jy gee hierdie ou, Hild is net een dude wat ek dink bietjie onder die prop was, en sy foon moes weggevat geword het.
1: Ja.
0: Dis maar net al.
1: Ek voel ook nie, as jy video's maak, poster die volgende dag.
0: Kry een moderator. Selfs toe ek TikTok gedoen het, het ek vir my vrou video gestuur en sê, wat denk jy? Ek het al 'n paar teruggekry en sê, jy kan nie die ding post nie.
1: Jo, jy het al van my gedoen, dat is let's not.
0: You can't post it.
1: Dis baie funny, maar let's not.
0: Ek wil, kan ek een
1: we listen and we judge silently.
0: Yeah. It's fine. Ek gaan een ding maak oor hierdie hele video wat vir my baie entertaining was.
1: Okay.
0: So hy het aangegaan oor die wit Afrikaners wat die 30ste moet waai en op die einde sê hy, EMP, that song was written by a white man, sir.
1: Sir.
0: Ek wil net sê.
1: Sir.
0: Ja, maar dit was groot goeters en is
1: kan dit asseblief oor video maak?
0: Die oproep, ek wil bitter graag, maar ek het 'n ander gertjie deesdae. Ek wil nie krappie. Maar ja, net vir die mense sê hoekom ek dit noem en al die goeters wat aangaan is, moet dit nie deel nie. Daai sensasie is iets wat ons wil stop. Ons wil dit juist nie, want dis hoekom hulle dit gedoen het.
1: Ja.
0: Dis hoekom hulle dit gedoen het. Maar dis intrent dit, man. Ek wil nie nog verder praat oor enigietsie. Is lekker. It's Friday.
1: Ja,
0: nee, Kat McClellan Tent State Witness. Die popcorn moet uitgehaal word. Life is good.
1: Nee, het is lekker. Het is Vrijdag.
0: Ek het die hele paar screenshots gevat ook, so ek sal bietjie moet kyk na.
1: Hier wil ek iets noem.
0: Go.
1: So, sportdebat.
0: Ooh.
1: Faf de Klerk is die kaptein van die Barbarians.
0: My vrou is baie upset daaroor. Ja.
1: Ja, so, juist dit. Rolanda is upset daaroor. Rolanda is upset daaroor. Maar gister het ek gesprek gehad eintlik met De Leon, wat een van die Luister FM sportmanne is. Toe sê ek, maar toe sê dit is so groot eer vir Faf om dit te gaan doen. Ek meen, dit is 'n wonderlike geleentheid. Maar media en bemarking was baie slim om Faf laasweek saterdag te laat speel vir die bokke.
0: Ja.
1: Want indien hy nie vir die bokke gespeel het nie, en hy het nou kaptein geword van die Barbarians, dink ek Suid-Afrikaners sou offended wees. Nou is ons baie bly, want Faf het opgekom en almal het vir hom gecheer, ons is baie happy om hy blonde haartjies te sien, hy het mooi gehardloop, hy het die wet sy naam op sy broekie gehad, al die dinge. Nou voel ek, ondersteun ons om. Wel gedaan, Faf, jy verdien het, jy met kaptein wees van die Barbarians. Indien hy nie gespeel het nie, dink ek het sou 'n hele ander dialoog gewees.
0: Baie waar wat jy sê.
1: Dis 'n baie baie goeie slim plan in my opinie van bemarking. Dit is 'n veilige plan, want daar sou dadelik sou daai clickbait opgekom het van faf het ons al los.
0: 100% veral nog so lank afwees en alles. Ja, ek stem 100% saam met jou. Dan wil ek net sê, vir wieever die Suid-Afrikaner is wat dit mee gebeur het, bel my. 128.5 miljoen in die Powerball gewen. 'n R30 kaartjie van Boxer af.
1: Wow.
0: Het hy 128 miljoen losgeslaan.
1: Moet so laat ek op 'n Boxer?
0: Bel my.
1: Ons sal jou help.
0: Bel my.
1: Ek het 'n baie groot vintage tas. Ons kan dit in R10 note daar aanpak.
0: Tommy, ek sal baie min vat. Ek wil eers baie hê nie. Ek wil net goed settle as ek happy.
1: Nee, ek sal definitief wees soos daai vrou wat die lotto gewen het en toe gaan sy met 'n masker.
0: Ja.
1: Reg hier in Suid-Afrika. Sy met 'n masker gaan sy soos, "Eish, my family
0: must not know." Jy is bang vir anime. Jy is bang vir familie.
1: Ja.
0: Vir daai ou wat jou bel en sê, "Neef, ou Piel, wanneer jy sien ons mekaar gesien toe ons laas 4 was, hè?
1: Ons sê ek het juist dus ek doen 'n troue hierdie naweek. Ek MC vir my niggie hulle wat trou en ek het vir haar verloofde gesê, jy weet aangesien ek nou die jy mag hier rook, jy mag hier daar rook ding doen, moet ek vir die mense sê moenie die blomme vat nie.
0: Ja.
1: Toe sê sy wat bedoel jy? Toe sê ek o, jy ken nie nog nie my familie nie. My tannie sal daai blomme vat toe sê, "Ja, eintlik my familie ook."
0: Ja, verstaan jy?
1: Sê ek sê jy moet dit sê, moenie die blomme vat nie.
0: So dit is met die weer ding, sê ek ook op die troue, is amper asof jy like 'n kleptomaan ding het. Losie borde, losie virke. Ja, al die tappel.
1: Dis vet met gewas word, moet hom nie vat nie.
0: Anyway, ons het nie so hooftrek. Ons werk staan nog maar seker deur na daai lekker dinge toe.
6: Luister FM, nie so hooftrek.
1: Jy hoef nie sê hier, die vervolgingsgesag sê met Lala se pleit ooreenkom sal nie sy ander strafregtelike sake beïnvloed nie. 3 vermeende Rolex bendelede is dood in 'n geskietgeveg met die polisie in Johannesburg en in jou motorsport die naweek se Oostenrykse Grand Prix is tot 'n hittegevaar verklaar. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
0: Dum dum dum.
1: Is dit in Port St. John's?
0: Hy was 'n diep snor, hy wat daar uitgekom het. Hy is 'n diep ene daar. Ek het 'n joke gister gesien en is so stupid, maar ek moet dit, maar dis Engels.
1: Oh, ek love it.
0: Right?
1: Ek love grappie.
0: Hulle sê, an 80-year-old lady was married for the 4th time. Mm-hmm. And a newspaper asked her she wouldn't mind talking about the previous 3 husbands and what they did for a living. She smiled and said, my first husband, nou jylle mooi onthou wat hulle doen vir 'n lewe, né? My first husband was a banker. Then I married a circus ringmaster. Next was a preacher. And now in my 80s, I'm married to a funeral director. When asked why the 4 men had such diverse careers, she said, well, I married 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready and 4 to go.
1: Wow, I love it. 1 for the money, 2 for the show.
0: Ek het lekker gegistel gister, ja. Ek het lekker gegistel.
1: Daar is nie eens 'n dad joke, daar is 'n great joke.
0: Nee. Nee, I like it quite. Is nou tyd bietjie vir die lekker lawe liedjies en julle ek gaan nou deur hulle werk as 2 advertensies om hulle te laai. So ek sien dat daar's daar 'n paar chicks.
6: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
7: Dis wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
8: Jy het die wedstryde gekyk, jy het die spanne gevolg, wedry is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie, moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za voor jy wed. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800-006-008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
9: Hallo, hallo. Kan julle asseblief vir my wit tekkies te Lofie speel, 'n pitpoolietjie en Jan Bloukas liedjie speel vir die hijack asseblief.
10: Ja, worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: It feels like I'm Zanzi from Wera. Young bloke, I'll see. Can't see elke dag. Amy Winehouse, Back to Black. Could I be see Back to Black's rehab? What is it? Was it that one?
1: Did I play the album wrong? Black to Black?
0: I don't know. En aan net ons die lekker treffer sien met Pitbull met Fireball. So ja, dat is wat het is. 11 minuten net voor die tijd van 8 hier op die lekker luisterstasie.
1: Dit was Lieben Smit, sidejack geweest. Baie, baie dankie Lieben vir die boodskapie. Jy was ons hijacker vandag geweest. Goeie keuse.
0: Ja, nee. Ek sien iemand sê hier so Old Soul, Ikey Break Your Heart. Die gewone iemand het nou Ikey Break Your Heart
1: ja,
0: gedoen.
1: Speel om gereeld. Isa.
0: My vrou speel hy ding sif in my huis. Sif, my bro.
1: Maar my dans werk hier daarby nie. Jy is ons allemaal, ons elke familie het een type van een dans. Ek kan nie, ek moet two-step daar.
0: You can tell your mom I moved to Arkansas.
1: Love Billy Ray.
0: Yeah. I used to. Nee. Sy muziek was goed back in the day.
1: Nou date hy vir Liz Hurley.
0: I don't care wie jy date, jy het net een ikkie factor aan jou.
1: Ikkie.
0: Hy het een ikkie factor.
1: Ikkie breek jou hart factor.
0: Ikkie, ja. Gaan sê dit vir jou ma. Ik breek jou hart aan dan. Sit 10 minuten net voor die tijd van 8, man. Lekker. Heb je lekker luisterstasie. 4 treffels, aangezien hulle nie vir ons wil releases gee nie.
1: Ja. Dit en ek en Gertie kan nie tel nie.
0: Ja, as kan nie.
1: Elke nou en dan gaan die triple L met 4 treffers.
0: Ja, maar dit was nog altyd die ding. Daai het ook, toe die triple L was plus 4 gemaakt, en die mense opset.
1: Ons het 2 jaar terug, het ons het soos 3 gemaakt, en toe, nou, back to old habits.
0: Ja. Maar die Zanzi song was lekker.
1: Het is lekker.
0: Ja, so ek moes hem net, die triple L klink weird.
1: Triple L. Ja. Wat is het, triple is 3, wat is 4? Wat is 4?
0: You set me up for failure. So baie op hierdie show.
1: Kom ons.
0: Quadruple?
1: Kom,
0: quad is 3.
1: Ja, ek weet nie. Maar kom ons sit 'n vout uit.
0: Ja.
1: Nee? Ek dink ons luisteraars moet stem. So, thumbs up op die WhatsApp line, as jy die triple L na 4 liedjies toe permanent wil verander.
0: Ons wil die triple L in die case verander.
1: Ons wil hom verander.
0: So, dit mag ook jylle naam
1: ja,
0: change.
1: So, ja vir 4 liedjies, nee vir 3 liedjies.
0: Heb jy die ouse naam was André, wat daai tyd vir my die naam gegee, die triple L.
1: Hoe is
0: die
1: hy?
0: Liekies,
1: is André nog in die huis? André ja, was kort in die middag.
0: Ek sien hom hier en daar by shows en gids, ek hem nog gesien, maar André daai tyd toe lekker labbe liekies, en toe kom hulle met die lekker luister, Lori, copyright, maar fine.
1: En toe kom Ian met triple T.
0: Ek like daai. Maar ek moet sê, ons gaan bykie verander op die Groepback Breakfast.
1: Ons gaan bykie verander,
0: bykie nieuwe vibe en sit van volgende week af, so een paar veranderingen by Luister FM, internal nie, ek external nie.
1: Ek nog hier wees.
0: Ja. Maar ons het net gevoel dat ons bykie met nieuwe vibe in sit.
1: Ja. Ons wil ook niet wees.
0: Modern.
1: Ja, hulle gaan ons upgrade.
0: Quattro.
1: 2.0.
0: Ja, cinco.
1: Quattro nie. Dan sê, kyk, Cynthia is hier soos 20 van die thumbs up. So, thumbs up as jylle die triple L wil verander na 4 liedjes toe en 'n nee vir 3. Hou om by 3.
0: Ons kan 4 doen, ek die probleem is.
1: Ons kan 4 doen.
0: Maar dit is meer koffietijd, ek is.
1: Dit is my ochend exercise, wanneer ek soos...
0: Iemand sê 4L.
1: 4L.
0: Ja, maar it's... Ja.
1: Dan moet jy, ek dink ons moet net 5.
0: Double, trouble. Nee?
1: Double.
0: Like, was that Double Dragon movie back in the day? Daar is het. Yo, daar is al gekyk word van ons. Double Dragon.
1: Double Dragon is lekker.
0: Alles was karate toe ons kinders was. Alles was beklei. Three Ninja Kids.
1: Wanneer was jy, eergister, ek kan nie onthou, Gertie het enig ingeloop, toe sê, yo, jy lyk soos 'n ninja.
0: Eergister, ja.
1: Het sy wit pakkie aangehaad.
0: Ja. Ek was about nou trou toe.
1: Ek wil nie grap maak, maar ek gaan nie.
0: So ja, dit is tyd vir julle verjaarsdag, stuur dit vir ons deur. Ons het een wat hier lê en loer vir ons. Ek sien baie van die mense sê, ons moet net Afrikaans ook maak. Kyk, ons moet vir julle sê, dat gewoonlik in die program, hierdie week ons is bietjie stout, speel ons rarig nie Engels nie. Ons speel meer en al, speel ons net Afrikaanse liedjies by Groot Pak Breakfast.
1: Of en dan, ons probeer dit plaaslik uit.
0: Meeste, as ons Engels speel, dan speel ons dit so. Ons speel nie rarig baie Engels op die program nie. En om eerlijk vir julle te sê, hulle audit ons en ons wil altyd wen. So,
1: ons is verskrikkelijk competent.
0: Ja, wie wen ons? Meneer Release.
1: maar dit is okay, want JK speel baie wat is amper dinks nog.
0: Ja, true dat, ja. So ons probeer het rarig so veel as moeilijk Afrikaans hou. En die triple L gewoonlik gebruik ons dan om bykie die reel te breek vir die Engels, ja. Omdat daar so baie oomfie songs is.
1: Ja, so ons hou het by twee Afrikaans, een Engels, meeste van die tijd. Vandaag het ons twee Afrikaans, twee Engels gedoen, maar een was plaaslik. Feels like Mzansi.
0: There we go. Is die naam het nog nie weggegeet, ja. So ja, ons gaan een bykie deur gaan en vir julle kyk, so ja, spits julle ore en kyk op die blaai. As julle nog die Grootberg Breakfast gaan like het nie, asblief doen so. En so ook luister weer met al die omroepersinne en dan vat ons van daar af. Krap in die winkels, tyd vir die verjaarsdag.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Astro Paint Kleiberg al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstrand Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstrand Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdag aanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmilies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Kebega, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
3: Astro Paint.
0: Ons sê lekker, lekker, lekker. Amper 4 minute, pretty much, net voor die tyd van 8 en dan nog die laaste uur. Ek sou gesê het, ons het vele liedjies, maar ons het die.
1: Want jy kan 3...
5: Can I dream?
0: Ek moet het doen.
1: Maar ek is opgewonde. Jack had 3 baie lekker.
0: Die 3 solid songs like him. Maar ek moet ook sê, ek word ook net baie dankie sê. Ek weet nie of hulle luister of het by hulle gaan uitkom nie. Maar baie dankie aan die platenmaatskappy en die agente. Luister met ons bo aan die lys. Ja. As het kom in Afrikaanse. Onder ons is die vinnigste groeiende Afrikaanse radiostasie in Suid-Afrika. Ja. Dit is absoluut fenomenaal, man. Ja, nee. Wat is whoop in Afrikaans?
1: Whoop.
0: Wup, wup. So, wup.
1: Nou, ek was, ons gaan net alles naar Afrikaans maken.
0: Ons gaan.
1: Ek het hier die Great Dane reggie. Nee.
0: Alle mopsticks.
1: JK het 3 nieuwe vrystellings vandaag. Een is Adam Tas, Dusty Dixon en Juanita Duplessis.
0: Oh, lekker Juanita. Nee, ja, ja.
1: Danny Juanita, wat zo eentje was zijn?
0: Oh, don't do that.
1: Wat een
0: Afghan.
1: Oh, het was Afghan.
0: Afghan.
1: Met die lange oren.
0: Afghan, met die kuif. So ja, dat is vrijdag, dus die 26 juni geloof het. Het was 26-26 vandaag. 26-26.
1: Wow, dit is ja. Maar weet je wat?
0: 26-26.
1: Vandaag. Ja. Die 26 juni. Ja. Is vrijdag.
0: Is vrijdag in die baie, is vrijdag in die baie, is vrijdag in die baie, is vrijdag in die baie. Dus lekker, lekker, lekker. So ja, dat is wat het is. Ons Phantoms as hy kom. En Phantoms is op vrijdag. Maar aangezien dan niet een verjaarsdag boodskap is, gaan Lisa vir ons lees en dan join ons a tune.
1: Dan sê, hierdie ene sê, wens asjeblief vir Derek van den Berg. Baie geluk met sy verjaarsdag. Mag het een wonderlijke levensjaar wees. Liefde van Theo, Sonja, Siobhan en Ruan.
0: Wel, hy het jy, dit is lekker, lekker, lekker. Dan is Phantom ek die na vrijdag toe. Maar nou, vir die sand, al die Johannesburgs.

0: Luister FM.
1: Woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister in nuus.
3: In hierdie bulletin, die vervolgingsgesag sê Matlala se pleit ooreenkom sal nie sy ander strafregtelike sake beïnvloed nie. En drie vermeende Rolex bendelede is dood in 'n skietgeveg met die polisie in Johannesburg. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. En drie vermeende Rolex bendelede is dood in 'n skietgeveg met die polisie in Johannesburg. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die nasionale

0: agreement we have now has got nothing to do with the other cases that he might have. By the time he was charged on this matter, which was in March, he was already in prison for other matters. Therefore, this is solely on the Medicare matter.
1: Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die regering toon vertroue in die toeriste sektor met 'n voorgesette belegging in die infrastruktuur om ekonomiese groei en werkskeping te versterk. Die departement het 2,5 miljard rand vir die 26-27 boekjaar ontvang. Toerisme het in 2024 meer as 954.000 regstreekse werksgeleenthede ondersteun en 4,9% tot die bruto binnelandse produk bygedra. De Lille sê plaaslike toerisme bly die basis van 'n sterk toerisme sektor. Sy sê 22 projekte uit die openbare en privaat sektore word tans gekeer om te bepaal of beleggers gedoen moet word. Drie verdagte is gister op die N3, 'n breibaklege wisselaar in Johannesburg, in 'n skietgeveg met die polisie oorlede. Gautengse polisiewoordvoerder sê hulle het inligting ontvang oor 'n groep mans wat in drie voertuie naby winkelsentrums rondry en vermoedelik met die sogenaamde Rolex-bende verbind is. Sy sê toe die taktiese reaksiespan een van hulle geïdentifiseer het en die voertuig probeer voorkeer, het hy weggejaag. Dit het tot 'n wilde jaagtog en skietery tussen die verdagte en die polisie gelei.
2: The suspect's vehicle came to a standstill here in the Baklu interchange, and all three occupants of the vehicle, they were declared dead on this scene. The second vehicle from those three identified vehicle was spotted here on the traffic and it was stopped. So the suspect has been arrested and will be charged with conspiracy to commit robbery.
1: Die dodetal na twee kragtige aardbewings naby Venezuela se hoofstad Caracas voorgekom het, het tot 188 gestyg, terwyl meer as 1500 mense beseer is. Die eerste skudding van 7,2 sekondes later, deur 'n sterker een van 7,5, wat die land se ergste in meer as 'n eeu maak. Talle mense word vermis en is steeds onder die puin vasgekeer, terwyl reddingwerkers voortgaan om na oorlewendes te soek. Die Verenigde Nasies se woordvoerder, Stephanie Duryik, sê hulle help met die reddingspogings.
3: UN agencies are mobilizing assistance and will deliver support as quickly as possible. Our humanitarian team in the country is in close contact with the acting president, Delcy Rodriguez, and all other relevant national authorities in the country. A central coordination hub has been established in Caracas with the UN supporting efforts on the ground.
1: En dan ten slotte 'n bietjie 'n motorsport. Nou die naweekse Formule 1 Grand Prix in Oostenryk is tot 'n hittegevaar verklaar, wat beteken dat bestuurders 'n goedgekeurde verkoelingsstelsel mag gebruik. Temperature van meer as 31 grade Celsius word in Spielberg voorspel. Die stelsel laat verkoelingsvloeistof deur pypies vloei in 'n hittebestaande hemp wat onder die renjaars se pak gedra word. Sommige renjaars verkies egter om dit nie te gebruik nie, omdat dit ongemaklik kan wees. Nou die kajuit van 'n F1 motor kan temperature van meer as 40 grade Celsius bereik, wat oorverhitting 'n ernstige gevaar maak, veral aangesien bestuurders verskeie lae beskermende klere dra. En ons wens hulle alle veiligheid toe met die motorsport. Nou kyk ons na ons rand en sente.
4: Die rand verhandel teen R16.54 in die dollar, R18.79 teen die euro, R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,105. Die prys van goud is $3,996 per fyn ons, met Brent olie op $94.28 per vat.
1: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmôre se bly ingeskakel is trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: My feit is Vrydag. Daar is natuurlijk Fat Man, net voor het rook zijn wie anders. Maar op een merbe, sê ouwens soos ek. Sê die verskoning, Likie, daar.
1: Het is
0: die verskoning.
1: Het probeer net soos vereenselvig. Het is nie net ek.
0: Maar het is niet weird, want ek meen baie keer... Je weet, ek en my vrou het nou hierdie geselsie gehad... En dit hang af baie keer van wie en wat het kom en wie en wat het sê, is wat die bedoeling verander.
1: Ja.
0: Je weet, hulle sê altyd soos, as jy dit vat, die meme was, as 50 Shades of Grey, ou van Brakpanna was die politie involved.
1: Yep.
0: Verstaan jy? As jy selfs soos ouwens soos ek, nou vat jy dit en maak het een meisiekind. Mm. En sy maak nou vrouwens soos ek, gaan die mense iets te sê.
1: Ja.
0: Verstaan jy?
1: Seker Serena Flew zit, so liekie gewoon.
0: Ja, but we accept her.
1: Maar dis die ding, is soos, ons baie mense gaan, ach, jy weet, ek kan een dom blond joke maak, want meisie soos ek.
0: I got you.
1: Weet, maar dan, laat haar rooi kop nou vir my een dom blond joke.
0: Maar verstaan jy?
1: Excuse my.
0: Nee, you don't know.
1: Ja.
0: You don't know.
1: Jy weet nie hoe dit voel om jou kop te laat bleach.
0: Anyway,
1: nee,
0: maar ja, dit is verskoningsliekies hier op die lekker luisterstasies waar het deertrek. Net om die mannen te sê, as jy morgen bykie gaan rondry, in Marine Drive is gesluit morgen. So dit is morgen die Nelson Mandela Bay half marathon.
1: O, het is reg, ja.
0: Ek wil net sê aan die Nelson Mandela Bay municipaliteit vir die prachtige foto en post dat hulle gemaakt het sonder die datum. It's amazing. Dat het in die comments moet gevraagd word, is crazy. Maar ja, in die 27ste morgen word dit al van 6 uur die oogend af gesluit. Hulle sê daar is grasperk en alles, maar dit is van Drift Sands Drive tot in Admiralty Way.
1: Dus die
0: hele ene, ja. Van 6 uur af, jylle kan van Strandfontein af, via de Tweede Laan of Admiralty Boe van Brighton Avenue af inkom. Maar hy is toe.
1: Ja.
0: Hy is toe.
1: Maar die marathon is gewoonlik vinnig. Dit boord sit hier in... Elfies kan weer op te wees.
0: Ja, cool. Mm, maar net om wel, die uitspoeling van baie goeders is nog een bykie, maar ja, die ouders kan bykie net uitcheck daar. Het is toe. So,
1: ek het een vraag.
0: Ek het antwoord.
1: Asse, ek het nou net een oproep ontvang hier op my phone, hy leeg langs my, maar ek het truecaller.
0: Oh, wee.
1: En baie keer krijg ek een oproep van een nommer af, en dan kyk ek na die truecaller om te sien wie dit is. Want ook het ek nie een nommer nie,
0: of het kom.
1: En dan sê dit die vreemdste goed.
0: Ja.
1: Baie keer
0: dan... Nou, mense kan het safe soos wat hulle wil.
1: Ja, so die iemand het nou gebeld het sê, hier is een robot.
0: Baie dankie, Susan.
1: Dankie.
0: Ja, baie keer is dit lelike vloekwoorde wat jy
1: ja,
0: opkom.
1: Ja, baie keer dan sê ek soos, hey, ek is in een vergadering, mense gaan my phone sien.
0: Baie keer is dit bieke heavy, man. Baie keer is dit bieke heavy. So, Jelly Roll, natuurlijk Bunny X, groot in die nies geweest die laatste keer oor die afskeiding en alles.
1: Yeah.
0: Maar jy gesien die Jelly Roll show en die dame wat so baie nog by die show was?
1: Nee, ek het dit gesien.
0: So, ek het nou die vrou self, haar naam is Lauren Rozelle. Nou, Lauren Rozelle is een baie groot fan van Jelly Roll. Mm-hmm. En sy het een paar van die tour wat hy gedoen het, bygewoon in haar staat. Sy het deurgerij. En Jelly Roll, tydens sy show, op een live video gekyk, waar hy praat en hy stop en hy kyk af en hy sê vir die vrouwens onder, ek het jou nou al by 6 van my shows gesien.
1: Oh, wow.
0: Ek wil net vir jou sê baie dankie, en hy wys na sy privaat sekuriteit. Hy sê, kry asseblief haar nommer, hy sê, jy betaal nooit weer vir 'n ticket, enige show wat ek doen, enige plek nie. Hy sê, jy het free entrance for life. Baie dankie vir wat jy doen.
1: Wow.
0: Cool is haar, naam is Lauren Rozelle.
1: Dis amazing.
0: Cool is die, man. Vinnige chat net te maak.
1: Ek wil ek gaan Google Water West oor.
0: Nee, ek sê jou Ernie se nommer gee van homself. Maar so, hierdie ding het opgeduik by my kind se skool al laas jaar. Maar dit het nou groot opspraak gemaak oor hoe die ouers hulle kinders aflaai of optel.
1: O ja.
0: By die skool.
1: In Kaapstad is daar 'n hele wet nou uitgegee. Ja. No pyjamas. Nee. No swirl cap,
0: my broer. So, my ding is, I get it. Mm-hmm. Want ek meen, baie keer, dit is... Vir my is dit net just, jou job begin waar die hek begin. Like, dis waar jou job begin, is waar die hek begin. Want baie keer is ek by die huis en ek is besig met tuinwerk en ek kliek my kind gaan haal. Nou moet ek gou gaan shower en my kerkkleren aantrek voor ek my kind gaan haal. Turn and fly.
1: Ja.
0: Maar pyjamas kan ek nogal verstaan, want ek het al daar gestaan. En dan stop daar tannie in a negligé.
1: Oh. Sure.
0: Dan sit met jou negligé, ek en jy.
1: Jy met daarom jou japon drank.
0: Ja, verstaan. Maar beteken is die japon nog korter as die negligé. So dit is vir my bietjie worrying, maar ja, daar's nou 'n groot ding. Daar's tot 'n do's and don'ts.
1: Ja.
0: Poster uitgewees van wat jy nie kan dra nie. Nou sê hulle ja, pyjamas of slaapdrag, nagklere of kamerjasse, bonnets, slaapmisse. Nee, sê net swilkos. Baie onthullende of onvanpaste klere, so jy kan nie eers bietjie flirty. Klere met aanstootlike taal of prente, dit maak sin, en dan oormatige skeerde of onnetjiese klere.
1: So, dit is 'n probleem vir jou, want jy like jou geskeerde jeans.
0: Koop vir my 'n heel jean. Gee vir my die plek. Nee, dan gaan koop ek kom. En al jeans wat heel is, is hierdie jeans wat jou bene druk. Het voel soos drukkouse. So, dis weird. Maar hulle sê wat aanvaarbaar is, is 'n netjiese jean of langbroek. Rompe of rokke van gepaste lengte. Jy is uit die skool uit, maar jy is in die skool. T-hemde, blouse of hemde. Netjiese skoene op. Ja, sommer jou skoene ook.
1: Skoene,
0: ek gaan kalfvoete, ek is min gespin. Algemene skoene of ordentlike voorkoms. Jo, die skool is heavy, chom. Ek is nou nie lelikie. Ek weet, daar is 'n ordentlikheidsfaktor wanneer jou kind moet gaan haal. Maar moet jy nou nie vir my sê, daai skoene, gaan nie sommer daai hemd nie.
1: Ek wil net weet, wie se mama of papa in daai reël begin?
0: Iemand wat die Lapa gesponsor
1: het. Nee. Wie se ouers het wat aangegaan? Dat iemand gesê het, ons moet 'n reël vir die ouers insit.
0: Haar man het seker gekyk na die tannie en sê, jissie, en toe sê, of sy het gemaak, jo, toe sê sy wat nou, toe sê, ek het nog hierdie Hilux en hierdie kleur gesien nie. Is een mooi bakkie. Ja. Kijk, ek sê weer, ek stem saam, jy moet oordentlik aantrek, jou kind gaan haal, het gaan net respect uit alles, maar die lys is bietjie heavy. Wie my sê, ek kan nou nie my geskeerde jeans aantrek hier. Waaroor sing ek? Waaroor sing ek dan nou?
1: Karleen moet al jylle liedjie van haar.
0: Bliksemstraat ook.
1: Nee.
0: Nee? Sy sy nou op haar mooiste.
1: Ja, en my geskeerde t-shirt.
0: Nee, dude, ek is
1: nou,
0: is
1: uit. Wat nou?
0: Ek wil net weet wat sy school. Want het klink baie privaterig. Het klink een bietjie privaterig.
1: Ek voel daai voel baie na publieke school.
0: Not the chance.
1: Net omdat hierdie een publieke school is, beteken nie.
0: Nee, ek publieke school
1: Antistini
0: is anders. Antistini
1: daar kan kom met haar curlers nie.
0: Onthou, like privaat school, en kom jy maar toe by die hek en sê sy, hi there, I'm just picking up Cohen. En dan privaat school is, Cohen! Verstaan jy, daar's 'n level.
1: Privaat school is wanneer die Uber jou kind kom op.
0: Ja, true that. Papa en mama is in Switserland.
1: Ja.
0: Maar ja, dit is bietjie weird.
1: Dit is bietjie vreemd, ja.
0: Ek maak stem saam, dit is tot op 'n mate aanvaarbaar. Maar nou vat jy ook 'n dude wat 'n briekleier is. Kom jy van die werk af, hom broek is geskeer, hy is heel dag op sy knieën of op 'n scaffold en wat not. Verstaan, hy is trots om sy kind daar te kom optel, want hy het gewerk al voor.
1: Loopholes.
0: Maar dit,
1: dit is die tannie met die netlis.
0: Loopholes breek reels.
1: Ja.
0: Loopholes maak later aan om versagte omstandighede dat niks gebeur. Die vraag van Suid-Afrika se wette, dis loopholes. Maar Lanka Kommissie is begin as gevolg van loopholes. Verstaan jy? So daar's reels in die reels en ek voel jy is bietjie streng op die ouers.
1: Ja.
0: Op die ouers. Jo, dis erg hou. Dis erg. Wow.
1: Gaan jy so, Marius het juist gesê in die twee dae wat ons by die skool was.
0: Ja.
1: Elke aand het hy gesê, gewoonlik sê hulle vir jou jy moet stil bly in die saal, maar nie vanaand nie.
0: Nee, feit.
1: Ek was so.
0: Goed.
1: Want selfs as die juffrou ons mens Elise Marie kom sit gou hier. Okay, ja, juffrou.
0: Ja, ja, van presies.
1: Wat met daai?
0: Hanna op die koppe?
1: Ja.
0: Hanna op die koppe.
1: Jy was maar uitstap met jou kind.
0: Hanna op die oor. Op die neus. Ek wat lang poets. It was absolutely awesome, man. So, net om te sê, Trump, natuurlijk het een swembad. Sê een firepool nie.
1: Oh,
0: sê een firepool nie. Hierdie is eindelijk deel van die monument natuurlijk in Washington. En toe het Olympian dit besoedel. Laat dit soveel is, dit is nie meer so blauw nie.
1: Dit is nie meer so blauw.
0: Het jy gesê wat sy tronkstrabbel van gee?
1: Jo, so kan ek ook net, dan was een tweede artikel gewees. So voordat die Olympian die goed ingegooi het, wat die kleur verander het, die week voor dit het hulle... En ek kan dalk nou die verkeerde
0: term,
1: ek dink is formaldehyde ingesit om die kleur te behou. En dit beteken dat diere wat daarin swem en alles gaan geaffekteer word, hulle kan dood gaan daarvan ensovoorts. So toe het iemand anders gekom, toevallige Olympian ook, maar toe kleur ingegooi en ander besmettingsmiddels ingesit. So dit is eintlik net 'n optog gewees, loophole, maar maar ja, maar dit is eintlik die rede daarvoor is dis daai monument. Ons ook vir 'n crash landing vir 'n vliegtuig, as jy ooit wou geweet het. Maar die rede daarvoor is diere sal nie daarin kan land nie. So die eende, die voëls en so aan wat gewoonlik daar is, sal dit nie kan gebruik nie.
0: Maar die ou staan nou 10 jaar tronkstraf in die gesig. Dis 'n bietjie.
1: Dis defacing a national monument.
0: Nee, ek 10 jaar.
1: Ja, dis
0: 10 jaar. I mean drug dealers get 5.
1: Maar kan jy net dink wat daai conversation gaan wees nou nie? Nou sit hulle almal in 'n sirkeltjie. Wat het jy gedoen? Jy ek is beskuldig aan bedrog en nie. Ek het 'n swembad vuil gemaak.
0: Hell no, H2O. Ja, it's not, I don't know, man.
1: Dit is iets wat ek in die dronk versamel
0: land. Dit voel baie lieserag. Dit voel baie lieserag, ja.
1: Die swembad.
0: Ja.
1: Klink soos iets wat ek
0: sê. Net sê, ek sien 'n ou staan in hom en is kniehoogte. Ek gaan nie regtig 'n airplane na in land nie.
1: Jy moet net crash landing.
0: O, net crash. O, ok, skies, jammer.
1: Ek dink hulle moet net 'n tidal pool laat maak. As jy nou net aan die een kant sit, nie, met 'n boogie board. En jy maak so, like, op en af met jou maag.
0: Living the dream. Ons allemaal het in swembad gedoen, al die water aan sê,
1: my sister het 'n ronde splash pool wat ingebouw is. So elke eerste januari, dan hou ons een swempartij in een tidal pool. Ons. Dan hardop is 15 van ons so in die ronde, en dan zodra het nou lekker daarom, en dan klim al die groot mense uit, en dan klim die kinders, en dan swirl hulle net.
0: Oh, dit is awesome. Lekker,
1: het is al een traditie.
0: Ek dink, is een toilet.
1: Maar ons is skoon. Ja.
0: So ja, ons gaan bykie deur na Boerie Sean en René, Vrystaat Vlakte.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
3: Jou Wifnie City hier, Ooskaap onderwys waarsku teen penneneer vieringe. Die geskorste nasionale polisiekommissaris is terug in die hof en Frankryk verbied openbare alkoholgebruik. Bly ingeskakel tot 9 uur vir daai volledige bulletin.
4: Goeie tye.
5: Jo. Ha?
3: Moet ek na my wynkie druk op die stoep vir die Eiffel Tower kyk?
5: Ek dink dis omdat. Onthou, alkoholgebruik in die publiek was ek dink gebruik back in our day was sit rustig en drink 'n wynkie in die park, maar ek dink almal sal dit nou buitens voorop.
3: Dit is nog steeds by instansie. Ek dink is nog steeds daai iewe die dronk op straat.
5: Onthou dis illegal in Suid-Afrika.
3: Ja.
5: Luister hulle.
3: Ja.
5: Luister hulle.
3: Meeste vir my mense.
5: Waar? Gaan nie dan die strande toe.
3: O ja.
5: Verstaan jy? So dit is.
3: Mense mag nie alkohol strand toe vat nie.
5: Hey?
3: Wie vat nog alkohol strand toe?
5: Baie mense. Jo, Tommy, dis hoekom ek by een van ons strande net glad nie meer gaan nie, as gevolg van die bottels en die goed wat daar lê.
3: Oh, wow.
5: Dis nasty, ja. Oh, dis rarig nasty. So ja, dit is nogal crazy, maar kom ons kyk maar hoe die dingetjies gaan hardloop. Ek lag nogal anoniem. Ja. Dosie. Hulle sê môre, ek het nog een man oorkla oor hoe die mamas die kids optel nie. Ja, Obel. Ja, ons sê maar niksie. Maar ja, hier is dit een lekker ding. Je bent lekker luisterstaties. Vrijdag is die 26e juni van 2026, man. Ja, lekker.
3: Heb je die hele week van 2025 geskryf?
5: Ek skryf eers. Wie sê, ek skryf glad hier.
3: Wow.
5: Ek het nuidig, toe vat ek een pen, toe voel ek... Ek lieg vir jou nie. Ek het eendag baie jare terug.
3: Jy is baie digitaal.
5: Ja, ek het baie jare terug. Toe gaan sit, ek eet met 'n lepel by my huis.
3: Mm-hmm.
5: Meeste goed. As ek moet sny, dan sny ek het, maar chop eet ek met my hand, steak eet ek met my hand. Ek het nie nodig om, ek kan vleis maak, so ek het nie nodig om te sny nie. En ek het altyd, en ek het eendag gaan sit by 'n diner en... Ons het alles gepraat en toe die mense like half ons tafel nog nie klaar gedoen nie en ons like maak dit hopies. Ons sal dit self uitsort met julle. Gaan want hulle is besig. Gaan doen julle ding. Ons is mos nou maar free flowing want dit het gebeur ons entertainers almal met op een sit hier. En nou gee hulle vir jou mes en vurk aan and I for the life of me.
3: Links.
5: Kon nie onthou.
3: Wat ek kan doen nie.
5: Wat se kant want as ek like die vurk dominant, want ek meen dit, nie, maar dit kan nie, maar die, ek het dan letterlijk al gesit, toe wacht ek tot allemaal, oké, nie, maar gebruik, oké, staai hand, oké, cool.
3: Mens is nie een dominant hand.
5: Ja, I know that now, ja. Like, hier is baie
3: nee, kyk nie, ek het Titanic baie gekyk, ek moet my enige ding sê, you work from the outside in.
5: Ja, true that. En dan ek het baie stupid gevoel.
3: En dan
5: gevoel,
3: raak ek dier mekaar, want betek dat jy twee virke met drie messe.
5: Ja.
3: En dan die,
5: bottermes.
3: Die bottermesie, ja. Maar dan sê ek soos, hoe hou ek nou die ban vast?
5: Ek kan,
3: dan dink ek aan die ou met die grape scissors.
5: Tree. Ek kan tot vandag toe nog, kan ek nie verstaan hoekom daar iets is soos 'n vismes.
3: O ja.
5: Hy het mos hier randjies sien en hy lyk baie fancy.
3: Ja.
5: Why?
3: Ja, I like
5: want,
3: some
5: want hy kan jy hom skep?
3: Spatula, ja.
5: Verstaan jy, skep jy? En dan sê, hy het die tankies op, obviously vis is sag, maar why would you need it? Hoekom? Ek kan nie, ek kan nie, Lisa, dit gaan my kop te bowe.
3: Ja, dit maak nie vir my.
5: Dis rarig net asof 'n mesfabriek opgekom en gesê, ouens, die werk raak min. Ja. Ons moet bietjie, dis sê, kom ons maak 'n drywerskers, jy moet nie stupid wees nie. Kom ons maak 'n vismes.
3: Ek weet nie, in my brein dink ek die visse het 'n mafia begin en toe hulle besef hulle is nie so aggressief nie, so hulle mes hoef nie 'n skerp punt te wees nie,
5: that's
3: so hulle slap mekaar net so met die platkant van die mes gaan. Hey! jou vis?
5: Dis weird. Ek wil vir julle iets
3: lees. Eet jou katvis.
5: Ek wil julle iets lees. Nee, ek het nie die geweet nie. Jy is baie slim met boeke en sulke dinge. Right?
3: Sê die meisie wat nou net die katvis vis lon, okay?
5: Met die vismes ten minste. Ek het nie hierdie geweet nie. Nou, ek weet, kijk, kersvis is mens gemaakt.
3: Ja.
5: Ek meen, het is nie, dis kersvis is mens gemaakt. Baie van die mense sien, het is a pagan
3: holiday. Die kersvis, ons praat dan nie van die Christen kant van die
5: Nee, ons praat fysisk, fysisk die dag kersvis, right? Maar ek het hier met Charles Dickens, right? Ek gaan dit in Engels met lees.
3: Ja.
5: In 1824, Charles Dickens was 12 years old, labeling boot polish in a factory full of rats. Both his parents were in prison for £40 debt. He was in hell, hungry and alone. 19 years later, Dickens was in hell again. His wife was pregnant with their fifth child. And his latest novel that flopped that September, Dickens visited Field Lane Ragged School. He saw children so starved that they looked like wolves. He saw himself, so every night for 6 weeks, Dickens walked the streets of London 15, 20 miles at a time and wrote. He published publisher refused to fund it, so he paid for it himself. On December the 19th, 1843, A Christmas Carol came out and it sold out in 5 days. The boy had nothing but invented Christmas.
3: Yep.
5: It's crazy.
3: Yeah. A Christmas Carol is still funny and funny. Die grootste stories van
5: dat
3: kersjes en die liggies en die happiness.
5: Yeah.
3: En as jy gaan lees oor artikels wat hy geskryf het vir, kom ons sê, soos sy press release wat hy daardie tyd gedoen het. Mense het na die tyd gesê, as jy die grootste kersjes story ooit is wat mense verwens.
5: Wow.
3: En A Christmas Carol is precies dit. En het beide die hartseer en die mooi daarin.
5: Wow.
3: En is regtig prachtig. Ja, so Charles Dickens eindelijk het kersjes ontwerp.
5: Ja, die rondom die idee rondom kerst.
3: Die idee rondom familie en viering en so.
5: Dit is super cool eindelijk, man. Dit is super cool. Ek hou van geskiedenis. Ek hou van slim klink. Nou kan ek slim klink. Ek kan net nooit die datums onthou nie. Ek sê ou wat, daai ander plek, 18 iets het daai ou dit gedoen. En dan,
3: Daai met die neus.
5: Daai met die
3: Is wat ek altijd, as iemand vir my sê, onthou die ou, ja, die ou met die neus. Ja. Nee, die ou met die wenkbrauw, oor die ou met die oe.
5: So kort lang ou.
3: Ja, die kort lang ou.
5: So lichte donker
3: die
5: met
3: die broeke dra. Ja.
5: Well, these days, you know. Vrijdag, sampe tyd vir grit.
2: Kranendrup, toiletelek, wat nou? Bel Johan Plummer. Johan Plummer. Waterprobleme, weg in een hoogbank. Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of water. Detectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummers los het vinnig op seder 2007. Altyd Johan Plummers. Bekostigbare prijse. 079-388-2483. Johan Plummers!
4: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Je hebt mijn gunsteling likkies. Mijn Jacob Swan, Caroline van Jaarsveld, lief. Zo mooi ook.
1: Wie naar mijn show te komen. Wie naar mijn show te
2: Dat is wel mooi.
0: Dat is mooi, ja.
2: Ik zie niet, ons het de boodschap van Estelle afgekry. Sy, wel, eindelijk het ons eerst van Landy Fashia af. Sy het gesê, as mense praat van etiket, dan denk ik altijd aan Pretty Woman. Toe sy praat vir tolvol meneer. Maak sin. Ja, nee. En in Miss Congeniality het hulle het ook gedoen.
0: Ja, true that.
2: Dan het Estelle Ferreira vir ons gesê, het laat me nou terugdink aan jare gelede toe ons eet by hotel, waar hulle milies aan die stronk bedien het. Amal sit met een mes en een vurk en probeer het so eet, en my man het my net so een kyk gegee, en sy milie met al bij handen gegryp en net so geëet. Toe ons weer kyk, toe eet allemaal hulle milies
0: praise
2: met hulle
0: handen. Praise the Lord, man. is my vrou eet pizza en een burger met een mes en vurk.
2: Ja, ek weet. Betek, jy twitch my eyebrows.
0: Right. En dit kom uit leer. Ek meen, sy was in Stellenbosch op school, verstaan jy? Dit is moest anders dan. En Amma was bezigheidsvrou van die Weskaap.
2: Och, Stellies.
0: Verstaan jy? Stellies.
2: Oh, Rolanda. Ja, so fun.
0: Ja, toe was sy Rolindy. ek sê ook altijd, as dit kom by, baie keer dan wacht jy my, ek vreet die ding opal. Ja. Wanneer dit kom, eet vir my is soos dans. Solank jy nie jou naam weggooi, nie, jy doen nie wat jy wil.
2: Ja.
0: So, geniet jouself, eet. Soos,
2: dat was die ding gewees wat mans gesê het, hey, as jy girl uitvat, as jy goose uitvat, goose op eerste
0: ja. Ja, lekker nee, boys, lekker.
2: Of vat jou nou vir rubbiekies. Ja, asjeblief, vat my vir rubbiekies, want jy moet besef ek mors op hals.
0: 100%.
2: Ja, kan ons nie nou praat nie, gee die saus.
0: Ja, nee.
2: Nee? Het vat my net nou een plek, wat wil jy eet? Sauserig. Maak het lekker sauserig.
0: Maar rys en saus is van die lekkerste ding in die wereld, ja.
2: Net erkies daan gooi, is lekker.
0: Rijs en saus is van die lekkerste in die wereld, ja. Maar is soos, wanneer gisteren maak ek mixed veggies saam met die kosies, en dan sê ek vir Floy, proe dit net. Like, just taste it. Ermet en boter op, verstaan jy?
2: Mm.
0: En dan sê ek van, okay, wat kan ek op die lepel sit, let jy het net proe? Peas. Okay, peas. Maar jy eet wortels. Okay, een wortel. Nou, denk ek rarig, nee. As jy met kinders is rarig die grootste besigheidsmagte, wat jy eet jy groente. Okay, eet net die helfte van die aardappel en twee happies van die wortel. Ja. Okay, eet net twee wortels. Eet een erkie.
2: Okay,
0: lek net die squashie. Lek om net.
2: Negotiation skills.
0: Bra!
2: Ek sal nooit vergeet, my sister hou nie van erkies nie. En toe ons klein was, dan eet ons gem squash, scorsie. Mm-hmm. En dan sy was altyd so slim geweest, dan maak jy sy skorsie, want sy nie omgegeen nie, dan vat sy alle erkies onder die skorsie, en dan sit sy die skorsie oorste boe.
0: En dopie om.
2: En dan wanneer my maat nou uitgooi, dan val al die erkies uit, dan gaat sy, oh no.
0: Ja, Floy sê nie met dinge, as ek sê vir jou sê, en sê sy vir jou, ek het 'n deal. Ja, want ek het altijd, as jy groot geworden, ek het altijd gesê, ek het 'n deal vir jou.
2: Maar ek kan vir jou nou sê, in die 3,5 jaar wat ons al saam, ek jou baie gesê, ek het 'n deal.
0: Verstaan jy? Ja, ek het 'n deal vir jou. So, is dit van, is goed. Onthou enig iets in die lewe, het ek geleer.
2: Negotiating skills.
0: Het is, maar onthou, wanneer jy vir enig iemand in jou lewe, en dit ek geleer in besigheid en alles. So as jy gaan sit by 'n tafel en vir 'n persoon vra, wat dink jy? As jy nou, jy het klaar iets, jy wil hulle met jou kant kies. Dan is die selfs soos, wanneer vir jou vrou vooral, wat wil ons eet? En sê sy, ek weet nie. Maar as jy vir haar sê, so, ek ga jou vat na jou favorite plek toe, verstaan jy? Of jy sê vir haar, so ek het gedink, ribbiekie of chops. So you can only go one of the two. Mm. Nou, met die kind is het precies die selfs. Jy vra nie vir een kind, kan ek gauw die remote kry nie? Gee my die remote.
2: Mm-hmm.
0: Daar verstaan jy, dit is iets, so ja, ek het, betek keer, die deal is klaar vir my gemaak.
2: Ja, jy bereid dit
0: mooi woord. Ek het vir jou deal, ons gaan dit en dit en dit doen. Okay, kwaai.
2: Ek is 40, ek het halfpad deur een of ander een van my avonture, dan besef my vriendin eers, hy wag. Hoekom is ons hier?
0: Nee. Ja. Dam, dam, dam.
2: Niet hele geflauwd.
0: Dam, dam, dam. Guys,
2: ek leer dit by al twee Johanne.
0: Ja.
2: Johan Klute en Johan Oosters.
0: Hulle is al twee, ons moet hulle by mekaar sit, dan gaan die wereld vergaan.
2: Hulle het nou die dag vir die eerste keer ontmoet. Rarig, hulle het my foto's die van die twee saam in my hart, het so gesink, en ek gegaan, oh no.
0: Ja. Johan
2: What
0: Kwadraat.
2: What have we created?
0: Ek denk Johan Klute sal Johan bietjie oordentliker maak, en dan Johan sal vir Johan Klute heeltemal mal maak.
2: Ek was op een 4x4 ride geweest met Johan Klute.
0: Ja. No fear.
2: No fear.
0: No fear. No fear. Any guys, net hierna. Luister hem zijn favorite. Jacques Kilian met zijn releases.
2: Drie van
0: Release.
2: Alle.
0: Release.
1: to me.
2: Oh, ek dink ons moet hom kry om te sing. Anders dan gaan ons sit net.
0: Ek kan nogal.
2: Ons gaan gou in 'n negotiation nie môre.
0: Ek het 'n deal.
2: Ek het 'n deal. JK.
0: Ek het 'n deal. Ek het.
2: Jy gaan gou vir ons sing hier so en dan sal ons die.
0: Hy sing lekker in die studio. Hy sing lekker in die studio.
2: Ek vergeet baie keer hoe dun hierdie mure is, dan kan mense my ook hoor.
0: Ek weet hy's dun want ek lê altyd teen hom. Ek kry duin hom.
2: Kry duin hom.
0: So ek weet. Maar in anyway, dit is nou tyd vir ons om te groet en hoop julle naweek is lekker. Ek vang julle by Sondag op Gelowese Werkwoord natuurlik en Maandag lekker nuwe vibes hier by Grootberg Breakfast. So bly geskakel. Catch you next month amper.
2: Ja, nee. Woensdag.
0: Ja, goeie tyd. Okay, ons het nog tyd.
2: Koop julle 'n wonderlike naweek. Ek gaan na Kokompo se kant
0: toe. Hy Kokompo toe.
2: Ek gaan eintlik morgens by toe, maar ek moet deur Kokompo.
0: Jy moet deur Kokompo.
2: Ja, maar ek moet eers 'n Friesland maak seker.
0: So daar gaan 'n foto van Kokompo wees.
2: Kokompo.
0: Ek moet sê ek toe ons nou teruggekom het van Middelburg af toe is jy nader in die stad kom as die mense fliks, maar daar's nog baie Port Elizabeth en uit naagbordjies.
2: O nee, ek was Kraddock toe gewees en ek het so getel. Hey, kyk hoe ons sê in Kuba.
0: Ja,
2: en ek het die munisipaliteit gebou, so ek net die hele tyd daar rondom in Kuba, jy tempa. Kuba, jy tempa.
0: Nee,
2: nou kyk maar net so en ek sou right, moenie
0: worry. Ja, sê net op Woensdag so, moenie worry nie. Cheers vir eers julle, ons vang julle weer op die lekker dinge in die naweek. Wees net op uitkyk, Marine Drive is môre toe vir meeste van die oggend. Mm-hmm. As gevolg van die half marathon moet nie drink bestuur nie en Faf is kaptein in die naweek. So,
2: ja, vir die barbarians, vir die babas.
0: So nou gaan hulle se gewen.
2: Nou gaan hulle
0: Ja.
2: Nou het stem ons verlam.
0: Yes.
2: Ek wil net sien hoe lyk sy kouse.
0: Hoekom?
2: Die barbarians dra hulle klapkouse.
0: Ah, true that, nee. Ja, dis
2: hulle allemaal verschillende kouse aan, want hulle dra hulle klap of
0: is
2: hulle
0: langkouse. Dis waar, ek het al vergeet daarvan, ja.
2: So ek wil sien wat sy kouse dra.
0: Goeie tye, man. Ek sal net like, die sek.
2: Ja.
0: Die sek.
2: Oh, Fafie moet net opkom met Bobby Socks.
0: Allee, wel, Bobby Socks is ek een knee-eyes, wel.
2: Mine it work.
0: Wow.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenko.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
2: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Luister FM.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9 uur en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Woezi Moezi Matlala pleit skuldig op alle aanklagte. Valka arresteer 5 verdagtes vir die bedryf van smokkel perlemoen en tennis nie spelers identifiseer Wimbledon protes. Die staat sê die vermeende onderwêreld figuur Woezi Moezi Cat Matlala het reeds 'n verklaring afgelê wat verskeie hoë profiel amptenare by beweerde korrupsie impliseer. Matlala het vanoggend in die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaad hof in Gauteng verskyn. Hy het skuldig gepleit op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery in 'n omstrede polisiekontrak korrupsie saak van 228 miljoen rand. Die pleitooreenkoms is na 2 maande van konsultasies met aanklaers gefinaliseer. Die staat sê Matlala sal nou staatsgetuie word en staar effektiewe tronkstraf van 8 jaar in die gesig. Die Valke het 5 verdagtes in hegtenis geneem vir die bedryf van smokkel perlemoen in 'n droogfasiliteit in Port Elizabeth. Owerhede het op perlemoen beslag gelê te waarde van meer as 1,5 miljoen rand. Die 5 is gevang tydens 'n gesamentlike operasie tussen die misdaad intelligensie eenheid van Motherwell, Bellville Valke en die departement van Bosbou, Vissery en Omgewing. Die Valke woordvoerder adjudant offisier Zinzi Hani sê die verdagtes sal môre in die hof verskyn. 'n 47-jarige voormalige informant uit die apartheidsera sal vandag in die Benoni streekhof in Gauteng verskyn. Op verskeie aanklagte en voormalige informant uit die apartheidsera sal vandag in die Benoni streekhof in Gauteng verskyn. Op verskeie aanklagte insluit 15 aanklagte van moord. Volgens die Valke volg dit op 'n ondersoek na

werkers gelykheidsskemas by die parlement ingedien is. Die petisie wek kommer oor die bestuur en finansiële prestasies van die skemas wat opgestel is om landbou transformasie te bevorder. Aansoekers beweer dat baie skemas nie betekenisvolle voordele aan begunstigdes gelewer het nie, ondanks openbare belegging van meer as 700 miljoen rand. Die komitee sal terrein inspekteer en met begunstigdes en belanghebbendes in Kirkwood, Patterson, Hankie en Niemandsdorp in verbinding tree. Sportnuus. Baie van die wêreld se voorste tennisspelers is gereed om hul veldtog vir 'n groter deel van Grand Slam inkomste te verskerp deur mediapligte tot slegs 15 minute gedurende die openingweek van Wimbledon te beperk. Die spelers sê die stap weerspieël hulle kommer dat Wimbledon minder as 15% van sy inkomste aan prysgeld toewys en ook 'n beroep gedoen op 'n spelerswelsynsfonds en die stigting van 'n formele spelersraad. Wimbledon organiseerders het teleurstelling uitgespreek oor die beplande aksie en gewys op 'n rekordverhoging van 20% in prysgeld vanjaar, sowel as beduidende belegging in spelerfasiliteite. Die dispuut is al meer as 'n jaar aan die gang, met verskeie topspelers wat die druk vir verandering ondersteun en aanvoer dat mededingers reg oor die sport 'n billiker vergoeding vir hulle bydrae verdien. En dan die Withuis het die Kongres versoek om 'n bykomende 1,45 duisend miljard rand goed te keer om meer vir die oorlog teen Iran. Die meeste fondse sal die departement van verdediging gaan vir bedryfskoste en voorrade aan te vul. Die befondsing versoek wat by die Withuis se kantoor vir bestuur en begroting ingedien is, sluit ook sowat 4,9 miljard rand in om sekuriteit by die Amerikaanse ambassades en diplomatieke buiteposte in die Midde-Ooste en Suid-Asië te verskerp. Ander bykomende fondse sal toegeken word aan boere in Florida en die Ebola-uitbreking in Afrika. Geld sake nou, die rand is R16,54 teen die dollar, R18,78 teen die euro, R21,79 teen die pond. Een bitcoin is $61,515. Die prys van goud $3,984,11 per fynons en een vat Brent ruolie $72,93. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Thomas, hartelike goeiemôre. Vrydag die 26ste Junie van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Baie dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weeks daar 6 tot 9. Vang hulle maandag selfe tyd selfe plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos. Daai die woord van die Here by 9:30, wat maak nuus? En nou ook jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker. Nuwe musiek ook op pad, so met 3 van hulle vandag. Dis en hier die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot en ons gaan hy sê good morning, goeiemôre. Elvis Presley.

0: Was hy daai Elvis Presley Jailhouse Rock? Lekker Vrydag musiek, 12 minuut oor 9, jou keuse van musiek, hoe ver het moontlik is. Partykeer kan ons nie altyd dieselfde liedjie, maar die naaste aan hy kunstenaar probeer ons dan vir jou inpas, wat die inpas op die JKB natuurlik ook, maar ja, die speelhuis is lekker vol. Ek hoop jy is ingeskakel, ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum en maximum temperatuur op die Vrydag 26 Junie. Begin al by die Plet in die Baai. Pletemerg Baai 13-22, Grimstad 13-25, Mtata 10-27, Queenstown 8-23, Graaf-Reinet 9-24, Craddock 9-22, Port St. John 16-27, Bishu 13-27, Oos-London 15-26, Polisiewete op 15-24, Jeffreys Baai 16-25, uit die nacht dispatch, goeiemorgen julle, 13 en 'n prachtige 27 grade. So ja, dit is bewolkt met kans vir reën in die ochend en dan raak het later in die middag, raak het so bykie sonskyn, so vroegmiddag, dan raak die weer bykie beter. Jou wind is vars noordwestelik en draai lig noordoostelik hier in die middagse kant toe. As ons dan na jou windspoed kyk, wat hy dan nou vandag maak, jou windspoed in die ochend is so 10 tot 14 en dan vanmiddag so 22 tot 24 kilometer hier, so die sonnetjie wat later sy koppiekie gaan uitsteek. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse weerdienst, kontak hulle gerus om meer besonderhede. Appel sê genade water.

0: Lei altyd 'n treffer danse of niemand anders in Stuys die Bosveld klonk. Swankop Munt is 21 met oor 9. Jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte daar in die familie. Selfs jou medelee op die WhatsApp nommer 082-333-667. Tussen 9:30 en 10 uur, dan lees ons daai boodskap en onthou as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie. Tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here. En dis saam pastoor Mornay Du Plessis daar aan die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Is tyd vir padkos net hier op JKB. Ons maak vanmôre ons reeks vir die week klaar. Ons het hierdie week gesels oor dinge wat ons in plek moet kry, dinge wat ook en jy moet doen sodat ons geestelike lewe sterker maak. Nou onthou, Bybel lees en bid en kerk toe gaan is die tools. Dit gaan jou geestelik laat groei. Maar wat se supporting goed kan ek in plek sit om my geestelike lewe sterker te maak? Luister hierna. Ons weet nou reeds, jy moet gehoorsaam wees, jy moet jou woorde oplyn, jy moet jou gedagtes. Vandag se sleutel is, bly in die wil van God. Spreuke 3 skryf en hy maak in vers 5 en 6 'n stelling, hy sê, do not lean on your own understanding, dan sê hy, maar soek die wil van God. Ek wil jou vandag herinner, dat wanneer jy in die wil van God is, is jy in die veiligste plek wat jy kan wees. Hoekom praat ons oor die wil van God? Want baie mense vandag doen dinge, ag, want dit maak maar net sin, of want die somme klop, of hulle sê, volg maar net jou hart. Nee, Jeremia 9 sê, die hart is die bedrieglikste ding van alles. God sê, moenie jou eie hart vertrou nie. So, hoe kan ek dan by veilige plekke uitkom? Wel, bly in die wil van God. Soms is die wil van God 'n ongemaklike plek. Dink aan Noag. Noag was vir 360 jaar in 'n houtboks wat dryf op water. Dit stink na nat hout. Daar's diere wat vuil maak en dis ongemaklik, maar dit was die veiligste plek, want toe die vloed en die hel in die hoogwater verby is, toes hy die ou wat groei en floreer. Jy sien, soms is die wil van God ongemaklik, maar dis die veiligste plek om te wees. Wil jy nie vandag 'n bietjie elke area van jou lewe gaan filter en vra, is ek in die wil van die Here en wat moet ek aanpas nie? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in U wil kan bly. Dis die veiligste plek om te wees. En wanneer ons daar is, gaan ons floreer. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Mornay vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos weeksdae so 20 oor 9. Willie Botha sê 'n opgewonde liedjie.

Willie Botha met 'n opgewonde liedjie na Pastoor Morne se opgewonde padkos. Nee, altyd lekker om die boodskappe te kry. 082-333-367. So baie belangrik, stuur hy boodskappe na die volgende lied. Ek gaan as jou boodskappe begin lees. Ek sien dat 'n hele paar al ingekom. Daai WhatsApp nommer 082-333-367. Ja, volgende week kan speel die bokke weer. Nou, dan weet ons mos die bokmasjien is besig om voor te berei daar vir Engeland.

0: Bokmachine.
1: Net so, die Bokmachine het al reeds begin en die rugby seisoen is stewig aan die gang. Dis Vrydag 26 Junie.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Jock, Kilian, op Luister FM.
4: Ja, vat hy.
1: En hy gaan nou begin vat, want ons gaan met jou boodskappe begin op 082-333-367. Want hou net tot 10 uur, as jy daar naastuur ongelukkig, dan is jou tyd verby. Ek wil net vir my pa Solly sê baie geluk met sy verjaarsdag. Kom van sy kids af, ek kom van Dean en van Bobby af, en ook vir my tannie Alida. Hulle moet hulle dag geniet. So ja, Solly speciaal, Dean en Bobby, en wat vir jou die boodskappe stuur, en ook vir tannie Alida. Hulle moet hulle dag dan geniet. Solly, geniet om my maat, geniet om hulle met lekker koek eet en al die lekker dinge. Ons wil net vir Barry en Myra Stabak, is vandag 61 jaar getroud. Alle eer aan ons hemelse vader, ons kleindogter Kelly en Justin van Rooyen, is 1 jaar getroud. Mag liefies is julle seën met soveel gelukkige jare, soos opa en oma, lief vir julle baie. Nou ja, baie geluk, 61 jaar, wow, that's amazing. Wil net aan Joanne en haar kleinkind Hubert, sê baie geluk met julle verjaarsdag. Mag julle twee uit julle sokkies bederf word, liefde Mari. So Mari wat vir Joanne en kleinkind Hubert sê geluk met julle verjaarsdag vandag. Ek wil net vir Willem van Heerden sê baie geluk met sy verjaarsdag. Dit kom van Annikie, Kleinkie en Sandra af. So Willem van Heerden, Annikie, Kleinkie en Sandra sê vir jou baie, baie geluk met jou speciale dag. Wens asseblief Solly Gerber, ons hartsvriend, baie geluk. Solla, ek en Willa is baie lief vir jou lekker verjaar van B af. So B wat vir Solly ook baie, baie geluk sê. Ek wil net geluk sê aan my broer, graag vier my broer Solly en my sister Alida. Geluk sê met hul verjaarsdag. Mag dit 'n mooi geseënde dag wees. Liefde Annelien Steppie uit Kranspoort, Mpumalanga. Lief vir julle. So dis nou vir broer Solly en sister Alida. Liefde Annelien Steppie uit Kranspoort, Mpumalanga. Daar sê, dit is 'n pragtige boodskap vir julle twee. Dag sê oudste seun Nicolaas en Dispatch is vandag 54 jaar jonk en God sal jou nog seën vir baie jare in sy liefde vul. Ma Lorraine, pa Nick, Bertus en Johan, ons is in Kirkwood en dis aan Nicolaas en Dispatch wat 54 jaar oud is dan nou vandag. Wens my kleindogter Kali Klaasen baie baie geluk met haar pragtige presentasie. Lyk my in graad 8, hou so aan. Jy maak ons trots van ouma Groot Yvonne en oom Wessel Pietersen. Aan Kali Klaasen met jou pragtige prestasie, graad 8. Nou ja, ek moet nou vir jou sê, dit is natuurlijk vandag sluit die skole. Ja, so ek hoop julle gaan lekker vakantie, jou maaikies van maaikies en die onderwijsers ook. Ek hoop julle gaan lekker vakantie over 3 weke, nee. Gelukkig verjaardag aan my sister Isabel Stein. Lief jou sis, geniet jou speciale dag, sien jou vanmiddag David en Charmaine. En dis aan Isabel Stein, lekker verjaar David en Charmaine, wat so vir jou sê. Nog so enie my oorlede man vier sy 71ste verjaardag in die hemel vandag. Speel van my Traan in die hemel van David James Karen Brits. Ons sal kyk of hy beskikbaar is vir jou hoor, maar baie sterkte. Michael Bolton, when I'm back on my feet again.

0: is. You will be back on your feet again. Dit weet ek, al gaan jy deur 'n moeilike tyd, jy gaan weer opstaan. Moet net nie bly lê nie. Daar's meer in jou as wat jy dink. En staan net bietjie op en die Here gaan vir jou help, hoor. Hierdie boodskap baie geluk, Kali Klaassen, met jou uitstekende rapport in graad 8. Ouma en oupa van Seil is so trots op jou. Van ouma, oupa, Boetie, oom John, Luke en die vier van Seils daar in Bultfontein. Nee, kyk, een rapport lyk vir my mooi, as ek die dinge so kyk, hoor. Aan my sister Claudette, baie geluk met jou verjaardag. Mag Liewies is jou uit jou sokkie seen. In die nieuwe levensjaar, liefde Marina, wat die boodskapie ook dan stuur daar so. My sister Claudette met lekker verjaar. Boets, wat sê jy vandag?
1: Môre, pastoor. Môre. Net vir almal wat gister my verjaarsdag saam met gevier het, sê baie dankie vir die samekoms en 'n spesiale dank vir my lieflike vrou Myra vir alles wat sy vir my gedoen het, wat sy my deur die jare beteken en wat sy nog steeds so lief is my. Ek het baie lief vir haar. Dankie, pastoor. Geniet die dag.
0: Dankie, Boets. Ek hoop sy ontvang daai mooi boodskap. Môre, baie geluk aan Marina Miller. Baie geluk met haar verjaarsdag. Dis pastoor Corrie se vrou. Kom maar van Joyce af. Ja, Marina Miller, natuurlik, ons ken haar goed. So, Marina, baie, baie geluk. Ek hoop pastoor Corrie bederf vir jou, hoor. Maar dis Joyce wat hierdie prachtige boodskap hier daar vir jou stuur. Geluk aan my seun Mornay met sy 45ste verjaardag. Môre, liefde ma en dad. Dis aan my seun Mornay, 45 môre maand dat van daai boodskap stuur. Wil net vir ons tweeetjies wat môre verjaar baie geluk sê met hulle herdenking van hulle geboortedag. Sit Zoomroot, Zoomrit, kan nie glo dat jy môre 25 raak nie. Jaden Taylor word 20. Geniet jou bederfdag, liefde groete Rautenbach gesin wat daai spesiale boodskapie ook daar stuur. Ai jene, die tyd stap my eenvoudig net te vinnig, nê. Môre Jacques sê vir Solly baie geluk met sy verjaarsdag. Mag die Here hom nog baie jare spaar. En dan verjaar ek en hy verjaar saam. Alida, broer en sister. Ja, Alida, baie geluk aan jou, hoor. Baie, baie geluk. En ook Solly wat jy geluk sê daarvoor. Het is tyd vir Loukilis, lekker ons eie ooskaap talent. Morra sê Houtkap Bouter en Rian Strydom stapel gek.

0: as eie Rian Strydom stapel gek en Morra se houtkamp bouter. Nou die VKKB ga drama span bied met trots aan God van liefde. Dis 'n inspirerende toneelstuk oor hoe die liefde van God aan mekaar kan betoon in ons daaglikse lewe. Kom geniet hierdie besondere produksie op Vrydag die 26ste. Dis nou vanaand om 6:00 en toegang is heeltemal gratis. Daar sal ook heerlike verversings en warm drinkgoed te koop wees. Alles vind plaas by die VKKB ga. Dis op die hoek van Richie en van Estelstraat. Luister, wie gaan ook die geleentheid regstreeks uitsaai vanaf die kerk en luisteraars kan uitsien na spesiale verskyning deur Etienne Kalitz van Luister FM wat deel vorm van die toneelstuk se rolverdeling. Vir enige navraag kontak dan Gideon by 084-607-5393. Dis Gideon 084-607-5393. Moenie 'n inspirerende geleentheid misloop nie. Hoop om jou daar te sien.
1: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamp 4x4 uitstapie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new service is also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
0: As a 10 minute weg van 10:00 to 10:10 is het lekker boere pompie. Nou morgen my pa vier vandag sy 79ste verjaardag in die hemel. Fly high without with the angels, Dad Carol Blom. Ai, jene. Ja, dis my hartseer as ou dat jy die goed met vier, nee. En dankie. Hierdie enetjie sê Tracy sterkte. Kom ons oor.
5: Môre, Joe.
0: Môre.
5: Ek wil net vir almal sê wat my saam met my is en my so dra deur hierdie tyd wat my man oorlede is. Ja. Dis vandag 'n maand terug. Sure. En ek wil ook vir Jesus dankie sê wat hy my so dra en my help.
0: Ja.
5: As ek so hartseer voel en so, dan sê ek net Jesus help my en dan kry weer my krag van bo.
0: Tracy, baie sterk, ons dink aan jou, ja, dit is hartverskeurend, nê? Nee? En ons gebede dra jou en die Here sal jou definitief lei deur hierdie moeilike tyd ook. Nou ja, vandag is dit universele musiek 'n groot eer om Dusty Dixon se nuwe enkelsnit Waar jou skape wei aan julle bekend te stel. Nou ek sien ook hierdie lied is dan geskryf deur onder andere Hugo Ludik, Nicholas Jordan en Dusty Dixon, so hulle het gehelp skryf aan hom. En hoekom is reg om Waar jou skape wei splinter nie op Luister FM, Dusty Dixon.

sy, daar's die Dixon Splinter net waar jou skape wy. Lekkie enetjie, nê? Goeiemôre, ek wil net vir Leonardo de Villiers en sy atlete weer eens van harte gelukwens met hulle uitstekende prestasies om ons provinsie by die ISA atletiek byeenkomste te verteenwoordig hierdie naweek. Nou, Leonardo is een van die OP spanbestuurders vir hierdie byeenkomste en het 6 atlete wat hierdie naweek hier in Port Elizabeth aan die SA kampioenskappe deelneem in hulle onderskeie padwedlope. 1 myl, 5 kilometer en half marathon. Ons wens dan vir Leonardo en al 6 atlete alle sterkte toe vir die naweek en mag julle uitstekende wedlope hê. Trots wees op alles wat julle reeds bereik het en ons is ongelooflik trots op julle en ons hou lekker duim vas ook daarso. Nou ja, daar is hy sterkte mense, dis wonderlik om dit te hoor, is 'n great prestasie ook daai. Een lied nog, gaan ons nie stay toe vat en hoekom dan nie 'n West nommer, couple more years.

0: in nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Oos-Kaap onderwys waarskei teen penne neervieringe. Die geskorse nasionale polisiekommissaris is terug in die hof en dan rugby junior bokke gereed om titelverdediging te begin. Die departement van onderwys hier in die Oos-Kaap het leerders gewaarsku teen penne neervieringe namate die einde van die tweede skoolkwartaal nader kom. Dit waarsku dat sommige leerders moontlik partytjies beplan om die einde van die eksamen te vier. Die departement hou vol dat hierdie byeenkomste gevaarlik is. Hy doen 'n beroep op ouers en voogd om ekstra waaksaam te wees gedurende hierdie tydperk en om te verseker dat hulle kinders nie aan penne neervieringe deelneem nie. Die departement doen ook 'n beroep op die publiek om nie voldoende drankwinkels en enige beplande penne neer partytjies aan die betrokke owerhede te rapporteer. Die geskorse nasionale polisiekommissaris Masemola en meer as 'n dosyn senior lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens verskyn vandag weer in die Pretoria landros om verband met die 228 miljoen rand Medicare 24 Tshwane distrik tender. Die saak hou verband met die onderneming van die sakeman Woesie Moesie Katmat Lala. Masemola staan tereg op klagte onder die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl andere beamptes van bedrog en korrupsie aangekla word. Wat Lala het skuldig gepleit op korrupsie, bedrog en geldwasery en gaan as staatsgetuie optree. Die departement van korrektiewe dienste neem op 1 Julie die bestuur van die korrektiewe sentrum oor na 25 jaar van private beheer. Die konsessie ooreenkoms met Bloemfontein Correctional Contracts wat deur G4S Security gesteun word, verstryk op 30 Junie. Die parlement se portefeulje komitee oor korrektiewe dienste is egter nie oortuig dat die departement gereed is vir die oorname nie. Die komitee sal nog voor die oorname ingelig word en 'n maand later weer 'n vorderingsverslag ontvang. Buitelandse state het gevra vir meer tyd om hulle burgers uit Suid-Afrika te ontruim. Die March and March groep het Dinsdag as die sperdatum vir onwettige immigrante gestel om Suid-Afrika te verlaat. Die groep in sy ondersteunings blameer onwettige immigrante vir die land se hoë misdaad en werkloosheidssyfer. Verskeie optogte is van jaar in die land gehou wat die deportasie van onwettige immigrasie eis. Buitelandse hoërkommissarisse sê meer tyd is nodig om Suid-Afrika se immigrasieprobleem op te los. Sportnuus nou. Die junior Springbok stud Rambo Kubeka sal Suid-Afrika aanvoer in die eerste wêreld rugby junior kampioenskap wedstryd môre teen Uruguay in Georgia met gereelde kaptein Sipesetu Minimbelele wat onder die plaasvervangers genoem word. Afrigter Kevin Foot het 'n gebalanseerde wedstryd daggroep gekies met Alzaiden Felix wat as loskakel begin in die plek van die geskorste Yahin Ahmed. Wedstryd daggroep gekies met Alzaiden Felix wat as loskakel begin in die plek van die geskorste Yahin Ahmed en die blitsbok Luan Gelomee as heel agter.

in Europa aan as klimaatsverandering. Geldsake. Goud is $4,024.26 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $74.20. Jou rand is R16.49 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R21.76 teen die pond. 'N Bitcoin is $60,275. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11. Kap.

0: as hy midnight oil met Bets on burning. En is good daar in sy kaptein span die seile. Tweede uur van die JKB 12 van die Tortien. Ons kyk na jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperatuur op hierdie Vrydag 26 Junie, Pletemer Baai 13:22, Gramstad 13:25, Mthatha 10:27, Queenstown 8:23, Graaf-Reinet 9:24, Kraddock op 9:22, Port St. John 16:27, Bishu 13:26, Oos-London 15:26, Port Elizabeth jy is daar op 15:24, Jeffreys Baai 16:25, uit die nacht dispatch, a prachtige 13, 27 grade. Warmer vandag, nee? En die weer is bewolk met kans vir reën in die oggend, dan raak het mooi weer in die late middag. Lyk my gaan het so bykie die sonnetjie uitkom, een bykie later, en die wind is vars noordwestelik, en draai lig noordoostelik hier in die middagse kant toe. Windspoed 10 tot 14 km per uur vir oggend, op tot 22 tot 24 km per uur vir middag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus om meer besonderhede. Right, as die tyd van die ochend grip die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy die handen kan kry, want dans, gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Die legende om Niels Matthys, Dik Anna Sitees en Bring Bota Band, kwaai in die baai.

0: Ons lekker balke toe met Bring Botha Band, Kwaai in die Baai en Niels Matthys Dik Anasitees. Dit is natuurlik Boerepompie Weeksdag 10 oor 10.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Tyd vir 'n splinte nuwe enkel snit. Hierdie keer is dit niemand anders in die as die bekroonde ikoon Junita Du Plessis stel vandag haar splinte nuwe album Hierdie Oomblik Vry. Die album bevat 'n versameling liedjies wat Junita se unieke vermoë om stories deur musiek te vertel en toon te stel. Die fokuslied Bly in Jou Staan is 'n ligte humoristiese snit met catchy liriek en Junita se bekende aanslag en beloof om die lied van glimlagte op luisteraars se gesigte te sit. Hierdie oomblik is vanaf 26 Junie beskikbaar. As jy reg vir Junita Du Plessis, hier is hy hierdie oomblik.

0: Dis die klanke daar van Rieke Snel, huisie by die see, en dan hy splinternuwe ene van Jonita Du Plessis, hierdie oomlik. 26 minuut oor 10, ek het vir Gawie van Grootnek Gasteplaas. Gawie, goeiemôre.
1: Goeiemôre, JK.
0: Gaan dit van jou vanmôre?
1: Nee, goed, dankie, met jou?
0: Lekker reënerige dag of twee die laaste twee dae, mooi genade water.
1: Ja, dis waar, ja. Nee, baie reën geval die laaste twee maande ook aan in die landkloof ook.
0: Ja, sal nou 'n bietjie by daai uitkom, maar luister, Grootnek Gasteplaas, voor ons nou bietjie oor 'n paar ander dinge gesels, jy weet, daar's altyd nuwe luisteraars wat luister. So uit die baai uit, as ons nou wil ry, hoe ver min of meer na Grootnek toe uit die baai uit?
1: Ja, weer is so 180 kilometer. Gaan verby Jefferies, verby Niemandsdorp se afrit. En dan vat ek altyd die volgende, die eerste een, is die R62 wat jy afdraai, sê Oudtshoorn. En dan draai jy daar af, dan ga jy deur Caredo en dan deur Hubertina en dan is ons net verby Hubertina, is daar afdraai so 10 kilometer wat wys Grootnek Gasteplaas by Kerkiel vir 4 jaar.
0: So baie, baie lekker. Nou juist, ons praat nou oor ry daar, ek weet jy sê altyd ons kan met 'n gewone voertuig daar inkom, maar die pad was nou toe natuurlik met al die water, wat is die nuwe stand van sake?
1: Ja, is daar baie water, so ek sê 1009 mm daar by Kerkiel se hoek geval, wat so 6-7 kilometer van ons al was. Ons het 550 gehad in 2,5 dae.
0: Dis allemaal baie water.
1: Dis die meeste, is een wereldrekord vir die area wat ek nog nooit van so baie. Ja, so die paai was toe, basis allemaal toe en gesluit. En as die ouens by ons wou kom, moes hulle George of Willemoor omgeruid.
0: Okay.
1: So die laaste twee maande was daar basis, omtrent niemand nie, maar ek is baie dankbaar vir die eienaar en vir die die ouens wat die pad de Vos, wat die pad reggemaak het. Dat nou, basis nou week terug is daar pad, as jy tussen Caredo en Hubertina rij het hulle ompad gemaakt van omtrent 'n kilometer.
0: Okay.
1: En die ouens, Dani de Vos, die ouens het wonderlike werk gedoen. Ons het gewag vir Sunrail, maar hulle
0: het nie gebeur.
1: Ja, hulle gaan nou begin, like, maar dit gaan nog lang vat. Maar hierdie ouens het, ja, so nou kan jy daar omry, jy kan met 'n gewone kar ry. Ek het een ou wat elke dag deur ry, soen toe.
0: Geen probleem.
1: Geen probleem, ja. So, Erika het so'n vrywaringsdokument wat ontvoltooi ons het, wat ons vir die ouens kan stuur.
0: Ja.
1: En as ons skoolvakantie ook, so die ouens kan met gewone karre, kan by ons uitkom, ja, by ons rond is die paaie geskraap. En is,
0: alles is mooi.
1: Ja, so alles is mooi. Ook kan nou die skoolvakantie kan kom ons baie plek.
0: En, so ja, Grootnek is oop, hy is reg, die pad is reg, jy kan weer ry. So jy kan definitief met Davie gesels, ons Gawie gesels, hoor vir my Davie, Gawie. En ons gaan bykie later die telefoonnummer weer eens gee. Maar luister, as ons nou bykie praat daar by julle, as maar altyd goedkies wat aan die gang is daar by julle bazaar en kermis en al sulke lekker goed.
1: Ek wil nou genoem die volgende klompie bazare wat nou opkom daar in die Langkloof, Aviaanskloof area. Is Aviaanskloof bazaar is die 11de Julie.
0: Okay, om die draai.
1: En dan my dogter is nooit graag bazaar daar by Caredo wat jy aan die berge regs inry as 'n gaaibos in. Hulle kon nou vir 25 dae nie uitkom en toe kon hulle vir 4 dae uitkom.
0: Sure.
1: En toe weer vir 2 weke buiten, so hulle kon nou vir laas vrijdag eerste keer uitkom. So hulle gaan hulle bazaar nou skuif, het sy nou in juni gewees het, na die 8 augustus en hulle gaan het in die dorp hou.
0: Bietjie later, ja.
1: In die dorp 8 augustus. Pavians Kloof 11 juli, nooit graag bazaar is die 8 augustus en dan Kerkeelse bazaar, dan na by Hubertina is die 15 augustus. En dan huis Vermosa, die ouwe thuis daar by Bertina. Hulle bazaar is die 12de September. En dan, ek hou van die Pie, moedergemeente in Pie, is die 7de November, is hulle bazaar om hulle te ondersteun.
0: So, dit is nog so enkie, maar ja, sal sy by die loop van tyd bykie daar oor gesels. So, is lekker is dan nou so die klink dorpies toe te ry. Weet, ons het self die 3de Oktober weer ons carnaval aan.
1: Ja.
0: Is so lekker, wanneer die mense uitkom. Wie hoe lyk, sy kom keier, jy sien hulle sit daar as families, hulle keier, hulle gesels, hulle eet, die kinders speel. Hoe min kom jy by mekaar?
1: Is baie waar, ja, dit is so nodig om so bykie met mekaar te kom as mense te gesels en te lach. En,
0: ja.
1: Jongen, ek hou van een jaffel, weet, een jaffel en pannekoek.
0: Ons het om daar.
1: Ja, en die puddings op een bazaar is altyd speciaal, weet. Ja, dit is soos jy sê, is lekker keierplek, man. Ja.
0: En dit is vir een goeie doel natuurlijk.
1: Ja.
0: Vir die verskillende kerke. So dit is wonderlik dat ons nou dit ook kan kyk. So, Grootnek Gasteplaas is beskikbaar. Jy kan definitief jou besprekings doen. Vertel my so bykie van die rolbal. Ek hoor, jy speel bykie rolbal.
1: Ja, ek het so 2 jaar terug, jaar en half terug begin een rolbal speel. Jong, dis nogal lekker sport. Baie ons sê, hulle moes eindelijk al lang al begin het.
0: Ja, as jonge ons wat speel.
1: Ja, as baie jonge ons wat speel. En ek weet, die dispatch uit Nagmanne.
0: Jo, hulle doen goed,
1: hulle doen goed. So, as nou jy is ons BLG-maatskapie, Shane, ons MD het ook nou so 2 jaar dag binnen gespeel. Yes, man speel lekker rolbal nou. En daar is nou een toernooi aan, wat vanmiddag begin, 1:30.
0: Wow.
1: Daar wees. Dis die, is in die top 3 rolbal toernooi in die land.
0: Wow.
1: Is die grootste in die Ooskaap, in die Weskaap. En is die BLG Classic. So, hy word by Wesu gehou, en Ons is so 36 spanne wat uitdraf en daar's ouens Springbokke wat invlieg van Johannesburg af.
0: Soos groot.
1: So ek het 'n bietjie opgewarm nou die laaste 2-3 weke, laat 'n bietjie oefening ingekry, maar ons speel juist teen 'n Stoemke ou dink ek. Stoemke is ouens daarvan uit Nag. Dis pers dink ek, maar
0: hulle gaan met speel. Wedstrijd,
1: ja, ons gaan met daar wees. Maar dis nog 'n lekker spel net by ons sê hulle moet eintlik al vroeg begin speel het.
0: Baie ontspannend
1: hoor. Baie is baie lekker. Ja, en die ouens hardloop net agter die balle aan en die ouens is baie lekker, 'n bietjie skonsentreer daai tyd of tussenin en ja nee, is vir hierdie BLG Classic is 'n groot ding en het begin nou die naweek en ek dink die prysgeld ja is 100
0: 150,000
1: is baie geld. So die ouens is ernstig en hulle gaan speel ja.
0: Maar julle moet dit geniet, dit klink dan groot pret,
1: nee. En baie van die rugby spelers
0: hulle speel ook ja.
1: Ja, golf ouens so dis reg lekker spel. Ja, nee, so ons gaan dit gaan ons in die naweek besig hou. Nou het ek net gesê mense moet eintlik meer lag weer die lewe is so kort en so vinnig. Ons het gisterand na Molly en Wors gaan kyk.
0: O ja, ek het hulle in die ateljee gehad, ek met hulle gepraat.
1: Ja, ja, wie en dit was so lekker. Daai ou, hy was nou 71 gewees 1 Januarie en sy geheue, hy nou in Lis, jy weet, ek wil die ouwens, die mense het gelees so lag vir hulle gestaan, oor 'n uur wat hulle so toneelspel gehad het
0: verhoogproduksie, ja,
1: dit was baie goed gewees ja, nee,
0: hulle het seker net die skoolie gehad het ons daar oor gepraat,
1: ja,
0: dit was baie interessant luister, ek wil by jou hoor, jy praat so bykie daar van 'n sendeling wat daar by julle op die plaas werk, bykie,
1: ja, ja, wie, ons het ons was laas daar 2 maande terug, wat ons daar kon uitkom en toe, my broer is op my plaas en sy verloofde en ons gaan gewoonlik deel, dan gee ons hom so 1 keer 'n maand af vir 'n lang naweek.
0: Daar is hulle bietjie, ja.
1: Ja, ja, en toe kon ons die deur gaan en toe sê my broer vir my Gerard, hy is ons bestuurder daar, Gerry, as niemand wat kan deurkom om in sy plek terwyl hulle weg is nie, en toe sê maar, hy het gehoor van 'n sendeling, hy nie, wat daar in die area is, hy werk daar onder die gemeenskap in die kloof,
0: ja.
1: En hy slaap in sy bakkie, weet.
0: Ach, nee.
1: Hy slaap in die aande in sy bakkie daar ergens by 'n plek onder 'n boom, en toe sê ek, maar hoor jy, hy kan daar bly terwyl my broer nou weg is, en toe hy, my broer nou terugkom, en sy verloofd is na Duitsland toe, na Klinkenis toe, en toe sê ek, maar hy kan so aanbly daar by ons op die plaas, en hy was so dankbaar, toe sê ek, mens besef so alles, aanvaar alles soos vanzelfsprekend. Hy slaap agter in sy bakkie en hy sê gou om hierdie kwaai reën, so ek nou sopnat gewees het net by bedde goed. So hy het sy eie slaapkamer daar op die stoep in die hoofhuis en Henny is nou en nou is my goeie geselskap vir ons bestuurder ook en hy help baie met 'n paar dinge. So is dankbaar dat
0: en hy werk saam onder die mense.
1: Ja, en hy werk onder die gemeenskappe daar. Dis mos die alfabet ja, Hubertina Karkeel, Louterwater, Misgind. Hy werk onder al daai mense, werk hy daar. So hy doen goeie werk, so ons is dankbaar dat Henny nou by ons.
0: Henny, welkom by die familie, nee.
1: Ja.
0: Dis allemaal lekker. So, ons praat bietjie oor Grootnek gasteplaas, baie, baie belangrik. Lekker om te hoor alles wat daar gebeur. So, die huisies is beskikbaar, mense kan bespreek daar, al drie huise beskikbaar.
1: Ja, al drie, die Weskus, die Karoo en die Bosveld huis is beskikbaar, het slaap so 16 in totaal, mm-hmm. En die ouwens kan die best buit gewoonlik in die maande met die R, maar die ouwens het nou die dag daar 1 of 2 uitgehaal.
0: Recht,
1: so, ek kan best vang en dan hy hy bekende ganse van Toulon.
0: Ja, die Franse
1: ganse is daar wat ook kan voer, die kleintjies hou daarvan. En dan ons bekende donkies, ja, Charlie en Sam, jy weet, ook kan vir hulle lekker kos gee, en dan kan ook bietjie aan die vars lig stap. En soos jy altyd sê, jy kan braai daar.
0: Ja, ons wil braai, nee, ons braai, ja, braai daar.
1: Ja, onder elke huis is 10 meter, 12 meter lang, die stoepe, is alles onder dak, so die ouens kan braai, dan kyk jy so oor die verlei, en dan verlang jy die ouens wat jy nie ken nie.
0: En ons hout alles dan, nee.
1: Hout, ja, hout beskikbaar wat hulle kan koop daar, en dan die sterre is baie mooi daar. Ek sê altyd is genie, ja, is die plasticie, is regte sterre wat daar is, jy weet, ja.
0: So baie belangrik ook, ek weet mense vir altyd, ek weet een van die huisies is rolstoelvriendelik.
1: Dis reg, ja, die boonshuisie is rolstoelvriendelik. Ons het daar iets van ons afval en neers wat hulle kan ingaan, ja.
0: En ja?
1: Ja, en dan die ouens wat golf speel, daar is 'n golfbaan, 'n oulike golfbaan, so 5-6 km van ons af. Daar's 'n rolbalbaan ook daar. Ek het nou die dag daar gaan 'n paar balle rol. Dis baie lekker. Ja, so die ouens kan kom sport en hulle kan 'n bergfietse saambring. Daar's baie agterpaaie
0: wat. En my hondjie?
1: Ja, jy kan jou hondjie saambring en jou kat ook. Of vol stres, maar jy kan jou troeteldiere saambring.
0: Ja, nee, maar dis lekker. So, jy weet, dis die plek om te wees. Dit is beskikbaar so deur die naweke en deur die week is. Nou was nou skoolvakansie.
1: Ja,
0: hy sluit vandag die skole.
1: Dis reg, ja.
0: So, hoekom nie? Maak seker jy kry die nommer wanneer ons hom binnekort gee. Daar gaan we enigiets nog wat ons kan oor gesels voor ons hy kontaknommer gee?
1: Ja, wie, dan wil ek net gesê het, Die bokke het lekker gespeel laas naweek. Ek gaan kyk. En ek glo hulle gaan die Engelse afstof.
0: Ons hoop so.
1: En dan die sokkerman het overbaas. Is die ouens het nou gekwalifiseer die eerste keer ooit, dink
0: ek. Ons is deur, ja.
1: Ons is deur. En dan hierdie die vrouensweek met die cricket.
0: Ja.
1: Ons eie kappie van die baai.
0: Goed gedoen,
1: hè. Gisteraand, hy Brits, die manne, die girls is warm.
0: Ja, nu hoor jy, hy Brits slaat sy 100 nou.
1: Ja, chop, chop. Soos die Engelsman sê.
0: Ja, so wel gedaan. Ja, ons sport lyk baie gesond.
1: Ja, nee, ou is baie dankbaar. Dit het ek net gesê, man, ou so dankbaar as ou gesond is, weet, daar kan so baie goed verander.
0: Ja.
1: Nou sy lewe so is lekker as mense daar kan kom stap, die ouens vars lig en asem en ons prys is ook baie billik, weet ek.
0: Ja, ek weet.
1: Is baie billik om
0: aan te doen. Jy is welkom.
1: Ja, ons vra R150 vir 'n kind per aand.
0: Sure.
1: En R350 vir groot mense vir die eerste twee en dan is dit R300 per kop. Ja,
0: so is baie billik.
1: Ja, ja. So ek word net genoem het, ja, so dis
0: nie. Is meer as welkom. Nee, ja. Seker, maar hulle praat met jou vrou, nee, as hulle wil bespreek.
1: Ja, ja, my jong vrou. Jy het ook 'n jong vrou.
0: Ek het ook 'n jong vrou, ja.
1: Ja, haar naam is Erika met 'n K, jy weet, en sy haar nommer is 'n maklike nommer, ja. Is 084-5000-706.
0: Haar naam weer vir ons
1: dan? Ja, Erika, en is 084-5000-706. En dan heb ek net gesê, welkom vir Fred Keller en sy vrou Cora Keier by ons van die Kaap. Hulle is ou bainaars, hulle is nou so jaar in die Kaap en hulle gaan nou bykie Kirkwood Wildfeest toe.
0: Ja.
1: Dan gaan ek later die saterdag aan daar by hulle aansluit en dan wil ek net my collega's ook al by BLG groete stuur. En dankie dat ek jou weer kon sien, Jake.
0: Ja, is lekker. Sien, man. Ja. Gavie, altyd lekker. So groot nek gasteplaas, kry jou bespreking. Gavie, met 'n lekker naweek, jy lekker rol wil speel en al die dinge wat daarmee gepaard gaan.
1: Baie dankie.
0: Ek hoop jy geniet jou naweek.
1: Baie dankie vir jou ook, Jake.
0: Dankie, Gavie. So dis Gavie van Grootnek. Gaan soek hulle. Die telefoonnommer is beskikbaar en jy kan definitief saamkuier.

my Monica. Lekkie netjie Vrydag 26 Junie. Ons kyk bietjie wat nuus maak het nou daaroor gepraat, maar volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar dat Brits breek bowlers daar in Bristol. Die gordyn het gesak na die Protea vroue kriketspan se T20 Wêreldbeker wedstryd teen Nederland en Tamsin Brits verdien ongetwyfeld 'n staande toejuiging. Die veglustige opening kolwer het met haar onoorwonde beurt van 114 lopies uitgeblink om saam met Ayabonga KK3 uit 19 toe te sien dat die Suid-Afrikaners die kragmeting in Bristol oortuigend daarmee 88 lopies gewen het. Brits is welverdiend as die speler van die wedstryd aangewys. Sy het 18 grenshoue en haar pyk 100-tal gemoker, terwyl sy goeie vennootskap is saam met Laura Wolfhard 121 lopies om die eerste paaltjie en Andri Dixon 87 lopies om die tweede paaltjie geniet het. Ek het dit nie eens besef dat ek naby aan my 100-tal was nie. Ek wou net baie graag toesien dat die span 200 lopies kon aanteken. Ek is egter baie in my skik met die vertoning, veral in die Wêreldbeker wedstryd, het sy gesê. Nou volgens die ster kolwer wou sy meer doelgerigte spel lewer en sy hou duim vas dat sy op die beurt kan voortbou. Sy het 100-tal in 'n gebaretaal gevier. Ah, sy fantasties mense, lekker wel gedaan.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en dis Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Ooskaap onderwys waarskyn teen penneneervieringe. Die geskorse nasionale polisiekommissaris is terug in die hof en junior bokke gereed om die wêreldtitel te verdedig.

Die departement van onderwijs in die Oos-Kaap het leerders gewaarsku teen penneneerviering naarmate die einde van die tweede skoolkwartaal nader kom. Dit waarsku dat sommige leerders moontlike partytjies beplan om die einde van die eksamen te vier. En die departement hou vol dat hierdie byeenkomste gevaarlik is. Die geskorse nasionale polisiekommissaris Vannie Mosamola is meer as 'n dosyn senior lede van die Suid-Afrikaanse polisiediens verskyn vandag weer in die Pretoria Landdroshof in verband met die 228 miljoen rand Medicare 24 Tshwane distrik tender. Die saak hou verband met die onderneming van sakeman Woozie Moosie Cat Matlala. Mosamola staan tereg op klagte onder die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl ander beamptes van bedrog en korrupsie aangekla word. Matlala het skuld gepleit op korrupsie, bedrog, geldwassery en gaan as 'n staatsgetuie optree. Die departement van korrektiewe dienste neem op 1 Julie die bestuur van die korrektiewe sentrum oor na 25 jaar van private beheer. Hierdie konsessie ooreenkoms met Bloemfontein Correctional Contracts wat deur die G4S Security gesteun word verstryk dan op 30 Junie. Buitelandse state het gevra vir meer tyd om hulle burgers in Suid-Afrika te ontruim. Die March in March groep het Dinsdag as die sperdatum vir onwettige migrante gestel om Suid-Afrika te verlaat. Die groep het sy ondersteuning blameer onwettige migrante in die land se hoë misdaad en ook werkloosheidssyfer. Verskeie optogtes van jaar in die land gehou wat die deportasie van die onwettige immigrante eis. Sportnieus ook die junior Springbokstad Rambo Kubkelega sal Suid-Afrika aanvoer vir hulle eerste wêreld rugby junior kampioenskap wedstryd wat natuurlik môre teen Uruguay gespeel word. Afrigter Kevin Foot het 'n gebalanseerde wedstryd daggroep gekies met Alzaiden Felix wat as loskakel ook daar begin. Die polisie in Parys het openbare alkoholgebruik vanaf vanmiddag verbied. Die Franse stad sê dis 'n poging om gesondheidsprobleme te verminder wat verband hou met die voortdurende hittegolf in die land en dele van Europa. Frankryk het woensdag sy warmste dag vir die tweede agtereenvolgende dag aangeteken en klimaatkundiges skryf die uiterse hitte toe aan Europa se klimaatsverandering. Geldsake, jou rand, jou goud is $4,025.76 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $74.20. Jou rand is R16.49 teen die dollar, $18.76 teen die euro, $21.76 teen die pond. 'n Bitcoin is $60,275. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: se Cliff Richard with My Pretty One. Jou Foster, die pand na jou hart, laaste uur van die JKB, ook die laaste weer vir vandag. Etienne Kalitz sal die naweek afskop in hy program, nee, wat hy vir jou gaan gee, die volgende program, die weer vir die naweek.
1: Luister FM, weer.
0: Nog vir vandag, vrijdag 26 juni, Plettenberg Baai, jy is 13.22, Gramstad 13.25, Mtata 10.27, Queenstown 8.23, Graaf Renet 9.24, Kraddock 9.22, Port St. John 16.27, Bishu 13.26, West London 15.26, Port Elizabeth op 15.24, Jeffreys Baai 16.25, uit de nacht dispatch 13.27 grade. Jou weer is bewolk met kans vir reën in die oggend en dan raak het so bietjie na die laatmiddag. So gaan die sonnetjie uitkom en jou wind is vars noordwestelik, dan draai lig noordoostelik hier in die middag. Windspoed 20 tot 22 km/h môre vir Saterdag, so 22 km/h en Sondag 24 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou ja, tyd vir nog een lekker enkelsnit, Adam Tas hierdie keer, en Adam Tas, en met 'n groot eer om namens Rivers and Bridges muziek Adam Tas se nuwe enkelsnit die hoekoms aan julle bekend te stel. Sien ook geskryf daar deur Sonet Bridges en die lied se naam dan die hoekoms Adam Tas.

Batman met Esmeralda. Nou, hey, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met die gunsteling musikante en bands, en wil jy sien wat jou gunsteling Luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok, en is waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomlikke hoope pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis nie, gaan volg net at Luister FM Live vandag nog, en bring sommer jou vriende saam.

0: Sy naam is Nicholas Lysie, Rock Die Leifie is 11:30. As kyk ek wat nie smaak hier volgens Marula Media gebalanceerd en betroubaar, dat 'n vermeende verkragter vasnaai glo foon op die misdaad toneel laat val. 'n Selfoon wat 'n vermeende aanvaller op 'n misdaad toneel agtergelaat het, het die polisie in die Noordwes gehelp om 'n 35-jarige man in hegtenis te neem in verband met die huisroof en verkrachting in Mbatu. Nou volgens die polisie hou die in hegtenisneming verband met 'n voorval op 27 Februarie. Die man is aangekeer na ondersoek deur lede van die polisie, sy eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe, bygestaan deur die misdaad intelligensie eenheid in Brits. Die verdagte het glo sy selfoon op die misdaad toneel laat val terwyl hy die misdade gepleeg het. Die polisie se forensiese ondersoekers het die toestel later gevind en ontleed en dit het die verdagte met die toneel verbind. Die man se na verwagting Vrydag in die Landdroshof in Mbatu verskyn op aanklagte van huisroof en verkrachting. Generaal-majoor Reino Naidu, waarnemende polisiehoof in die Noordwes, het die beamptes geloof vir hulle toewyding, volharding en samewerking om te verseker dat die verdagte aan die pen ry. Die ondersoek duur voort. Bietjie goeie nuus daar. Ja, hy het hom laat val en toe kry hulle hom.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Eden met dit, die dancing en voor ek groet, de Feel on Wheels span durf 12 ure fietsry rit aan om fondsen te samel en ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag 11 juli by de Spats 2 Club, 7 uur skop die Feel on Wheels span af, 8 uur kan julle saam rijd en slechts R2 per ronde kan jy jou familie, vriend en selfs jou skoonmaak kan saam trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker na die kos, fiksheid, demonstraties en meer. Daar is ook een stuik aan 7 uur, jy kan jou sappige stuik bespreek op die dag. Deur die insamelinge sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en ook joune en elke donasie help. Luister FM gaan regstreeks uitsaai van 6 uur die oggend. Vir meer inligting besoek die Feel on Wheels Facebook blad. Ons sien vir jou daar. Daarmee tyd om te groet. Ek sien jou maandag weer met 'n lekker naweek hè. Ek speel uit met Bok van Blerk teens Jordan Andreet en die Kanie Warries. En soos ouder gewoonte ook sê ek dankie aan Clinicare, want hulle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12 van die Steengerus vir Clinicare. My kant af JK, tot maandag gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit
2: altyd ons...
3: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai. Heet hier het. Spiedico.
5: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
6: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
5: Everything?
6: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
5: Excellent.
6: They are. You can trust them to sell your home.
5: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
7: Trek uit jou skoen.

sy taal probeer onderdruk en verkramp tot die kombuistaal wat hy eens was. Maar ek beloof jou, vandaar sal hy weer opstaan. Jy kan my moed probeer breek om my te beveel om terug te gaan Europa toe, want ek hoort nie hier nie. Maar daai is net jou eie opgemaakte propaganda en leens. Ek is hier gebore en gebou vir 'n tyd soos nou. Saam met Hendrik Bibou sal ons nie in die massa sin ver

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM.

In jou hoofnuus om hierdie uur, geskorste MK-partijlede blameer Zuma nie vir hulle uitsetting nie. Die Ooskaap vier internasionale dag teen dwelmmisbruik en onwettige handel. En in jou cricketnuus, Nieu-Seeland neem beheer ten spyte van Engeland se late terugveg. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die geskorste MK-partijlede Duduzile Zumba Zambudla en Glamulo Ndlela hou vol dat hulle nie partijleier Jacob Zuma vir hulle uitsetting blameer nie. Die twee het Hooggeregshof stukke ingedien wat hulle uitsetting betwis. Die MK-partij sê hulle is geskors vir grove wangedrag. Zuma, Zambudla en Ndlela sê die partij het nie die behoorlike prosesse gevolg nie. Hulle blameer die uitsetting op seniorlede van die partij. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling in die Ooskaap sê meer as 500 dwelmhuise is in die provinsie ontdek in onlangse finansiële jare. Statistieke vir die vierde kwartaal van 2024-25 dui ook op een toename van 12,2% in dwelmverwante oortredings in vergelyking met dieselfde tydperk tydens die vorige jaar. Die departement sê dit vorm die agtergrond vir vanjaar se internasionale dag teen dwelmmisbruik en onwettige handel. Die dag word jaarliks op 26 Junie herdenk om optrede en samenwerking te versterk om 'n wêreld vry van dwelmmisbruik te bereik. Die departement sê vanjaar se provinsiale herdenking sal fokus op bewustheid, voorkoming, behandelings- en herstelprogramme. Die portefeeliekomitee oor binnelandse sake bly vol vertroue in die onafhanklike verkiesingskommissie se vermoë om vrye, regverdige en geloofwaardige verkiesings te lewer. Die voorsitter van die komitee, Mosa Chabane, het die opmerking gemaak tydens die Vrede- en Veiligheidskomitee se media-inligtingsessie. Hy sê die OVK het sterk beplanning en operasionele gereedheid getoon na die onlangse kiesregistrasie naweek. Die OVK het byna 3 miljoen transaksies en meer as 400.000 eerste keer registrasies aangeteken. Chabane moedig alle stemgeregtigde burgers aan om te registreer, om te stem en 'n rol te speel in die versterking van die landse grondwetlike demokrasie. Suid-Afrika is aangewys as die wêreld se vriendelikste land in 'n wêreldwye studie deur die finansiële dienste verskaffer Remitly. Navorsers het meer as 3000 mense in 27 lande ondervra deur die aangenaamheid afdeling van die Groot 5 persoonlikheidstoets te gebruik. Suid-Afrika het 34,63 uit 40 behaal voor Griekeland, Kroasie, Mexiko en Swede. Deelnemers is beoordeel op eienskappe soos besorgdheid oor ander, bereidwilligheid om te help en die vermoë om mense op hulle gemak te stel. Die studie het ook die land se bekostigbaarheid, natuurlike skoonheid, kulturele diversiteit en 11 amptelike tale uitgelig as faktore wat dit verwelkomend maak. In jou sportnuus, Nieu-Seeland het die openingsdag van die derde toets op 361-4 afgesluit. Nadat Tom Lees, Nieu-Seeland het die openingsdag van die derde toets op 361-4 afgesluit. Nadat Tom Latham en Devon Conway 'n rekordbrekende openingsvennootskap van 300

0: tyd reeks gelyk op 1 elk. En ten slotte, Frankrykse Musée d'Orsay het 'n permanente galerie geopen wat kunswerke vertoon wat deur die nazi's tydens die Tweede Wêreldoorlog geplunder is en wat nog nie deur hul regmatige eienaars opgehuis is nie. Die uitstalling bevat 'n wisselende seleksie van 225 werke, insluitend skilderye deur Renoir en Degas, sowel as 'n beeldhouwerk deur Rodin. Die galerie poog om te help om die oorspronklike eienaars of hul erfgename op te spoor. Ongeveer 45.000 herwonne kunswerke is reeds terugbesorg, terwyl 225 in die museum sorg bly hangende identifikasie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,353. Die prys van goud is $4,027.53 per fyn ons en die prys van Brent olie is $73.90 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywine Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur ons weer vir Saterdag die 27ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 27ste Junie, ek skop af in Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 17, Bisho staan op 16.25, Kranok 12 met 'n maksimum van 21, Oos-Londe 19.26, Fort Beaufort 15.22, Graafreinet 13.21, Gramstad staan op 17 met 'n maksimum van 25, Mutanta 12.24, Port Elfred 19.26, Port Elizabeth 17 met 'n maksimum van 25, Port St. John 16.26. Queenstown staan op 11 met 'n maksimum van 20, Uitnagende Dispatch 17.25 en Jeffreys Bay staan op 15.24. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Die klanke van Ruan Nutoy met sy F-A-K-K spel net vir het Brendan Piper met Soons is wat jy dans en John Fogerty sê vir ons Don't You Wish It Was True. Die tyd is 22 minuut oor 12, jy is ingeskakel op die beste stasie, dis Luister FM. Ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag met die naweek afskop. Welkom, welkom. Ek wil net vir my collega, pastoor Jacques Kilian, baie dankie sê vir weer eens een fijn program. Jy kan vir Jacques weeksdaan kry tussen 9 en 12 op die Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luister. Stasie. Nou, dis vrijdag in die kontry, vrienden, ons wacht al die heel week vir hierdie dag, en vir diegene wat by die werk sit, of wat by die huis sit, of in jou motor is ingeskakel is op Luister FM, gaan die dag vir jou so kort as moontlik maak, dat hy by die huis kan uitkom met goeie muziek, en natuurlijk goeie geselskap. Nou, vandag in Kombuiskas, Canaris, vriende, deel ek met julle, nou, ek het nou al in die verlede met julle Cremora taarte, gedeel chocolade ene, karamel ene. Ek moet vandag net vir julle met julle ene deel, dis sekerlik die makkelijkste ene wat ek nou al gedeel het met julle. Dis een makkelike Cremora taart met koue water, ijskoue water, een vinnige, hy het 5 bestanddele, Cremora, water, sielemoensap, kondensmelk en jou tennis beskuikies, dis al wat hy nodig het. Jy slaan hom vinnig aan mekaar en hy is een absolute wenner vir diegene wat lief is vir een Cremora taart. Hierdie oukie is net vir julle. Dan deel ek ook, ek is op bekie in die soetkant hierdie hele week al. Ek deel vandag met julle 'n sauserige chokoladekoek ook. Daar is baie mense wat my gevra het, Etienne, ons soek 'n klam chokoladekoek resep en hierdie is nou net die een vir julle. Hy is maklik om te maak en is een van die klam, sal ek sê, chokoladekoeken, want hy kry natuurlijk een stroop ook, wat jy oor die koek sal gooi, en dan het hy versiersel ook met karamel. Maar hy is nou een van die oukies, en wat om nou so, sal ek sê, so klam hou, is die feit dat hy olie ook by kry, en saam met al die bestanddele wat saam met dit gaan, gee dit vir jou een heerlijke smaak, dat ek jou vertel, hier is nou een van die wenners, en definitief een groot merk vir al die mense, wel in jou receptenboek, vir al die mense wat nou lief is vir een chokoladekoek. Ek was nou niks lekkerder, of niks meer onaangenaam, as hy ou nou een chokoladekoek, en ek het nou al baie gekoop, is hy ou nou maar, sê nou maar ergens instap by jou kettingwinkel, en jy koop vir jou stuk chokoladekoek, en hy ou sien so uit na hom, en dan is hy droog. Nou kyk, daar is niks lekkerder, is vir my net onsmakelijk as 'n droë chokoladekoek nie. Nou hierdie is nou een van daai wat klam is, hy is regtig waar baie lekker, en jy kan hom self maak, jy hoef nie eens in 'n winkelie koek te gaan koopie, maak hom self, hy is maklik, en hy is absoluut heerlik, definitief heel bo op my recepteboek se lys. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en net soek op die Luister FM recepte groepie, jy is welkom om vir my in die atelier, ek sien het stroom al klaar in, is jylle die recepte leek, stuur om vir jy met graag op ons WhatsApp forum 082-333-667, en het is natuurlijk vrijdag vannacht, so die speelhuis is oop, jy is welkom om jou versoekie deur te stuur, en ek gaan vir jou muziek maak vanmiddag. Ek wil net van hierdie geleentheid gebruik maak, om vir 'n baie spesiale seun, sal ek nou maar sê, in my lewe en my vrou se lewe, gelukwens met sy verjaarsdag, en is Kian Botha, hy is 14 jaar oud vandag, baie geluk met jou verjaarsdag, Kian, ek weet jy gaan 'n mooi dag, ek weet jy gaan bederf word, dat ons gaan vir jou bederf, baie geluk met jou verjaarsdag, en mag die Here vir jou ryklik seën, dankie vir alles wat jy vir ons doen, en ons waardeer jou, en natuurlik die, kom ons sê het so, wat vir my die snaakste is van die hele situasie, die laaste jaar, het hy nou so lang geraak, dat ek en sy ma moet nou al opkyk na hom, en hy kyk af na ons. So is hy ou nou miskien met hom, oor 'n jaar of wat, gaan hy heel wat langer wees as ons, en as ons nou miskien met hom moet gesels oor iets, dan moet hy ou nou opkyk, en dit is nou die ding wat ons nou maar moet aanvaar, is dat die mannetjie nou teen 'n geweldige spoed opskiet, en ja, dit is net snaaks om te, langs om te loop ook, want dan hy is amper een van die dag kop langer as ek. So nou ja, baie geluk met jou verjaarsdag, Kian, hoop jy 'n mooi dag. Hy ster net so, het ouma ook vir jou boodskap gestuur, ek wil nou net by hom uitkom, sy sê ek wil graag net vir Kian Botha sê, baie geluk met jou verjaarsdag, mag liebe Jesus jou seën met alles wat mooi is, my eerste klein seën, ouma Duimpie is baie lief vir jou, geniet jou dag en jaar, daar sê die beste wens, ons weet hy gaan 'n wonderlike dag hê. Ons gaan terug na die musiek toe, tyd is 26 minute oor 12, is ingeskakel op die naweek afskop.

Die klanke van Steve Hofmeyer en hy sê vir ons God se bedelaar. Net voor Rodriguez nou met Bosveld, Likie en natuurlik Bok van Blerk sê vir ons dis raak. Tyd so 17 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis natuurlik Luister FM. Nou tyd vir kombuiskaskenaar as vriend en ek deel hierdie heerlike maklike Cremorantert met koue water met julle. 'N maklike Cremorantert en ook 'n sauserige klam sjokoladekoek resep. Ek skop af met die Cremorantert julle en hy is op my Facebookblad Etienne Karls op Luister FM en net soek op die Luister FM resepte groepie. Is welkom. Kom stuur my boodskap in die ateljee 082-333-667. Ek stuur vir jou haar resept so gou moontlik. Ek skop af van die Cremorantert, vriende. En wat jy nou nodig het vir hom is 500 gram Cremora, 'n koppie ijskoue water uit die yskas uit, 200 ml suurlemoensap, 'n blik kondensmelk en 'n pak tennisbeskuitjies, dis al. So wat jy doen is, vriende, baie maklik, meng jou Cremora en jou ijskoue water in 'n groot mengbak tot glad, voeg die suurlemoensap by en meng hom goed deur. Voeg die kondensmelk by, klits vir so 10 minute totdat die mengsel nou lekker dik en romerig is. En dan sal jy nou, kyk, jy kan nou hierso besluit wat jy nou wil doen met die kors, sal ons nou maar sê, van die tert. Jy kan nou die heel tennisbeskuitjies net so pak in jou tertbak. Jy kan hom verkrummel met bietjie botter meng en dan 'n verkrummelde kors kan jy nou vir jou daar maak. Jy kan nou daar doen net wat jy wil. Ek hou van hom gekrummel met botter, maar jy kan die gewone laagie tennisbeskuitjies ook pak. So wat jy dan nou doen is, jy giet nou net jou Cremora mengsel oor die beskuitjies. En wat jy kan doen is, jy kan een tennisbeskuitjie uit aan rasper jou nou net bo oor die versiering bo oor die tert, of jy kan natuurlik pepermint crisp vat en om rasper en dan oor die tert, net vir versiering en natuurlik net vir so ekstra smaakie. Sit hom in die yskas vir so paar ure of totdat die tert mooi gestol het en daar sy sit die ketel aan net daarna en maak vir jou lekker koppie boeretroos en geniet hierdie heerlike Cremora tert. Hy is baie maklik julle en soos ek sê, ek dink enigiemand sal hom aan mekaar kan slaan as jy nou vir ma wil bederf hierdie naweek, as jy nou Sondag maak nou heel Sondag besig wees met 'n Sondagmiddag ete, dan kan pa gerus inspring en hierdie Cremora tert vir die familie maak. Is absoluut heerlik. Maak 'n merk in haar resepteboek, ook hierdie sauserige sjokoladekoek. Wat jy vir hom nodig het, vir die koek self het jy nodig 3 eetlepels kakao, 'n 3/4 koppie kookwater, 6 eiers, 1.5 koppie suiker, 'n 3/4 koppie olie, 1.5 koppie koekmeel, 3 teelepels bakpoeier, 2 ml sout en 'n teelepel vanilla geursel. Dan het hy 'n stroop wat hy kry en dit behels 1.5 koppie suiker, 2 koppies kookwater, 'n teelepel koffiepoeier en jy kan nou as jy wil so 'n doppie Old Brown Sherry of soetwyn saam met hom sit, as jy nou wil, as jy ekstra bietjie skop wil hê in die koek, maar jy hoef nie dit by te sit nie, dit is nou maar 'n opsiedeel. Hy is baie lekker, jy kan 'n ram, soos 'n ram geersel kan jy gebruik, jy kan oubies gebruik, jy kan as enige soetwyn gebruik, net om hom so ekstra, sal ek nou nie sê alkohol smaak te gee nie, maar net so lekker ekstra smaakie te gee in die koek, maar soos ek sê, dis optioneel, jy hoef dit nie te doen nie, ek noem het nou maar net vir diegene wat dit wil probeer so. Dan het jy ook 'n versiersel wat jy boor smeer, baie maklik, is 1 blik karamel kondensmelk en 1 houertjie room styf geklop. So, wat jy doen is jy voorvrit jou oond op 180 grade, meng jou kakao met die kookwater en laat hom afkoel. Klits jou eiers, jou suiker en jou olie saam, voeg die afgekoelde kakao mengsel by en dan meng jy daai beslag nou deeglik deur. Sif jou koekmeel, jou bakpoeier en jou sout saam en voeg dit ook by daai mengsel. Meng hom goed deur en skep hom in 'n gesmeerde bakpan. Dan bak jy hom nou vir so 30 minute op 180 grade. Intussen kan jy nou die stroop maak. Al wat jy doen is jy kook jou suiker en jou water saam, voeg jou koffiepoeier by, laat hom vir so 5 minute kook, verwyder hom van die hitte af, voeg jou vanilla geursel by en dan as hy tert nou, of hy, ja, as die koek nou, of maar sê die koek, uit die oond uitkom, dan prik jy die warm koek ooral met 'n vurk en dan giet jy nou die warm stroop oor die koek, wat hy nou lekker alles optrek. En dan laat jy die koek heeltemal afkoel, dan smeer jy nou jou karamel kondensmelk. Jy kan Nutella ook gebruik, jylle, vir diegene wat nou lief is vir Nutella. Hy is bietjie duurderig as gewone kondensmelk of karamel kondensmelk. Ek wil nie sê bietjie duurder, hy is heel wat duurder, maar as jy nou Nutella by die huis het, dan kan jy dit ook gerus gebruik. Maar die karamel werk vir my net so goed.
Smeer hom net met die karamel en dan versier jy hom nou weer bo oor dit met jou geklopte room. Jy kan 'n verkrummelde vlek kan jy bo oor sprinkel. Jy kan met hom doen net wat jy wil. Jy kan hom versier net soos wat jy wil, maar die belangrike ding is hier is dat jy 'n klam sjokoladekoek gaan hê wat heerlik is. Probeer hom gerus vriende. Dis 'n goedkoop resep en hy's absoluut heerlik. Hy is op my Facebookblad en ek sien die boodskappe kom deur 0823333667 as jy die resep wil hê en as jy 'n versoekie wil deurstuur. Die speelhuis is oop. Dis die naweek afskop en jy's ingeskakel op Luister FM.

0: uur die uur, minister Steenhuis nuwe maatreëls vir Back and Clowns hier goed. Afriforum doen een beroep op Suid-Afrikaners om volgende dinsdag kalm maar waaksaam te bly. En in jou cricketnuus, Britse honderdtal dryf Proteas tot oortuigende oorwinning. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die minister van Landbou John Steenhuisen het nuwe nasionale maatreëls om Back and Clowns hier te beheer goedgekeur. Dis daarop gerig om veeboere gedurende uitbrekings 'n duideliker pad na herstel te bied, terwyl dit ook Suid-Afrika se landbouhandel en biosekuriteit beskerm. Die woordvoerder van die departement, Joeline van Wyk, sê die belangrikste van die nuwe maatreëls is die risikogemasseerde roetes wat sekere handelsaktiwiteite in tye van kwarantyne sal toelaat. Die burgerregte organisasie AfriForum doen een beroep op Suid-Afrikaners om kalm maar waaksaam te bly voor die beplande protesoptogte teen onwettige immigrasie wat vir hierdie komende dinsdag beplan word. Die organisasie sê die grootste risiko vir onrus is tans in dele van KwaZulu-Natal en Gauteng, maar waarsku dat betogings na ander gebiede kan uitbrei. AfriForum moedig inwoners aan om op geverifieerde inligting staan te maak, alternatiewe reisroutes te beplan, protesgebiede waar moontlik te vermy en wetstoepassers toe te laat om al werk te doen. AfriForum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, sê voorbereiding is die beste beskerming. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Redakteurs Forum sê hulle is bekommerd oor 'n groeiende tendens van politici wat joernaliste aanval oor vermeende ongunstige dekking. Die forum het veroordeel wat hulle in verneinige aanval deur die MK-party op Business Day se politieke redakteur Hajra Omarji noem. Dit volg nadat sy berig het oor beweerde skakels tussen die voormalige president Jacob Zuma en teen-immigrante proteste. SANEF se uitvoerende direkteur Reggie Molusi waarsku dat sulke aanvalle mediavryheid en demokratiese verantwoordbaarheid ondermyn. Molusi dring daarop aan dat partye formele kanale gebruik om klagtes in te dien en sê joernaliste word toenemend geteiken omdat hulle vra en feite soek. Die nasionale energiereguleerder, oftewel NERSA, het Ria Govender as waarnemende voorsitter aangestel. Die aanstelling volg op Tembani Bukula se bedanking uit die pos. Volgens NERSA het Bukula bedank om op sy gesondheid te fokus. Bukula het in die pos gedien vanaf 2022. Die reguleerder soek ook na 'n nuwe uitvoerende hoof, aangesien Mpumalanga Sithole se termyn in Augustus van jaar eindig. In jou sportnuus, Tasman Brits het 'n uitstekende onoorwonne 114 lopies van 69 balle opgelewer om die Proteas na 209 vir 1 te stuur wat die grondslag lê vir 'n oortuigende oorwinning van 88 lopies oor Nederland. Brits het 'n vennootskamp van 121 met kaptein Laura Walvaart gedeel toe Suid-Afrika al hoogste totaal ooit by een T20 wêreldbeker vir vroue aangeteken het. Chloe Tryon het 2 vir 16 behaal terwyl Ayabonga Kaka 3 keer in die laaste bulbeurt geslaan het om Suid-Afrika se netto lopie tempo te verhoog voor hulle laaste poolwedstryd teen Bangladesh. Brits sê haar ononderbroke vennootskamp van 87 lopies om die tweede paaltjie met Annerie Derrickson het haar gehelp om kalm te bly. En ten slotte, 'n aanval op 'n skip in die straat van Hormuz het kommer oor operasies in die seestraat weer laat opvlam. 'n Vragskip sê dit is naby Oman aangeval. Die aanval het gevolg nadat Iran skepe gewaarsku het om nie roetes te gebruik wat dit nie goedgekeur het nie. Die Verenigde Nasies se maritieme organisasie het sy operasies om skepe deur die seestraat te begelei sedert hierdie voorval opgeskort. Dit het vrae laat ontstaan oor of die vredesooreenkoms tussen die Verenigde State van Amerika en Iran sal hou. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.27 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,025. Die prys van goud is $4,046.17 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $72.85 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00. Maar vir nou, kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 27ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: 27ste Junie.
1: Luister FM weer.

0: 25. Aliwal Noord staan op 9 met 'n maksimum van 17 en Jeffreys Bay 15 met 'n maksimum van 24. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Luister FM.

0: Daar sê die klanke van Marno van der Merwe en hy gee vir ons 'n bakkie net vir dit van ons Pinaar met hy Caroline en John Belcher in San Francisco sê vir ons my braar. Ek dink dis so 16 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy's op die regte plek. Dis Luister FM. Nou VJKKB gaan drama span bied met trots aan God van liefde, 'n inspirerende toneelstuk oor hoe ons die liefde van God aan mekaar kan betoon in ons daaglikse lewe. Kom geniet hierdie besonderse produksie op Vrydag, natuurlik vandag die 26ste Junie om 6:00. Toegang is heeltemal gratis. Daar sal ook heerlike verversings en warm drinkgoed te koop wees. Alles vind plaas by VJKKB op die hoek van Richie en Van der Stelstraat. Luister FM saai die geleentheid regstreeks uit vanaf die kerk en luisteraars kan ook uitsien na 'n spesiale verskyning deur Etienne Kalitz van Luister FM wat deel vorm van die toneelstuk se rolverdeling. Vir enige navrae, kontak vir Gideon by 084-607-5393. Moenie hierdie inspirerende geleentheid misloop nie. Ons sien jou daar.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Luister FM.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM

0: Franchise Earphones Sean Guezy. Net voor de Dirk van de Westhuizen met Fairy Tale en Ray Dillon sê vir ons wie sou kon glo tyd so 22 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM is die naweek afskop. Ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. En natuurlijk die speelhuis is oop julle, so jy is welkom om een versoek deur te stuur 082-333-367. Ons gesels bykie vandag oor wat is jy nou vandag voor dankbaar, sal een ding is waarvoor jy dankbaar is in die lewe. Wil ek graag by jou weet, ons gesels bykie saam vandag en ek het heel wat boodskappe ontvang en meeste mense is natuurlijk dankbaar vir hulle gezondheid. Boodskappe het sê, morgen Etienne met gezondheid wat ek kan opstaan elke dag. Nog een boodskap wat my sê, goeiemiddag Etienne, ek is dankbaar vir my dagelikse brood want alles in my lewe is deel van my dagelikse brood. So kom het van Anita of dankie Anita vir jou boodskap. Nog een boodskap wat vir my sê, ek is dankbaar dat my twee kinders goeie werk het. So kom het van Hannes af, dankie Hannes, Marinda sê, hallo Etienne, ek dankbaar vir my drie unieke dochters, elkeen met sy eie persoonlikheid en kostbaar vir my, dis Mariska, Melanie, Karleen, so kom het van Marinda af. Dankie Marinda vir jou boodskap. Lana sê, goeiemiddag Etienne, ek is oneindig dankbaar van onophoudelike seëninge wat my elke dag omsingel. Daar sê Lana, dankie vir jou boodskap. Mariana sê, ek bid elke oggend as ek my oë oopmaak en sê vir ons groot vader, dankie vir nog 'n dag wat u vir ons leen. Dis so waar, baie dankie Mariana vir jou boodskap. Dorothy sê, I woke up to see another blessed day. Peter sê, that I woke up this morning. Gerard sê, nog 'n dag op die derde klip van die son af. Denise sê, om te kan lewe, 'n mens se gesondheid is jou rykdom en natuurlik my seun. Pieter sê ook om wakker te word. Annelien sê, for another day, my daughter and dad, also for my good friends who take care of me. Daar sê, Ronel sê, die Here se hand oor my as mens en my mense. Christa, dat ek weer op die wakker word lysie was vanmorgen. Dis so mooi gesê, die wakker word lysie. Dankie Christa vir jou boodskap. Nog enetjie wat sê, ek is dankbaar vir my kinders wat so gesond en prachtig presteer in sport en akademia hier in Slovakia. Oh wow, al die pad van Slovakia. Ons is dankbaar vir die familie in Suid-Afrika wat ons so emotioneel ondersteun. Ons mis julle allemaal in liefde daar. Dankie vir die mooi program. Marius uit Slovakia. Daar sê, dankie het jy ingeskakel, is al die pad van Slovakia. Marius, ons waardeer jou opreg. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
1: Goeiemiddag. Ek het hier een moeilike tyd gegaan toe ek in Bloemfontein gewerk het. En ek het besef ek moet een nieuwe lewe begin. En ek wou. En gelukkig het ek een pos hier in Port Elizabeth gekry, waar ek baie gelukkig was. En hier het ek my man ontmoet en alles. En boonop is ek nog by die see ook, waaroor ek mal is. Dankie vir jou program.
0: Dankie Marina, altyd lekker om met jou te gesels. Ons waardeer jou opreg. Nog een boodskap wat sê, middag Etienne, ek wil net vir my kleindochter Tyler Douglas sê, baie mooi rapport en jou in die Westcott, ouma groeikie, is baie trots op jou met die mooi rapport. Hou so aan en Jadrin, dan sê ek dankie vir Laura, Vanessa en René, jylle slaag, jylle stander dan mooi help. Mooi help ouman Nolien Dupree. So kom het van Nolien. Waar is Nolien? Dankie vir jou boodskap. Ek sien dit 'n boodskap hier van Nelis ontvang. Kom ons kyk gou, waar is jy? Kom ons kyk, Nelis, gesê, hallo Etty, asseblief net, vir Gerard Meyringbrug sê, baie geluk met sy verjaarsdag van môre. Ons is allemaal baie lief vir hom en ons lewens sou soveel anders gewees het as hy nie die liewe mens was wat hy is nie. So kom het van Nelis, ouma Mywis, oupa Roelf, Zelda, Niels, Neil, Mia, Johan en Johanita. Ons begin al vandag sy verjaardag naweek geniet. Daar sê Nelis, dankie vir jou boodskap. Die lekker ding is, hou nou so op 'n Vrydag of 'n Saterdag verjaardag, dan kan jy ons nou die heel naweek verjaardag hou, en ek weet sommer julle gaan vir Gerard lekker bederf. Dankie Nelis vir jou boodskap en een lekker naweek vir jou en baie geluk met Gerard se verjaarsdag. Hier is een boodskap wat sê, ek sê dankie vir die Sassa geld wat ek kry. So kom het van Anna af, lekker dag vir julle allemaal. Dankie Anna, ja nie, Sassa geldkie is nou glad nie te versmaai nie, is ekstra inkomste wat een persoon ook so kry. Baie dankie vir jou boodskap. Nog een is heel wat deurkom nou, dankie, middag Etienne, dankbaar om net op my knie te kan gaan en bid tot Jesus, dat ons nie meer offer van bloed te offer het nie. So kom het van Tommy af. Daar sê Tommy, dankie vir jou boodskap. Nog iemand sê, ek is so dankbaar om wakker te word saam met 'n man wat so mooi na my kyk en soveel omgee. So kom het van Christa van Colchester af. En so kom die boodskapies deur, ons gesels oor waarvoor is jy, waaroor, wat is jy dankbaar voor vandag? Die een ding wat jy nou regtig kan sê, weet jy wat, ek is dankbaar. En kyk, daar's baie dinge wat ons voor dankbaar kan wees, want baie ons almal is geseend, soos ek sê, soos ons nou maar sê, met ons gesondheid en goed, maar daar's baie mense, en dit is wat my hart so raak, is een oude maar so in die straat rein, ek het al hier oor gesels, waar mense op die straat staan en bedel, of jy rei miskien en sê maar die hoofstraat, kom ons sê nou maar Kaapweg, in Newton Parks area vooral, en dan is daar mense wat onder bome, sê maar met 'n kombers, slaap, mense wat haweloos is, mense wat nie 'n heenkom het, die mense wat nie 'n huis of 'n dak oor hul kop het, dan probeer ek net vir myself indink, hoe moet dit voel, om elke oggend wakker te word, met die wete, dat jy weet nie wat vandag vir jou wat vir jou voorlê in terme van waar gaan jy kos kry nie, wat gaan vorentoe gebeur met my, jy's haweloos, jy het nie familie nie, jy het niemand nie, dis net jy en jy moet nou vir jouself sorg. En ek weet baie mense, dit is dan natuurlik 'n debatterende onderwerp wat ons nou oor kan gesels, want baie mense, ons weet nie altyd wat in die persoon se lewe gebeur het nie. Baie mense sal nou seker sê, ja, maar mense het keuses in die lewe en daai klas van dinge, maar ons weet nie altyd wat gebeur het met daai persoon nie. En dit is net vir my hartseer om mense so te sien. Veral nou met die reën wat ons gehad het die laaste ruk, dat het gisterand weer gereën, maar spesifiek nou so 2 of 3 weke terug toe ons nou daai harde reën gehad het. Dit is my hartseer om te weet daar's mense daar buite wat in daai reën wat buite slaap, wat nie 'n dak oor sy kop het nie. En wat word van daai mense? Dis vir my so hartseer en dit is hoekom ek so dankbaar is vir die bietjie wat ek het. Dis lekker as 'n mens 'n lekker lewe kan lei en as 'n mens finansiëel na jou familie mooi kan omsien en vir hulle gee wat hulle wil hê. En as jy 'n mooi kar wil hê en 'n mooi huis wil hê en jy kan dit bekostig en jy kan dit vir jou familie gee. Dis wonderlik as 'n ou geseën is met dit. Maar op die stadium van die geveg is ek net geseën om vandag hier te kan sit en ek is gesond en ek kan met julle gesels en ek het my familie. Dis alwaarvoor en ek het 'n dak oor my kop. Dis vir my belangrik en ek voel ek is geseën en ek weet elkeen van julle wat ingeskakel is, is net so geseën. Tyd so 2:15. Ons is ingeskakel op die naweek afskoop. Ek het 'n versoekie gekry. Hierdie enetjie is net vir julle. Dust in my boots.

0: Die klanke van Jakkals Vimes met Heeltemal Stom. Net voor het Kobus, Jacobus met Mila en die Klipwerkboer Orkest geef ons omvaand. Toe 1 minuut voor die 2 uur nies, net gauw vinnig verkeersnies, kom ons hoor gauw.
1: Hallo Etienne, ek hoop het gaan goed daarso. Op die Chatty Dip pad van Algoa Park na die Sketch toe, was daar een lelike ongeluk. En die traffic draai, die mense help om mooi te ry. As jy kan, vir my maar die pad, as jy haastig is om iewers uit te kom. Ry maar versigtig. Dankie, lekker dag.
0: Daar is Helga, ons sê vir jou baie, baie dankie vir die brokkie verkeersdienst. Tijds nou klokslag 2 uur, kom ons kyk wat gebeur in jou nies.
2: Luister in jou nies.
0: In jou hoofnies om hier die uur, Port Elizabeth Massa skiet verdagte keer terug na die hof. Ongeveer 64% van stemgeregtigde kiesers het voor die verkiesing geregistreer. En in jou cricketnies, Britse 100-tal drijf Proteas tot oortuigende oorwinning. Die tyd is nou 2 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nies. Goeiemiddag. Een verdagte word vandag weer in die Motherwell Landroshof in die Ooskaap verwag in verband met een massa skietery in Port Elizabeth. Lucanio Mekula is verlede maand in hegtenis geneem nadat hy verbind is met een skietery waarin 3 mense dood en 6 ander beseer is in april. Hy is ook gekoppel aan 'n aparte saak van 2023 waar die kaping behels van 'n staatsvoertuig wat later verbrand in Ikamfilihle gevind is. Hy staan tereg op aanklagte van moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en kwaadwillige saakbeskadiging. Mekula het voorheen sy borgtog aansoek laat vaar. Ten minste 28,5 miljoen mense is nou op die kieserslys na die onafhanklike verkiesingskommissie se registrasieveldtog verlede naweek. Volgens GroundUp is ongeveer 64% van Suid-Afrikaners van 18 jaar en ouer geregistreer om in vanjaar se plaaslike owerheidsverkiesing te stem. Hoewel byna 3 miljoen mense aan die OVK se veldtog deelgeneem het, het die meeste hul registrasiebesonderhede opgedateer. GroundUp berig dat ongeveer 477.000 burgers vir die eerste keer geregistreer het om te stem. Dit voeg by dat die opkoms oor die jare afgeneem het, met jong volwassenes tussen 20 en 34 jaar oud onder die minste geneig om te stem. In Suid-Afrikaanse tuberkulose studie het wêreldwye behandeling vir middelweerstandige TB verander nadat die bevindinge daarvan in die New England Journal of Medicine gepubliseer is. Die BEAT tuberculosis proef gelei deur Wits Universiteit saam met die Nasionale Departement van Gesondheid en befonds deur USAID het 'n 6 maande lange behandelingsprogram getoets wat meer as 400 deelnemers in die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal betrek het. Navorsers sê die resultate het die riglyne van die Wêreldgesondheidsorganisasie beïnvloed, insluitend behandeling vir swanger vroue en kinders. Dit word reeds reg oor Suid-Afrika bekend gestel. Buitelandse state het gevra vir meer tyd om hul burgers uit Suid-Afrika te ontruim. Die March and March groep het dinsdag as die sperdatum vir onwettige immigrante gestel om Suid-Afrika te verlaat. Die groep en sy ondersteuners blameer onwettige immigrante vir die landse hoë misdaad en werkloosheidssyfer. Verskeie optogte is van jaar in die land gehou wat die deportasie van onwettige immigrante eis. Buitelandse hoë kommissarisse sê meer tyd is nodig om Suid-Afrika se immigrasieprobleem op te los. In jou sportnies, Tasman Brits het 'n uitstekende onoorwonne 114 lopies van 69 balle opgelewer om die Proteas na 209 vir 1 te stuur wat die grondslag lê vir 'n oortuigende oorwinning van 88 lopies oor Nederland. Brits het 'n vennootskap van 121 met kaptein Laura Wolfaard gedeel toe Suid-Afrika al hoogste totaal ooit by een T20 wêreldbeker vir vroue aangeteken het. Chloe Trian het 2 vir 16 behaal terwyl Aya Bonga Kaka 3 keer in die laaste bulbeurt geslaan het om Suid-Afrika se netto lopie tempo te verhoog voor hulle laaste poolwedstryd teen Bangladesh. Brits het haar ononderbroke vennootskap van 87 lopies om die tweede paalkie met Annerie Derrickson het haar gehelp om kalm te bly. En ten slotte, 2 sosiale media maatskappye het ongeveer 4,7 miljoen rekeninge wat aan kinders onder die ouderdom van 16 in Indonesië gedeaktiveer. TikTok het ongeveer 4,1 miljoen rekeninge verwyder, terwyl YouTube ongeveer 600 000 rekeninge gedeaktiveer het. Volgens die landse ministerie van kommunikasie en digitale sake kom die stap na mate nuwe sosiale media regulasies in werking tree. Indonesië handhaaf nuwe reëls wat vereis dat platforms wat as hoë risiko geklassifiseer word, rekeninge wat aan gebruikers onder 16 behoort moet verwyder. Reuters berig dat die regulasies daarop gemik is om risiko's te verminder, insluitend kiberafknouery en sosiale media verslawing onder kinders. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,703, die prys van goud is $4,052.63 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $72.70 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 27ste Junie.
2: Luister FM weer.

Die klanken van Bobby van Jaarsveld en Eden met Butterflies. Net voor Advanced Joy met Riptide en Wenzel sê vir ons help. Een bikkie die tijd so is 16 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakeld op die naweek afskop. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het de boodskap hier in die atelier. Hallo Luister FM span. Ek wil asseblief een liedjie versoek vir my skoonma, ma Dina Edwards. Ma is nou veilig in die hemel en ek weet precies hoe dit voel om jou ma so baie te mis. Ma, dankie vir jou onvoorwaardelike liefde en alles wat jy al vir jou kinders gedoen het. Ons is so dankbaar en ons is dankbaar om ma Dina Edwards elke dag by ons te en ons is baie lief vir jou. Kan jy asblief Trane in die Hemel van David A. James speel vir ma Dina Edwards? Dit sal vir ons baie beteken. So kom het van Jolly en Jafta af. Daar sê, wat een mooi boodskap is daai nie. Ongelukkig is David A. James het Trane in die Hemel nou al klaar gespeel, maar wat ek kan doen vir jou is, ek kan vir jou iets anders speel wat soortgelyk is aan dit, is jy gelukkig gaan wees met dit, dan kan ek dit vir jou doen, net so mooi liedjie wat mooi gepas sal wees, soos daai liedjie wat ek het gebeur om uitkom, hier is hy speciaal vir jou, ek gaan hom laai, hy sal net hierna speel, en dan kom ons kyk wat daar is hy gelaai vir jou. En nog een boodskap hier, ons gesies, natuurlijk gesels oor hoe dankbaar ons is, en wat, waarvoor ons dankbaar is elke dag. Die een ding wat jy voor dankbaar vandag is, morgen as het jy boodskap gesien, gesê, hallo Etienne, ek is dankbaar vir elke persoon in my lewe, kleinkind, vrou, kinders en al die wonderlike vriende in my lewe. En natuurlik vir Luister FM wat al die plaaslike kunstenaars onderseen. Go Bafana, Bafana, hoor daar, daar is hy Moras. Dankie vir jou boodskap, ons waardeer jou oprecht. Nog enetjie wat sê, hallo Etienne, ons is dankbaar dat die Here my die kracht gegee het om deur 'n siekbed te kon kom. Baie dankie vir jou boodskap, kyk met die Here is alles moontlik, ons moet dit weet. En ons moet dit definitief verkondig. Nog een boodskap wat, ja, wat my sê, hallo Etienne, ja, ek sê altyd dat as die Here my weer sou maak, moet hy my anders maak. Want ek kry alles en almal jammer. Ek stem saam met jou, dat toe dit so gereën het, het ek baie gedink aan die haweloses, en nie te praat van al die diere. Oeh, ek wil eens dink daar nie, wat ek nie eens gedink daar nie, wat nie warm kan slaap nie. Vooral as ek dink hoe klein, my klein Jack Russell bederf was, voor ek haar moes laat gaan het. Dankie vir jou pijtprogram, en so kom het van Tannie Bea af. Baie dankie Tannie, waardeer die boodskap, en is so waar. Ek het nie eens gedink aan die diere wat op straat is nie, en daar is soveel van hulle, en het maak my hart net seer om te dink dat, jy weet die haweloose mense en diere so, wat mense wat swaar kry, en mense wat, ek kan myself nie voorstel hoe het moet voel, om elke dag te bedel vir kos, of net om ek wil nie sê beklei vir 'n dak oor my kop nie, maar om te bekommer te wees oor waar gaan ek vanaand slaap, waar gaan ek veilig wees, wat jy my nou intussen ook weet, dat terwyl mense nou so haweloos is, ek wil net nooit in so'n posisie wees nie, maar om haweloos te wees, is die oukies nou so langs die straat slaap, jy moet nou verstaan, is gevaarlik ook vir hulle, nie die feit dat hulle nou net koud kry en honger gaan slaap, en daar is andere gevare ook wat natuurlijk voorleef vir sulke mense, dit is wat my so hartseer is, ek kry sulke mense baie gou jammer, ek het ook maar sagte hart as dit kom by dit, so dankie vir jou boodskap Tannie B, ek waardeer jou opreg. Nog 'n boodskap wat sê, middag Etienne, ek wil net vir my ma Becky sê, dankie dat sy die naweek by ons kom kuier, so kom het van Chantel. En al was hy Tannie Becky, jou dochter Chantel is so blij, jy kom keier die naweek. Nog een boodskampie so wat vir my gevraad, die sommiddag Etienne, ek is dankbaar vir die Here met my twee mamas, wat my gehelp het, toe ek nodige goed gekry het vir my, want die hospitaal het geen voorraad sonder, dit kan ek nie leef nie. Dankie vir alles, en vir haar goed is, God is goed, en mooi middag vir jou. So kom het van Zelda, al die pad van Thornhill af, al sy Zelda, baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat sê, Etienne, ek is dankbaar dat ek en my man Barry vandag 61 jaar getroud kan wees, en ons kleinkinde dochter Kelly en Justin van Rooyen 1 jaar getroud is. So kom het van Myra af. Dankie Myra vir jou boodskap. 61 jaar getroud, joh, dis een lang tyd hoor. Dis een leeftijd, sal ek sê. 61 jaar, baie geluk julle, dit is nou rechtig waar, een mooi boodskap waardeer julle op regtijd, so 20 minuten oor 1, ons gaan terug naar die muziek toe, hier een keer speciaal vir Jolly, en Jafta, liekie speciaal vir Ma Dina Edwards.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Die klanke van Patricia Lewis met Doe het gewoon. Rian Menadi sê vir ons spontane, die tyd so 17 minute voor, 3 ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie dankie vir almal se boodskappe in die atelier, waardeer julle opreg. Laaste enetjie wat sê, hallo Etienne, sal jy groot asseblief vir Hannetjie en die seuns, Reino en Rian, sterkte toewens met die heengaan vanoggend van 'n dierbare vriend, man, pa en oupa, dol van 'n mest. So kom het van Johan en Kathy, of natuurlik. Baie, baie dankie vir julle boodskap en so jammer met die heengaan van dol van 'n mest. Ons julle sal definitief in ons gebede wees. Dankie vir almal se boodskappe, waardeer julle opreig. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan die stuurwiel en die leisels oorvat en vir julle geselskap hou en musiek maak tot net so voor 6. Vanmiddag julle met 'n wonderlike naweek hê, waar ook al julle gaan wees, wees veilig en moenie te veel foute maak nie. Ek is maandag terug met die middag same sy en selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
2: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Ramaphosa bepleit sterker streeksamewerking deur die Suid-Afrikaanse douane Unie. En die VN dwelmverslag toon die wêreldhandel in kokain en tik floreer. President Cyril Ramaphosa sê streeksamewerking is belangriker as ooit, tevore weens internasionale onsekerheid en verskuivende voorsieningskettings. Hy het tydens die Suid-Afrikaanse douane en die beraad in Kaapstad gesê, geen Afrika-land kan alleen floreer in die huidige ekonomiese klimaat nie. Ramaphosa beskryf die Unie as 'n veerkragtige instelling wat reeds 116 jaar deur aansienlike wêreld- en streeksveranderings voortbestaan. Hy sê dit sal streeksintegrasie versterk en ekonomiese veerkragtigheid bevorder.
1: This union has served as a crucial building block for broader regional integration efforts. At the same time, the revenue transfers support the delivery of public services and infrastructure development.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare is bekommerd oor berigte dat reële salarisse in Suid-Afrika 'n 2-jaar laagtepunt bereik het, terwyl inflasie salarisstygings verbygesteek het. Volgens die jongste Pay Inc. aanwyser vir netto salarisse het die bedrag wat salaristrekkers ontvang in Mei effens toegeneem tot net meer as R21,500, maar na die aanpassing vir inflasie daal die reële salaris tot R20,262. Woordvoerder Claude Naiker sê die daling in reële salarisse ondermyn moraal, produktiwiteit en dienslewering.
2: Continued financial strain on workers has broader socio-economic implications, including increased debt levels and reduced economic participation. The PSA calls for hybrid work thus remain more relevant than ever as part of measures to protect workers against the erosion of income.
0: Die vakbond Federasie Kusatu verwelkom in die parlementêre portefeulje komitee oor gesondheid se steun vir die wetsontwerp op die beheer van tabak en die elektroniese afleweringstelsels. Dit beoog om regulasies oor rook en damprook te versterk deur onder meer rook en damprook in openbare ruimtes te verbied en verkope vanuit outomatiese verkoopsmasjiene te beperk. Woordvoerder Matthew Park sê rook is die hoofoorsaak vir longkanker en 'n belangrike verspreider van tuberkulose.
3: This is now under severe threat due to the explosion of the illicit trade in cigarettes, which retail on average at 25% of the price of legally sold products and is estimated to now occupy 70% of the market. This threatens to collapse the legal industry and its jobs, plus the sin tax regime that has played a key role in discouraging young people from smoking. Over 30 billion rand in tax revenue is estimated to be lost annually.
0: Wêreldhandel in onwettige dwelms floreer met kokainvervaardiging en beslagleggings van die dwelm bekend as tik in Suid-Afrika op 'n rekordhoogtepunt. Die Verenigde Nasies se jaarlikse wêrelddwelmverslag waarsku oor 'n toename in nuwe dwelms wat 'n gaping vul wat gelaat is deur die instorting van heroïnvoorraad. Kokainvervaardiging het in 2024 tot ongeveer 4100 metrieke ton suiwer produk gestyg, 'n viervoudige toename binne 'n dekade. Tikbeslagleggings dui aan vervaardiging het teen 13% per jaar gegroei. In jou geldsaake die rand R16,45 teen die dollar, R18,75 teen die euro en R21,73 teen die pond. Bitcoin $59,333. Die prys van goud $4,051.87 per fyn ons en Brent olie $73.14 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

propvol program. Ons het jou weer sport topic. Ons het hardstaf, Kiki kyk, Nick Flix. Baie lekker, dat ons dan saam gesels hier so. Praat saam, 082-333-667. Vat jy nou jou weer toe, dis Droom Syndroom met Afgrond.

0: Euphonic Zandra, it's a fine day. It's lekker vrijdag. Vat hem in je naweek in die picnic drive. Jan Bloukaas, Arien Louise van Wyk voor daai. Kom, ons gaan luister naar jou sportnieuws met Nadie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Margetrain.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin met motorsport. Die naweek se Formule 1 Grand Prix in Oostenryk is tot 'n hittegevaar verklaar. Wat beteken bestuurders mag 'n goedgekeurde verkoelingsstelsel gebruik. Temperature van hoër as 31 grade Celsius word in Spielberg voorspel. Die stelsel laat 'n verkoelingsvloeistof deur pypies vloei in 'n hittebestande hemp wat onder die oorpak gedra word. Sommige renjaars vind dit egter ongemaklik en dra dit nie. Die kajuit van 'n F1 motor kan temperature van hoër as 40 grade bereik, wat oorverhitting 'n ernstige gevaar maak, veral aangesien bestuurders verskeie laabeskermde klere dra. Kyk nie, jy sien hoe nat is daai manne na die Grand Prix. Sokker Bafana Bafana se kaptein en doelwagter Ranwen Williams sê afrigter Hugo Broos verdien 'n standbeeld nadat hy Suid-Afrika die heel eerste keer na die uitspeelronde gelei het. Bafana het Suid-Korea 1-0 verslaan in sy laaste groepswedstryd toe Tapelo Maseko die enigste doel aangeteken het. Suid-Afrika is tweede in groep A en speel Sondag teen die medegasheer Kanada in die ronde van 32. Williams sê Broos het in die span geglo.
4: He deserves a statue. He deserves the highest recognition one can give for the belief that he showed in this team from the first day. I mean, sometimes we don't believe we can go and win a game and achieve things. And he always tells us that we can do it. People are criticizing us when they don't believe in us. He's always there. This is to Coach Hugo for what he's done.
0: Dan in jou netbal nuus, die Proteas hoofafrigter Jenny van Dyk sê hulle mik na 'n podiumplek op volgende maand se Statebondspele in Glasgow, Skotland. Elmarie van der Berg, Kanyisa Shawane en Nicholas Smith is die enigste drie spelers wat in die laaste spele in Birmingham in 2022 deelgeneem het. Die veteraanverdediger Carla Pretorius keer terug nadat sy 'n sabbatsverlof geneem het vir die geboorte van haar eerste kind. Van Dyk sê hulle fokus daarop om te verbeter op hulle 6de plek in Birmingham. En dan by die ervare stud Rambo Kubeka sal die junior springbokke môre teen Uruguay aanvoer in hulle groep A-wedstryd van die junior wêreldkampioenskap in Tbilisi, Georgia. Die spanse kaptein Siposeto Mnebelele is op die bank gekies vir die SA onder 20 se eerste kragmeting van die toernooi. Afrigter Kevin Foot het op 'n verdeling van 5 voorspelers en 3 agterspelers op die bank besluit vir die wedstryd teen die Suid-Amerikaners. Afskop is môre aand 6:30. In cricket, Suid-Afrikaanse vroue het Nederland in Bristol met 88 lopies afgeransel in die T20 Wêreldbeker toernooi en is steeds op koers om die halfeind ronde te haal. Tasman Brits het in onoorwonne 114 bygedra tot die Proteas se 208-1. Ayabonga Kaka het daarna 3 paaltjies plat getrek en Nederland tot 120-8 help beperk. Suid-Afrika moet Bangladesh in hulle laaste groepswedstryd klop en hoop Indië verloor teen Australië om die halfeind ronde te haal. Anders sal kwalifisering van die netto lopie koers afhang. Sokker Nicolas Pepe sê sy 2 doele het Ivoorkus 'n oorwinning van 2-0 oor die nuweling Curaçao verseker in Philadelphia en hulle die heel eerste keer laat deurdring na 'n wêreldbeker uitklopronde. Die land het tweede geëindig in groep 1 en speel dinsdag teen Frankryk of Noorwe. Ekwador het Duitsland, wat reeds gekwalifiseer het in New Jersey, 2-1 verslaan om die ronde van 32 te haal as een van die beste geplaaste derde plek spanne. Swede en Japan kwalifiseer albei vir die uitklopfase na hulle gelykopstryd van 1-1 in Dallas. Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê die hele span stem saam oor die verwagtinge en standaarde vir die Nasieskampioenskap wat voorlê. Suid-Afrika speel volgende Saterdag op Ellis Park in Johannesburg teen Engeland in die reeks se openingswedstryd. Hulle volgende kragmeting is op 11 Julie in Pretoria teen Skotland en 'n week later in Durban teen Wallis. Erasmus is tevrede dat die nodige boustene gelê is. Hy is ook bly oor die spelers se waardevolle wedstrydtyd teen die Barbarians en Zimbabwe. In cricket, Nieu-Seelandse kaptein Tom Latham en Devin Conway se aanvangsvennootskap in die derde en beslissende toets teen Engeland het 'n rekord van 96 jaar oortref. Die reëse vennootskap van 317 is die beste ooit vir die swartpette in Engeland sedert 1930. Hulle is uiteindelik uitgehaal vir onderskeidelike 151 en 157 op die eerste dag op Trent Bridge in Nottingham. Die gasheer het die eerste toets op Lords in London gewen voor die besoekers op die Oval teruggeslaan het. Nieu-Seeland hervat vandag sy beurt op 361-4. En nog cricketkaptein Laura Wolfhard het die Protea vroue gevra vir nog 'n groot oorwinning in Sondag se laaste T20 Wêreldbeker groepswedstryd teen Bangladesh op Lords in Londen. Suid-Afrika het Nederland gisteraand in Bristol geklop, maar hulle is steeds derde in hulle groep na Australië en Indië. Wolfhard besef 'n paar dinge moet nog gebeur, maar hulle sal dit stap vir stap aanpak. En tennis, die enkelspelkampioene wat oor net meer as 2 weke op Wimbledon gekroon gaan word, sal elk meer as 78 miljoen rand verdien. Die prysgeld is vanjaar met 20% verhoog nadat spelers gekla het. Hulle verdien nie genoeg van die grasbaan Grand Slam toernooi se inkomste nie. Altesaam 1,4 miljard rand sal toegeken word, met eerste rondverloders wat steeds 1,7 miljoen rand sal ontvang. Die naaswenners in die eindstryd sal elk 39 miljoen rand ontvang. Wimbledon begin maandag op die All England Club in Londen. En ons eindig om op rugby. Die Stormers se rugby instituut by die Akademie vir Sport in Stellenbosch het aangekondig dat 12 talentvolle skolespelers gewerf is as deel van sy inname vir 2027. Onder hulle is die losvoorspeler van Hoër Landbou Skool Oakdale, Jacobus de Villiers, broer van die Stormers flank Paul de Villiers en Grey College se heel agter Lamla Mgedezi. Paul Roos se kaptein en center Tian Basson en die Wynberg Haai loskakel Ahmad Behardin gee ook die eerste tree van hulle beroepsloopbane onder die wakende oog van Jacques Hannekom van die instituut. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport. Net hier op Luister FM, is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Marketing Lekker, Dirk van der Westhuizen en Daniel Bedingfield. Wanneer gotta get through this. En as ons klaar deur die volgende advertenties is, dan kom ons terug met jou topic. Dan gesels ek en jy so bietjie saam. Vinnige verkeersbrokkie, dankie Ledonna. Ongeluk op die N2 by Swartkops op pad Colchester toe. Verkeer is erg beïnvloedbaar. Dankie, so wees bewus daarvan. As jy iets op die paaie gewaar, laat maar weet. 082-333-667. Topic met Nadi.
1: Astro Paint KBG gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint KBG, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Sien jou daar.
2: Astro Paint.
3: By Eastern Cape Gardena en Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Scampel en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Walmer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: dit
5: altyd ons
6: was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedy Quip is...
7: Man, Speedy Quip is die beste.
6: Well, dan heet hier dit. Speedy Quip.
8: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
9: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
8: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
9: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
8: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
9: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
8: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
10: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Is tyd vir ons te kyk na die topic en hy is trots geborg deur Pops Auto Shop Walmer. Voel dit of jou voertuig nie meer presteer soos het moet nie, of brand die engine waarschuwingsliggie op jou dashboard, dan is het tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir een beperkte tyd bied Pops Auto Shop een gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig, heeltemal verniet. Hulle doen een volledige diagnostiese skandering en geef vir jou een volledige verslag oor jou motorse gezondheid. Moenie die waarschuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Hierdie aanbod is geldig tot die 30ste juni. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Kom ons gesels, ek wil praat oor trou vandag op hierdie Vrydag. Ek wil by jou hoor en natuurlik kan jy anoniem bly, want ek dink ek kan verstaan as dit miskien 'n bietjie sensitief is. Jy wil nie altyd deel jou naam by dit koppel nie. Ek wil by jou hoor, het jy al ooit vir iemand gevra om te trou en toe sy antwoord nee? So ek kan, jy weet, het iemand al gekom, op die knie gegaan, miskien is jy lang gedate of ietsie, en toe sy net van, nee. En dit is snaaks, want is iets, mense wag altyd as 'n ja. In die movies sien ons ook 'n nee, nou en dan. Maar ek kom by jou hoor, het jy al vir iemand gevra, jy het gepropose, en toe sê hulle nee. Het iemand jou gevra, miskien was jy die persoon wat die vraagie gekry het, en toe sê jy nee. So ek wil weet, of jy nou gevra het, of iemand jou gevra het, ek wil hoor, het jy al iemand gevra om te trou, of het iemand jou gevra om te trou, En toe sê jy nee, jy kan anoniem bly. Wat het gebeur? Hoekom? Vertel my 'n bietjie wat gaan aan hierso. Ek weet nie. Miskien sê almal ja. Miskien is dit hoekom daar nie so baie comments op die Facebook is waar ek hom gesê het vanoggend nie. Miskien moet ek maar net vir 'n girl wat ek van nou vra om te trou en sy gaan ja sê. Dis hoe dit klink. As ek sien niemand vertel my regtig stories van mense wat nee sê nie. So miskien is dit wat ek moet doen. Vergeet van dating. Gaan net reguit aan. Hallo, yes, jy lyk mooi. Sal jy met my trou? Praat saam. 082-333-367. Dis vandag se topiek. Ek wil weet, het iemand jou gevra om te trou? En toe sê jy nee, of het jy vir iemand gevra om te trou? En toe is die antwoord nee. Jy kan anoniem bly natuurlik. 082-333-367.

0: Christian Visser, Brendan Piper met Moogdans voor Daan en Joe FC. Hou my vas, ons praat topic dinge en ek vraag vir jou, het jy al iemand gevra om te trou? En toe was die antwoord nee. Of het iemand jou gevra om te trou? Miskien het iemand voor jou gestaan op die een knie en vir jou gevra en toe sê jy nee. Jy kan anoniem bly, wat het gebeur en hoekom was die antwoord nee? 082-333-667.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister in Nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, PNVG bevriese geskorste regter se eiendom van 6,5 miljoen rand en leiers van die douane Unie herbevestig hulle verbintenis tot streeks integrasie. Die nasionale vervolgingsgesag het 'n bewaringsbevel verkry vir 'n luukse huis in Noordwes wat aan die geskorste regter Porsa Paslane van die Hooggeregshof in Pretoria behoort. Die eiendom van 6,5 miljoen rand is geleë in die Xanadu Eco landgoed in Hartbeespoort. Die batebeslagleggingseenheid beweer dis aangekoop met opbrengste van korrupsie wat verband hou met die opvolgeskil binne die International Pentecost Holiness Church. Patlani, haar seun Kagiso, die kerkleier Mike Sandlana en woordvoerder Woosie Ndala staan tereg op aanklagte van onder meer korrupsie en geldwassery. Sy is uit op borgtog van R50,000. Die Landdroshof in Pretoria het die Medicare 2014 korrupsiesaak tot 28 Augustus uitgestel. Verdedigingsadvokate het toegang tot die omstrede sakeman Woosimusi Matlala se pleitooreenkoms en bykomende saakinligting versoek. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se woordvoerder Henry Mamotame sê die uitstel sal die staat toelaat om die dossier af te handel, bewyse bekend te maak en moontlike nuwe inhegtenisnemings en bykomende aanklagte te oorweeg, afhangende van Woensdag se hofbeslissing.
3: Pending that outcome, we will provide them with the disclosure based on the current case docket. Any other information that may arise from the positive outcome of that judgment, it would mean the amendments have to be made. If there are any additional applications from the accused, that will be tackled as it comes.
0: Die Madlanga-kommissie het kortliks verdaag nadat die sakeman Tumela Nkoo se regsverteenwoordiger Piet Du Plessis en getuienisleier Tebogo Mosekidi gevra het vir 'n onderbreking sodat Nkoo 'n aanvullende verklaring kan voorberei rondom kwessies wat tydens sy getuienis na vore gekom het. Die bykomende verklaring sal na verwagting sekere besonderhede opklaar in getuienis wat reeds gelewer is voor die verrigting hervat. Hy word verbind met Aeroton Dwelmklopjag in Gauteng. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Chow, sê die Suid-Afrikaanse douane-unie bly die wêreld se oudste werkende douane-unie en 'n sleutelaandrywer van streeksintegrasie. Ministers van Suid-Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho en Namibia vergader om die unie se strategiese plan, handelsopknapping en ekonomiese samewerking te hersien. Chow sê lidlande bly steeds verbind tot die versterking van douanebeheer, die bekamping van onwettige handel en die bevordering van gedeelde beleide vir ekonomiese groei.
4: The strategic agenda continues to unite us in our common purpose and shared aspiration for the prosperity of our people. For this, we must remain steadfast, appreciative of the progress we have made and resolute in staying the course towards deeper integration.
0: En jou geldsaak, die rand R16.45 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin $59,665. Die prys van goud $4,047.40 per fyn ons en Brent ru olie $73.01 per vat. Dis die einde van jou nuus trots geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 4 om 5 van Francis Koning. Bly en geskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Lekker muziek. Luister even met z'n vrijdag. Ons kijken naar wat jij alles ziet. Voor vandaag z'n topic. En ik vraag of je ons praat trouwdingen, jong. Ik wil weten, heb jij al iemand gevraagd om te trouwen? En het is die antwoord, nee. Of heeft iemand jou gevraagd? Iemand voor jou kom vragen, hoor je... Je weet die hele story, je weet ons nou. Ek sal jy weet, jy nog nooit gedoen nie. Wat het gebeur? En hoekom was die antwoord nie? Jy mag anoniem bly natuurlijk 082-333-667. Kom ons gaan loer eens daar op Facebook. As een paar comments daar. Bekie skaam, ek kan verstaan. Is nie iets hier altyd wat lekker is om te deel nie? Maar kom ons kyk een bekie, wat sê jy hier so vir my? Ons loer eens wat op Facebook geskryf is en dan sal ons na die WhatsApp-lijn toe beweeg. Christian sê, sal ek kan vertel nie, net ou lees my vrou de dalk. Pierre sê net, nee, ek en my bier. Amal is skaam, jong. Ons mense is mos so, sê Renee. Doopie sê, nee wat, Nick, my liefie het sommer ja gesê. Ja, ja, Doopie, ja, ja. Hoeveel keer het jy gevra? Nelly sê, my man sê vandag nog, ek het nie eens regtig ja gesê nie. Nou wonder hy. Maar ek was geskok en onkant gevang. Niks is seker maar beter... as om nee te sê nie. So is beter as jy niks gesê het, as wat jy nou gesê het, nee nie. So seker nou maar, is waar. Maar kan seker maar erger dinge wees as dit. Op die WhatsApp line, wat sê julle vir my hier so? Hallo, hallo, hallo, die ou nie, dankie vir die groet. Kom ons kyk. Middag, ou groote, nee, ek is nie mal om te trou nie. Sê Annie, so Annie sê, ha. Middag, Nick, ek was toch nooit so verbarig om een man te vragen nie. Nie eens met een skrikkeljaar nie, sê Karen. Ja, maar miskien het hulle jou gevraagd. Toe sê jy, miskien. Nog nooit nie antwoord gekry nie. Nou, by my tweede huwelik, ek is te handsome, sê Hannes. Ja, Hannes. Hierdie sê, jip, ek het al die pad gestap. Middagmater, ek het my vrou gevra, toe sê sy nee. 2 jaar later, toe vra sy my, en dis Willie, ja, sê, dankie Willie, ja, sy ding het mooi uitgewerk, man, ja, nee. Ek dink, partij keer is dit een trots ding. Ek dink, as ek moet vra, vir a girl, wat ek al een lekker rikkie sien, en sy sê nee, dan sal ek jy sommer weer vannacht vra, en ek sal wacht, ek sal kyk of die signs reg is, wanneer dit weer reg voel. Middag, Beekniek, ek het gesê nee, want ek wou nie saam met om Johannesburg te trek nie, want ek het hom nie goed geken nie. Die tweede keer vir iemand anders ook nie gesê, want hy het nie respect vir my gehad nie. As sy Priscilla, sit die voet neer. Anoniem sê, ek het al 2 keer nee gesê. Die eerste een het ek gedink, hy joke, en hy was gevra sonder 'n ring. En die tweede een het ek nee gesê, as ek ja sê, moes ek saam by sy ma gaan bly. Dis seker hoekom ek nog ongetrouwd is op 37. Hoorie, ek is ongetrouwd en ek is nou 41. So dis fijn. Moet nie heel waar nie. Mense sê altyd vir my, Nick, alles in jou tyd. Jy sal nog iemand sê, well, ek soek nie actief nie, so is fijn. Big Nick, my man het my gevra om te trouw, toe sê ek vir hom, ek sal daarover dink. 2 weke later toe vraag kom of hy die vraag kan onthou. Toe pleit hy bewusteloos. Ek sê toe vir hom, as hy nog belangstel is, beantwoord ja. Ons is nog steeds sedert 1982 getrouwd pykprogram Ronel uit 'n cool Pretoria. Ah, geniet die tydjie daar in Pretoria. Lekker cool weerkie, nê? Dink raak 'n bietjie warmer hierdie kant. Môre ook 'n bietjie warmer as wat hierdie week was. Praat saam, dis die topic. Ons praat trou dinge. Het jy al iemand gevra om te trou? Toe sê hulle nee. Of miskien het iemand jou gevra om te trou? Toe sê jy nee. 082-333-667. Ja, jy kan anoniem bly.

0: Rydel en met die meisies. Luister FM, Big Nick, saam met jou bietjie verkeersnuus.
1: Middag, Big Nick.
0: Hallo.
1: Die verkeer op pad, die party toe, op die hoofweg is toegemaak. Moet rustig maar net versigtig wees, want daar is nie reg kans gewees om mense te waarsku nie. En het lyk mis in die draai wat jy hierdie hoofweg slaan op pad Blauwater Boys kant toe.
0: Baie dankie vir die laat weet, ja, so wees dit bewus daarvan, en as jy nou reeds vast is, soos hy sê, ons die tyd vir die waarskuwing nie, dan sal ek jou maar deerdra, wees geduldig, asseblief, ons wil jy moet veilig wees op die paaie, sit maar nou daar, totdat jy die gemoed het, om vir my anoniem jou boodskap te stuur, oor daai keer, toe iemand vir jou nie gesê het, of jy vir iemand nie gesê het, vandag se topic, het iemand jou gevra om te trou, en toe sê antwoord nee, of jy het vir iemand gevra om te trou, en toe sê hulle nee, 082-333-667. Gaan kyk op TikTok, Luister FM, klap ook daar, @Luister FM live, volg ons daar vir snaakse video's, foto's, aankondigings, al die dinge. Dis TikTok, Luister FM is @Luister FM live.
2: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.
3: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers.
4: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostig ware pryse 079-388-2483.
3: Ja, Plumbers!
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, Saterdag 27 Junie, Aliwal Noord 719, Bishu 1625, Kradop 1221, Dispatch 1724, Oos-London 1926, Fort Beaufort 1522, Graaf-Reinet 1321, Gramstad 1725, Jeffreys Bay 1425, Mtata 1224, Port Alfred 1926, Port Elizabeth 1725, Port St. John 1626, Queenstown 1120 en Uitenaag 1725. Dis jou weer môre, Saterdag 27 Junie.

Grand Selief. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek?

0: Blaaster FM, amper tyd vir jou Nick Flix. Laaste boodskap vir die topic. Hallo Nick, ons het in die bed gelê die aand. My man het vir my gesê, kies 'n datum. Toe het ek 'n datum gegee, toe sê hy, okay, ons trou dan en vandag is ons 22 Desember, 14 jaar lank getroud. Hy trou. Jy moet baie keer hoef jy nie te vra nie. Dis vanselfsprekend. Dis soos asemhaal, it just works. Dis vandag se topic gewees. Baie dankie vir almal wat saam gepraat het. Die topic trots geborg deur Paps Otto Sharp. Walmer, kom ons gaan kyk na wat aangaan op jou skerms, groot en klein.
1: Kleinstroom of groot skerm. Dis tyd vir Netflix.
0: Yes, is tyd vir Netflix. Ons kyk wat gaan aan op jou groot en klein skerm. En ons begin op die klein skerm soos ouder gewoonte. Dinge wat nog steeds draai, ek het hom al genoem, is die Avatar Last Airbender seisoen 2. Hy is op die oomblik aan. Ek weet, hy was opkomend geweest, maar daar is hy aan die gang soos jy een groot aanhanger is. Ek het die eerste seisoen gekyk, ek het dit geniet. Maar weet jy, wat is hier van die dinge van? Ek het hom so lang klaas gekyk, ek gaan weer nommer 1. Tenminste die laaste episode of 2 moet kyk, voordat ek weer verder kyk. As ook 'n nuwe film uit, Little Brother, is emosionele drama, wat uit is, wat nog kom, The Murder of Rachel Nichols is 'n dokumentair, The Witness is 'n drama story wat ook uitkom, wat is daar nog, The Chosen, seisoen 5, dit is 'n reeks wat uit is, ook Countdown en nog 'n reeks met Jensen Ackles wat aan speel, love Jensen Ackles. Nog 'n ding wat op pad is, is The Summer I Turned Pretty, is seisoen 3, hy gaan om die draai weer. Ek het gesien dat die eerste 2 seisoene is daar op die stroomdienste. Ook Butterfly is 'n aksiereeks oor 'n voormalige intelligensieagent wat hier in sy verlede ingehaal word. Iron Heart is 'n reeks wat uit is op die oomblik is Marvel. Ja, nee. 'N nuwe reeks volg 'n jong genie, Reedy Williams, gespeel deur Dominique Thorne. The Bear, sy finale seisoen is uit. Dis mos hierdie stand-up-ding. Jeremy Allen White, baie goed. Eyes of Wakanda is op pad, is geanimeerd, 'n Marvel reeks. Ook Alien Earth is die eerste televisie-uitbreiding van die Alien franchise met Sydney Chandler en Timothy Olyphant. Ach, ek het het geniet, hoor, rarig waar. Dan, wat nog? Sugar seisoen 2 is privaat speler Colin Farrell speel die rol. Camp Snoopy seisoen 2, dis Charlie Brown en Snoopy natuurlijk. En ook Chief of War is die historiese epiese reeks oor die vereniging van Hawaii met Jason Momoa. En dit is op pad, hy is nog nie daar nie, hy is om die draai. En seisoen 2 van Platonic is ook om die draai. Op die oomblik op die klein skerm, kyk ek het begin kyk gister, dink ek, Invincible. Is 'n geanimeerde ding, nie vir kinders nie. Daar's bloed en geweld daarin. Ek geniet dit, ek moet sê, ek is maar op die tweede episode van die eerste seisoen. I like it. Ek kan my laat weet wat jy ook kyk op die WhatsApp-lijn. Op die groot skerm, wat draai daar op die oomblik? Devil Wears Prada 2 nog steeds daar, Super Mario is daar, Michael Jackson is daar, In the Grey is nog steeds op die groot skerm, Scary Movie is daar. Ek het nog nie gaan kyk nie, ook In the Grey wil ek ook gaan kyk en hom. Masters of the Universe draai nog steeds, ek moet hom nog vang, Obsession, ek love it nog steeds. Hy gaan binnenkort verdwijn daar, hy gaan jy hom op die klein skerm kry. Obsession, as jy hou van horror, is baie goed, gaan kyk hom, voordat hy nie meer daar is nie. Disclosure Day, ek het hom verlede Saterdag gekyk, 7:10. Ek moet sê, dis wat ek dink. Toy Story 5 het ek sondag aand gaan kyk. Baie geniet. En toe kom ek agter, stupid Nick, ek is soos, maar wag, ek het nog nie Toy Story 4 gekyk nie. Weet jy hoekom nie? Ek het pa geword, paar jaar gelede. En in daai tyd natuurlik, is niks anders belangrik nie. So jy verloor dinge. Weet jy wat aangaan om jou nie? Toy Story 4. Toe kyk ek Toy Story 4 in die week. Bietjie agteruit, maar ek het dit gedoen daarom. Minions Monsters is uit op die groot skerm. Ek het jou genoem van hulle wat opkom. En Supergirl. Ek gaan kyk Supergirl vanaand. So ek gaan omvang. Ek wil bietjie superhero dinge gaan kyk. Jason Momoa wat daar aan speel en Millie Alcock. Om die draai op die groot skerm is die laaste. Jackass, Best and Last. Jy weet natuurlijk, is die klomp ouwens, die Jackass span, waar hulle al die groot waagdinge doen en avontuur en mekaar seer maak en toerkies en wilde poetsen en goede Johnny Knoxville, natuurlijk Steve-O is daar en Chris Ponte is die hele crew. Allemaal behalwe bam. Dan Moana is een live action weergawe. Dis ook, dit kom ook jullie maand jou kant toe. The Odyssey lyk baie goed. Christopher Nolan, wat Homer is een klassieke Griekse ding is naar die groot skerm toe bring. Dit lyk goed. Ek moet sê, volg Odysseus, een gevaarlike en avontuurlike reis thuis toe na die Trojaanse oorlog, die Trojan War. Matt Damon speel in Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway. Check my die name. Robert Pattinson en Charlize Theron. Almal in The Odyssey. Dit kom nog Julie maand. Dan is daar die fliek wat ek jou gesê het, ek het vir Launa ingesien, Bromilda. Angels, They Are Among Us, hy is later in Julie ook beskikbaar. Motor City, ook een actiebeleide wraakverhaal, wat ek later kom jou kant toe. Nie groot acteurs of actrices daarin nie, seker maar net een gewone actiefilm. En dan laat in Julie maand, Spider-Man, Brand New Day. Peter Parker begin een nieuwe hoofdstuk, nadat sy geheime identiteit uit die wereld sy geheer verdwijn het, onthou het ons vir Dr. Strange gevra, make everyone forget. Selfs sy meisie, shame. Hy moet weer balans vind tussen sy gewone lewe en sy rol as Spider-Man, terwyl nuwe bedreigings opduik. Tom Holland terug as Spider-Man en Zendaya is ook daar in. Natuurlik, hulle is in die regte lewe getroud. Te oulik, baie oulike kappel. Kom ons luister na die trailer, die loket van die nuwe Spider-Man. Hy kom laat in Julie maand. The Spider-Man Brand New Day.
2: I can't believe our first hit MIT!
3: MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life.
4: I can't.

0: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: What the hell, Frank? You just hit me with a van!
2: Quit your whimpering. Suit yourself. Mother.
3: Go home!
0: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
4: Oh, God.
5: Excuse me, Dr. Banner. I need your help.
6: What did you say your name was?
2: If DNA is mutating,
6: it would be enormously dangerous.
7: Spiders have three life cycles. When between cycles, it can leave the spider vulnerable to threats.
8: We are faced with a danger that we can't control. One we can't even see.
9: Stay out of my way.
10: You're losing it, kid.
7: And for those spiders who make it through, it amounts to a kind of... rebirth.
11: Nice flowers.
5: Oh, they're a housewarming gift.
11: I'm MJ.
5: I'm just a neighbor from across the hall.
11: Friendly neighbor.
12: Nou, het jylle, dis die nieuwe Spider-Man film, brand new day, kom jou kant toe, einde van juli maand. Ek sal ontvang natuurlijk Marvel, alles bou op na Doomsday toe van Avengers later in die jaar. So ek sal daar wees, beslis. Laat my weet as jy iets is wat jy kan aanbeveel, wat jy kyk op jou oomlik, op jou groot of jou klein skerm, misschien dat jy een fliek gaan vang, of jy kyk iets hier op jou klein skerm, 08-2-3-3-3-6-7. Ons gaan wolkenrakke toe, jou kiekie kyk is om die draai.
13: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
14: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
15: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Matthew Mole, take yours, I'll take mine. You know wat jy nou moet vat is jy moet jou foon vat en gaan kyk na die WhatsApp status. Want is tyd vir ons om Kiki kyk te speel. Nuwe speletjie wat ons hierdie week begin het. Ek doen dit, ek gee vir jou 'n foto wat ek geskom het soos 'n puzzle. En dan sit ek hom op die WhatsApp status en dan moet jy raai wat gaan aan op die foto. Sê vir my wat, wie, waar, hoe, al daai dinge. So gaan kyk daar, hy's besig om op te laai. Gaan binnekort daar val Kiki kyk. Sê my, wat sien jy daar op die WhatsApp status? Wat se foto of wat gaan aan daar in die foto? Wie is dit? Wat is dit? Jy weet nie sê wanneer nie, maar wat gaan daar aan? 082333367 gaan loer daar op die WhatsApp status. Dis Kiki kyk. Sê vir my, gaan kyk na daai Kiki. En wat sien jy daar? 082333367 jou nuus kom jou kant toe 5 uur om die draai.
1: Die sigaret was hallo. Asem jou in en blaas die angs weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

0: Sintik tokkie blare van Koosie Frik of Klaasie Frik van Slaten. Bartu met 'n pakkie Marlboro. Big ding saam met jou nuus lê om die draai. Julle is baie slim, né? Kiekie kyk. Ek gaan nie wen vandag. Gister het ek gewen. Niemand het gister se kiekie kyk gekry nie. Maar vandag sien ja, daar op WhatsApp status. Julle weet wat gaan aan daai foto. Jy kan maar gaan kyk as jy nog nie geantwoord het nie. Daar is al meer as 5 het hom reg gekry. So ons het 'n vinnige 5 gehad en ek sal die volgende uur noem wie daai 5 vinnigstes is. Ek saam met jou tot so 6 uur toe en dan kuier jy same. Hulle saai regstreeks uit Luister FM daar by die volle Evangelie Kerk in Kabega. Ons hou nou na jou nuus toe.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin.

0: van Suid-Afrika nou weer terug. Kumai sê verskeie lande het vrywillige repatriasie van hulle burgers aangebied. EFF wil die speaker van die nasionale vergadering verwyder en die inkomstediens doen 'n beroep op belastingbetalers om bankbesonderhede op te dateer voor die belastingseisoen. Die minister van Justisie, Mamoloko Kubai, sê verskeie lande het vrywillige repatriasie van hulle burgers uit Suid-Afrika aangebied. Die interministeriële komitee oor migrasie het die media in Pretoria ingelig voor die protesoptrede op 30 Junie. Kubai sê onder hierdie lande is Malawi, Ghana, Nigerië, Mosambiek en Zimbabwe. Sy het bygevoeg dat Kenia en die Demokratiese Republiek van die Kongo ook onlangs repatriasieversoeke ingedien het.
1: As you are aware, the repatriation process is voluntary and requesting countries bear the primary responsibility for transportation costs and management of logistics in this regard. Under normal circumstances, the responsibility of the host country only involves verification and issuance of orders to leave. However, in certain instances or certain circumstances, the need does arise for our support to come through.
0: Die EFF het 'n motie ingedien wat die verwydering van die speaker van die nasionale vergadering, Toko Dudiza, eis. Die party sê sy het haar grondwetlike pligte versuim. Dit beweer dat Dudiza die parlement nie behoorlik verdedig het tydens 'n hofbevele afsettingsproses waarby president Cyril Ramaphosa betrokke was nie en eerder politieke belange geprioritiseer het. Hulle beskuldig haar ook daarvan dat sy eensydig opgetree het, regsadvies geïgnoreer het en die parlement se onafhanklikheid ondermyn het. Die party se woordvoerder Thembi Msane sê haar optrede het die openbare vertroue geskend en die integriteit van die nasionale vergadering in die gedrang gebring.
2: The EFF notes that parliament is currently in recess. However, the urgency and seriousness of this matter may necessitate that the deputy speaker convenes an urgent sitting of the National Assembly solely for the consideration of this motion. We are confident that this motion stands a realistic chance of success. This confidence arises from the fact that the concerns raised in this motion have been expressed by several political parties across the political spectrum, including parties represented within the Government of National Unity.
0: Die Nasionale Vervolgingsgesag, die NVG, se bateverbeerdingseenheid het 'n bewaringsbevel gekry oor 'n residensiële eiendom van 6 miljoen rand in Hartbeespoort, geregistreer in die naam van die beleerde regter Porsha Patlane. Die NVG sê daar is bewyse wat daarop dui dat Patlane die aankoop van die eiendom in 2022 gedeeltelik gefinansier het deur die opbrengs van onwettige aktiwiteite te gebruik. Patlane word daarvan beskuldig dat sy 2 miljoen rand in omkoopgeld van die omstrede pastoor Michael Sandlana aanvaar het in ruil vir 'n beslissing ten gunste van sy faksie in 'n kerkopvolgingsgeskil. Die NVG sê die staatse getuienis dui daarop dat die luukse eiendom ten minste gedeeltelik met die beweerde omkoopgeld aangekoop is. Die saak teen die 63-jarige moordbeskuldigde Aletta Rose is tot 24 Julie uitgestel, terwyl sy op psigiatriese evaluering wag. Rose het vandag kortliks in Bellville Landdroshof in die Weskaap verskyn, waar die verrigtinge onderbreek is, nadat sy op hofbeamptes en lede van die media geskree het. Die staat het aan die hof gesê sy is 6de op die waglys vir psigiatriese waarneming. Rose word daarvan beskuldig dat sy haar 80-jarige suster in Maart vermoor het. Die hof sal tydens die volgende verhoor en opdatering oor haar psigiatriese assessering ontvang. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens doen 'n beroep op belastingbetalers om seker te maak dat hulle bank- en kontakbesonderhede op datum is voor die begin van die 2026 belastingseisoen volgende week. Die Inkomstediens sal outomatiese aanslae vanaf 1 Julie tot 12 Julie begin uitreik met handmatige belastingindiening wat op 13 Julie open. Die kommissaris Johnston Makubu sê meer as 6 miljoen outomatiese aanslae word vanjaar verwag. Die Inkomstediens sê belastingterugbetalings sal in geregistreerde bankrekeninge betaal word, maar verkeerde bankbesonderhede kan betalings vertraag. In jou internasionale nuus, donderstorms het dele van die Verenigde Koninkryk getref met geel waarskuwings in plek vir meer storms in die noorde van Engeland en Skotland. Dit kom na die warmste juniedag ooit gister met temperature wat 36,7 grade Celsius in Merrifield in Somerset bereik het. Al vier VK-lande het ook die warmste dag van die jaar tot dusver beleef. Die BBC berig dat skole gesluit het, 'n tuinslangverbod vir mense in Kent ingestel is en treindienste ontwrig is. In jou geldsake, goud $4,055 61 per fyn ons, Brent ruolie $73 7 sent per vat. Jou rand R16,45 teen die dollar, R18,79 teen die euro en R21,75 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin $58,901 en 1 cent. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. Luister FM.

0: Sharon, Castle on the Hills, luister FM, Big Nick, saam met jou die Big Nick Drive. Kom maar kyk vir jou wat jy gesê het oor vandag se Kiki kyk. Jy is baie slim hoor, maar dis 'n ikoniese foto. So ek is seker baie mense weet van waar af. Dit kom van 'n video af, by the way. Kom ons kyk, Jandra, ja, jy het hom reg gehad. Paul, jy het hom reg, Paul, Ziesman het hom reg. Priscilla sê atletiek, Rian, ja, jy het hom reg, Lorraine, ja, jy het hom ook reg, nog een Rian sê ook vir my, ja, hallo middag, ja, jy het hom reg, kom ons kyk, Dippie sê, ou wat voor een rugbypaal verby ry, Trudy, ja, jy het hom reg op die kop, Chantel, ja, jy het hom reg, kom ons kyk, wat sê die niekie van my, Maritza van Westring sê, dis rugbypale, gesê die hand vir jou ook, Ria, ja, jy het hom reg, Minkie het hom ook reg, Sherry, ja, jy het hom reg, jy het hom reg, Gerda het hom ook reg, Trudy Olivier het hom reg, Alicia het hom reg, Jack Jirling het hom reg, Michelle, yes, jy het hom reg, kom ons kyk, so, Leonie, ja, jy het hom ook reg, Wilna het hom reg, het die Hassa, jy het hom, en wat sê hierdie niekie vir my, ja, Katria, jy het hom ook reg. Wie was hier vinnigste vijf geweest? Wel, vinnigste vijf was Jean Drey, was hier vinnigste vinger, tweede was Paul, Rian derde, vierde Lorraine, en ander Rian vijfde, kyk nou vir die Rians, die antwoord natuurlijk, is my F. Marlies. Ja, ons ken hom, dis die video wat viral gegaan het een paar jaar terug, en as een movie natuurlijk, wat ook uitgekom het, die ou Marlies wat met die fiets ry, en almal wat daai kenmerkende woorde sê. Dis jou Kiki kyk, baie dankie vir allemaal wat so saam speel. Ons gaan jou hardstaf doen om die draai. Ons gaan gaan muziek toe. Jou hardstaf is nou hier sommer jou weer voor daai.
1: Ek vind nog my voet.

0: Fransen van Kuik rijdt een Velvet met aan de Astro Paints. Pebega is 1 jaar oud. Kom, sluit aan bij ons morgen, zaterdag 27 juni, in Willowstraat winkelcentrum op die hoek van Circular Eiland in Willowstraat, Fairview, vanaf 8 tot 12. Merk jou kalender vir hierdie belangrike datum en geniet al die speciale aanbiedinge in die winkel. Met enige aankope kry jy gratis boerewasrol en springmielies, Astro Paints, ons specialiseer in kleer, kwaliteit en waarde vir jou geld te bied vir jou besigheid en jou huis. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai. Kom sê hallo by die lekker luister lorry, want weet jy wat, ek gaan kom hallo sê. Dis morgen by Astro Paints.
1: Dis wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
2: Jy die wedstryde gekyk, jy die spanne gevolg, weddery is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie, moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za voor jy wed. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800-006-008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
1: Luister FM, weer.
0: Kijk vir Oulans, wat maak jou weer dinge vir môre saterdag 27 juni? Alhoewel Noord 9-17, Bishu 16-25, Kraddock 12-21, Dispatch 17-24, Oos-London 19-26, Fort Beaufort 15-22, Graaf Reinet 13-21, Gramstad 17-25, Jeffreys Bay 15-24, Mtata 12-24, Port Alfred 19-26, Port Elizabeth 17-25, Port St. John's 16-26, Queenstown 11-20 en Uitenhaag 17-25. Dis jou weer vir môre, saterdag 27 juni.

0: Jakkels Vibes, my liefie, glits op Luister FM. Kom en speel Hot Stuff.
1: Ken jy jou Hot Stuff? Laat ons hoor.
0: As jy nie weet hoe dit werk nie, is Hot Stuff. Ek krap rond in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal, vind vir jou een lekker Afrikaanse woord, wat ons nie meer so baie gebruik nie, nie algemeen elke dag nie, en jy moet hom vir my vat in een sin gebruik, en stuur vir my die sin na die WhatsApp-lijn toe op 082-333-667. Vandaagse woord vir Hot Stuff is baie kort woord, real, R-I-E-L. Real, R-I-E-L, gebruik om in een sin, en stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe, 082-333-667. Dis die woord vir Hot Stuff, real, R-I-E-L, moet nie net vir my die betekenis stuur nie, gebruik om in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe, 082-333-667. Dis vandag se Hot Stuff, die woord is real.

0: Eloof met koue kolen. Luister FM, ons speel Hartstaf op die oomblik vannacht. Sy woord van Hartstaf is Riel, R-I-E-L. Riel, R-I-E-L. Gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin na 082-333-667. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek jy van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, webuycars het wat jy nodig het en meer.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Thug Havana. Ons speel die ding.
1: Ken jy jou hardstuff? Laat ons hoor.
0: Yes, vandag se woord vir hardstuff, real R-I-E-L. Real R-I-E-L. Dit is nie soos jou Instagram of jou Facebook real nie. Hier is real. R-I-E-L. Daar aan die ene is Engels en is met twee E's. Ons hoor wat sê julle vir my.
2: Marag Bignik.
0: Charles.
2: My reel het gebreek. So groot was die vis hier op Swartkopsrivier. Lekker dag vir jou.
0: Dankie Charles en vir jou en lekker naweek. My klein sien reel van lekkerte wanneer ek kom kielie. So sê die ene van my, dankie Beryl. Hallo Nick, as ek nie nou so lui was nie, het ek die reel gedans. David sê, ons gaan na broederreel vanaand. Dankie Davie, wat sê die netjie vir my? My kleinkind het gister die reeldans gedoen, toe ek by hom op sy voet steek, sê Annie Marie. Daar is gereeld reeldanscompetities in Namakwaland, sê Koekoes vir my. Ja, en wat sê die antwoordboek van die Afrikaanse taal? Die woord reel, dit is 'n lewendige dans. Jy kan ook sê 'n Skotse reel of 'n Hottentots reel. So ja, en soos een boere, jy kan sê boere muziek reel, so lyk my, dit is net een levendige dans. Jy kan enig iets voor hom sit, soos wat so'n soort reel is dit? Dit is een unreel. En daar het jy, dit is vanaf sy woord vir hardstuff, een levendige dans. Ek hoop, jy geniet jou naweek en jy moet sommer baie reel. Ons sê tot ziens om die draai. Dankie vir allemaal wat ingestuur het. Zou en Zaan, Sonnekes, klein dorpie mentaliteit.

As jy daai wyn profeet, sal jy bly, vraag, en hoop jy sal bly, want na ek jou nuus vir jou 6 uur bring, saai Luister FM regstreeks uit by die volle Evangelie Kerk, by Kabega, die dramaspan, en Etienne is natuurlijk daar, hy gaan op die verhoog wees, en ek weet sommer, hy gaan het laf, want dan kan hy oor almal sy kop kyk, in plaas van dat almal oor sy kop kyk. Maar gaan sê hallo vir Etienne, hy is daar vanavond, en die Luister FM span is daar, Johan saai regstreeks uit, tussen 6 en 9, ek weet sommer, jylle gaan dit geniet, as jy draai maak, dit is by die volle Evangelie Kerk, Kabega op die hoek van Richie en Van der Stel straat. Ek sê vir jou tot ziens, tot maandag, toe wees veilig die naweek, wees soet, en as jy nie soet is nie, neem een video. Ek speel uit met een lekker dansnommerkie, tot en met 6, een paar dansnommers, hier is hulle.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM. Dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, meer as 15,000 Malawiese burgers word verwerk terwyl die regering die repatriasieveldtog versnel. En internasionale reddingsspanne help soek na oorlewendes in Venezuela. Die interministeriële komitee oor migrasie sê meer as 15,000 Malawiese burgers is vir repatriasie verwerk as deel van 'n voortgesette regeringsveldtog om hulle terugkeer te bespoedig. Die komitee se voorsitter, Mamoloko Kubai, het voor die betoging op 30 Junie op 'n nuuskonferensie gesê die proses sluit bevestiging en koördinering met toepaslike owerhede in. Van die individue is reeds gerepatrieer terwyl ander steeds in tydelike sentrums is om verwerk te word.
2: Given the gravity of the situation and the need to expedite the deportation and repatriation of these foreign nationals, we have undertaken a decision to extend the jurisdiction of the Musina Refugee Reception Office in the Limpopo province to also conduct verifications.
1: Die EFF in Gauteng sê die provinsiale begrotingsplan baan 'n duidelike pad na die transformasie van dienslewering en die versterking van die township-ekonomie. Die party het belangrike ingrypings verwelkom wat tydens die 2026-27 begrotingsstemming aangekondig is, insluitend stappe om verkrygingsstelsels te verbeter, finansiële toesig te verskerp en geleenthede vir township-ondernemings en swart besighede uit te brei. Nkululeka Dunga van die EFF steun planne om vertragings met betalings aan diensverskaffers aan te spreek en mediese voorraadbestuur te versterk.
3: The EFF particularly welcomes the announcement that the Gauteng provincial government will host a memorial service on the 29th of June 2026 at Tembisa Hospital in honor of Babita Tiokoran, Mpomafule, Mata Mane Rantsofu, Simnikiwe Maphini and other public servants who lost their lives for standing against corruption.
1: Daar is gister in Laudium en Attridgeville 337 verdagtes in hegtenis geneem tydens 'n multidissiplinêre misdaadvoorkomingsoperasie. 'n Woordvoerder van die polisie, Johan van Dyk, sê die verdagtes is in hegtenis geneem vir misdade wat wissel van moord, poging tot moord en gewapende roof. Hy sê 8 ondernemings is gesluit terwyl 3 beboet is nadat hulle versuim het om aan die bepalings van die drankwet te voldoen.
4: Ook is 46 onwettige migrante gearresteer, 'n ongelisensieerde vuurwapen teruggevind, as ook groot hoeveelhede drank en onwettige dwelms gekonfiskeer. Die operasie beklemtoon die polisie se volgehoue verbintenis saam met wetstoepassingsvennote en gemeenskappe om 'n veiliger tuin vir almal te skep.
1: Internasionale reddingsspanne het in Venezuela aangekom om te help soek na oorlewendes nadat minstens 235 mense dood en 4300 beseer is in 2 kragtige aardbewings. Staatsmedia berig daar is onder andere 80 Switserse reddingswerkers en 'n span Meksikaanse hulpwerkers met die Amerikaanse weermag wat toesig hou. Plaaslike spanne het deur die nag in puin van geboue gesoek met oorlewendes wat om hulp geroep het. Die aardbewings met sterktes van 7,2 en 7,5 het woensdag aand 'n minuut uitmekaar plaasgevind, met die tweede die sterkste aardbewing in Venezuela sedert 1900. In jou geldsaak het die rand R16,44 teen die dollar, R18,78 teen die euro en R21,74 teen die pond. Bitcoin is $59,895. Die prys van goud $4,082.33 per fynons en Brent ruolie $72.58 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend. Bly ingeskakel.
0: Luister FM.

0: maak anderster, kan jy hulle weer sondagoggend die 28ste vang. Om 9:00 toegang is gratis, as lekker verversings en warm drinkgoed te koop. Ons gaan maak so 'n bietjie musiek as ons terugkom, dan sê ek vir jou waarna kan jy uitsien in hierdie program vanaand.
1: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.

0: Dis die klanke van die prachtige Nadine op Luister FM. Met Kaapse draai die Here mix daarvan. Arno Jordaan het vir ons gebring jagtrip en Appel wil weet, wat maak jy hierdie naweek? Is dit dalk foute? Dis Vrydag aand, die week is verby, dis tyd om jou skoene uit te skop en vir jou ietsie kouds te gooi of dalk vir jou 'n koppie koffie te kry en as jy wil, kom maak 'n draai hierso by die volle Evangelie Kerk in Kabega Park. Ek is hierso in Van der Stelstraat, is die lekker luister lorry, ons is hierso waar daar's 'n konsert vanaand aan en ons saai bietjie uit. So kom sê gerus, hallo as jy in die kontry is, het sal lekker wees om jou te ontmoet. Maria sê naand Johan, ek en my ma Joey luister ook, dankie vir die lekker muziek van Maria. Maria, baie dankie dat jylle ingeskakel is, is altyd lekker om van jou te hoor. Louise Lambrecht is in die huis, lekker om jou stem te hoor hier op 'n Vrydag aand. Hoekom het ek nergens gesien van die aand nie, waar is het geadverteer, gaan daar 2-1 ook wees, het ek reg gehoor. Louise, daar is definitief 2-1. Sondagoggend 9:00, net hier so by die volle Evangelie Kerk in Kabega Park, dan kan jy weer kom kyk hier so na die konsert, so kom maak gerus 'n draai hier so. Dit was geadverteer, al was live reads op Luister FM, hoekom het jy dit nie gehoor nie, wil ek ook weet. Baie stout hoor, Ronel de Villiers sê, hallo Johan, dis 'n surprise, ek gaan lekker luister, welkom Ronel, baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Dit is 'n pragtige Vrydag aand hier in die baai. In Kabega, in Port Elizabeth, hang nou af waar jy wil bly. Dis Vrydag die 26ste Junie 2026. Payday is verby. Die helfte van die jaar is al verby. Sondag aand was dit die langste nag en die kortste dag, so ons is op pad terug somer toe. En ek sien regtig daarna uit om bietjie weer in die somer te kom. Net na die musiekbreek is ons terug en kyk ons bietjie wat maak jy weer vir die naweek.
1: Hallo, ek is Harry en ek is Tony. Ons is die Campbells. Luister FM, jou lekker luisterstasie.

as die sluismoed trek by jou damme, wat vol is van die reen. Mag die belastingman van jou vergeet, as jou rekord oeste, dit is brandersbroek. En ek hoop die brief vind jou wel, my jou broer, en ek hoop jou gras groei jou wakker vannacht.

0: my broek en ek saai vir jou gebede in die voetspoor van 'n boom.
1: Dis die klanke van Adam Tas op Luister FM met sy liedjie Saai. John Belcher vier die braaivleis en vriende in die Campbells met 'n eikie breikie hard medley. Ek wil vanaand by jou weet van jou vier die braaivleis en vriende. Stuur gerus vir my 'n boodskap by 082-333-667. Ons kuier lekker saam. Ek is hier by die Volle Evangelie Kerk in Kabega Park in die lekker luister lorry en ons saai uit hier so. Ek kan die mense se, die bure se braaivleis vier, kan ek ruik hier so waar ek sit. En het reik te heerlik. Net om die draai is ons terug. Dan kyk ons wat maak jou weer vir die naweek.
2: Luister FM weer.
1: Ons kyk wat maak jou weer vanmorgen. Die Saterdag die 27ste Junie 2026. Ons begin in Alwal Noord. 17 is die maksimum daarso met 'n minimum van 9. Bisho begin by 16 en eindig op 25. 'N lekker warm dag daarso in Bisho. Kraddock môre het 'n minimum van 12 met 'n maksimum van 21 grade. Oos-London het 'n minimum van 19 met 'n maksimum van 26 grade. Dit was vandag ook 'n pragtige dag in Oos-London. Ek was vanoggend daar gewees. Fort Beaufort 15 is die minimum met 'n maksimum van 22 môre. Graafrenet het 'n minimum van 13 met 'n maksimum van 21 grade. Gramstad môre begin by 17 en eindig by 25 en Mtata 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 24 grade. Port Elfred minimum van 19 en 'n lekker warm dag daar van 26 is die maksimum daarso. Port St. John's begin ook by 16 en 26. Queenstown, 'n minimum van 11, 'n maksimum van 20. Uitenaag 17, 25. En dan in Jeffreys Bay, nooit minder of nooit meer nie as 16 grade om te begin. En dan eindig hy by 26 daar in die lieflike Jeffreys Bay. As ons dan kyk, Port Elizabeth se weer vir môre. Die 27ste Junie 2026 begin met 'n minimum van 17 grade met en 'n maksimum van 25 grade. Lekker warm dag daar in die baai. Hierdie weer is vir jou gebring deur die vriendelike samewerking van die ouens by die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer inligting.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: have a do-it-yourself challenge or project, feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
1: Ek gaan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedikoop. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Spiedikoop is...
3: Man, Spiedikoop is die beste.
2: Wel, daar het jy dit. Spiedikoop.
4: Daar het jy dit, Spiedikoop. Willie is ingeskakel. Hy sê, naand Johan, baie dankie vir die muziek wat jy speel. Is hierdie nou jou permanente tyd geleef? Ek hoop so. Groete, Willie, nee. Dit is nie my permanente tyd geleef nie. Ek het maar net bietjie kom uitsaai hierso by die volle evangelie kerk hierso in Kabega Park. En so ek kuier bietjie vanaand saam met julle. Ons gaan sommer lekker saam kuier. Dit is 'n lekker Vrydag aand. Die weer is pragtig. Dis tyd om te braai. Hopelik het jy al pie gekry. Dit maak ook altyd 'n groot verskil aan die braai situasie natuurlik. En ons kuier sommer net lekker saam hierso uit die lekker luister lorry by die volle evangelie kerk hierso in Kabega Park. In die Alta Beke sê, Johan, ek het vanmiddag eet 'n paptert en worsgaar gemaak. Nou ontspan ek saam met jou en my beste vriend wat luister FM is. Baie dankie, jy speel prachtige muziek. Sê groete daar vanuit Jeffrey's Bite. Tannie Alta, baie dankie dat jy ingeskakel is. Tannie Koekoe sê, sy vang niks op en loerie nie. Tannie, ek gaan gou-gou bietjie uitvind by ons tegniese span, wat gaan daar so aan? Hoekom jy in loerie af is? Ons gaan maak weer 'n draai by die musiek. Kom, ons luister daar na Pita met Mure om my hart.

drankie. Hy stiek af vir 'n wynkie. Karelskie my laika. Katrinkie het 'n kwaipa. Dinge raak toe sien.

So as jou dogter nou vanaand vir die eerste keer die kereltjie bietjie huis toe gebring het, dan weet jy nou presies wat om te maak. Bok van Blerk daar met Karel en Katrykie, Danny Smoke, Hey Belove en Rian Benadi, Sound of a Million Dreams. Dis 12 minute oor 7, is Vrydag die 26ste Junie 2026. Hier keer saam met my, Johan Kloete, ek is hier so, by die volle evangelie kerk in Kabega. Ek sien daar's 'n paar luisteraars wat sê, dat ons uitsending op 90.6, wel nie so lekker werk nie, maar jy is welkom om in te skakel op 89.6, of jy kan ook gaan online by www.luisterfm.co.za. Ons technische span is hard in die werk. Hulle kyk op Google, wat is die probleem daar? Kom ons gaan kyk bietjie daar na die piesangskulle met Inge 2. Johan Kloete op Luister FM.

Die klanke daar van Steve Hofmeyer met As Jy My Vind. Dis Luister FM, dis Vrydag die 26ste Junie 2026. Dis 26 minute oor 7. Dit lyk vir my 26 is ons gelukkige nommer vanaand. Gepraat van 26, ek het vir Carla by my. Sy het gevra vir Karleen van Jaarsveld se geskeurde jeans.

0: Dis die klanke van Karleen van Jaarsveld met geskeerde jeans. My maatjie Roo is ook hierso. Hy het gevra vir Bliksemstraat se juis moeilikheid.
1: Hoe de hel het ek jou gekry om by my te bly? Jy het my hoedie aan, jy kan nie stry, dis hoe jy my verlei. Sit hier na by my, dat

0: scared for loving you. Dis die klanke van Skellywag met Tizzledaw, I Know You Scared. Dillian Lam het gesê Blinde Brief en natuurlik Bliksemstraat met Juis Moeilikheid. Dis 28 minute voor 8, dis Vrydag die 26ste Junie 2026. Jy is ingeskakeld saam met my, Johan Kloete, ek kuier saam met jou hier uit die lekker luister lorry by die volle Evangelie Kerk in Kabega Park. Ons is hier in Van der Stelstraat, so as jy in die area is, kom maak gerus 'n draai. Net soos Kian ook gedoen het en ek het toevallig uitgevind dat dit is Kian se verjaarsdag. So Kian, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het 'n lieflike dag.
1: Alright, almal saam.

Dis die klamp van Shabble Round met Pink Pony Club. Die lismatron op pad na jou in Sturgeon met In a Wêreld Vol Biljoene. John sê, baie dankie vir die Sturgeon liedjie. John, dit is my plesier. Baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Willie is ook ingeskakel. Willie, daai is die grootste vier wat ek nog vanaand gesien het. Iemand hier in die omtrek van die volle Evangelie Kerk hier in Kabega Park braai. En hulle stuur aan mekaar die rooksyne hier oor hier na die lekker luister lorry toe, dit ruik hom te lekker. Maar ek kan hom nie sien, ek het nou al net uitgeklim en gaan kyk of ek kan sien waar kom die lekker reuke vandaan, maar ek kan dit nie lekker sien nie. So op hierdie stadium, Willie, is jy eerste met die groot vier kompetisie op vrydag aand. Dis die 26ste Junie 2026, dis precies 8:00, die is ingeskakeld saam met Johan Klutek. Saai uit hier by die volle Evangelie Kerk in Kabega Park in Van der Stelstraat is ons hier so met die lekker luister lorry. So as jy om te is, kom sê gerus hallo, kom maak 'n draai hier so by ons. Ons kuier lekker hier so saam met die mense van die kerk. Net hier na die musiekbreek is ons terug en dan gesels ons 'n bietjie. Bly ingeskakel.

Dis die klanke van Juanita Du Plessis, Jan Jan Jan, Liesel Pieters met Afrika. My naam is Johan Kloete, ek kuier saam met jou vanavond hier vanuit die lekker luister lorry by die volle evangelie kerk in Kabega Park. Kom maak gerus 'n draai, sê hallo, net soos wat Carla en my vriend Roo ook gedoen het, baie dankie. Laat julle hier ingeloer het, dit was lekker om julle te ontmoet, dit was lekker om julle te sien. Dit is altyd lekker as ons luisteraars bietjie kom gesig wys. En Paul Schenk is ook ingeskakel.

Cool. Hy het vir my so'n fotokie of drie gestuur en Paul, baie dankie. Hy sê, ah Johan, luister, lekker na jou, eet maar binnen as huis, moe gewerk, het ton wild verwerk hier by my huis. Jesse en Paul, dit lyk, die goeikies wat jy gemaakt het daar, lyk baie lekker. So, maar ja, soos hulle sê, die proef is in die proe, nee. Ja, Paul, baie dankie dat jy ingeskakel is, is altyd lekker om van jou ook te hoor. Maatschip sê, 7 jaar van Klifwerf sal nou 'n Vrydag opskop gee. Nou ja, Maatschips, hier kom hy, dis 16 minute oor 8.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back in closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back in closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Naand, naand, mater. Luister gou. Al die maatjies is hier in die huis. Vroukie, kinders, die hele spul. Ons gaan nou 'n vleisie braai. Ons wag net vir jou. So, ons sien 'n bietjie later, nê? En baie dankie vir alles. Dankie vir 'n mooi program. En ek hoop die luisteraars en almal het 'n lekker aand.
2: Baie dankie vir jou boodskap, jou Bram. Ek gaan vir julle nou sien daarso. Dit klink vir my baie lekker. Baie dankie aan almal wat kom hallo sê het vanaand. Ons is hier by die Volle Evangelie Kerk in Kabega Park. Ons het lekker gekuier hier so saam met die mense. Baie lekker, mooi mense, lieflike mense ontmoet hier so. Baie lekker gewees om hier so te kuier. Ons gaan maak nog 'n bietjie musiek as ons terugkom, is dit groet uit.

Dis die klanke van die Jakkels Vibes en Arno Jordaan met Ek het plek vir jou by my. Ilandra het vir ons gesê daar tougher than the rest. Jakkels Vibes natuurlik is KI Musiek, bly ingeskakel. Morgenoggend tussen 9 en 12 bring Ian Diedericks vir jou die KI Top 5 hier in die Luister FM Kontry. Maar Chip sê, dankie vir 'n awesome program, veilig wees huiswaarts en Tannie Alta Bekes sê, baie dankie Johan, ek het 'n pragtige musiek, baie geniet, veilige thuiskoms en geseënde naweek en week aan jou en jou gesin. Sê groete vanuit Jeffries, baie Tannie Alta. En maar Chips, baie dankie vir julle boodskappe, dankie dat julle lekker saam met ons gekuier het. So het die tyd gekom vir my om te groet, ek is weer maandag aand op my gewone pos tussen 9 en 12 met Jakkelsdraf, skakel gerus in daarvoor. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het, dankie vir die wat kom hello sê het, hier so by die volle Evangelie Kerk in Kabega Park. Dit was lekker om saam met jou te kuier, dankie Danita, ek het sien jou boodskap hier daar, en dankie Louise Lambrecht, baie dankie dat jy ook ingeskakel het en lekker saam met ons gekuier het. Dit is nou so 15 minute voor 9, bly ingeskakel, daar is nog lekker muziek op pad. Ek speel uit met Abel Kraamstad, so kaal gat in die reen. Goeienacht.

0: Vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Eiland en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Kebega. Kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Astro Paint.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Ek is lief vir jou. Daar is altyd tweede kanse daar. Dis altyd laaste danse daar. Dis altyd iemand vir elke mens. Waar begin jy weer en waar gaan jy van buiten leer?

land is mos vrugbaar, ons pruim is rooi. En alles sal regkom, ja, glo my, my nooi. Ons land is mos vrugbaar, ons pruim is rooi. Ons land is mos vrugbaar,

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Luister FM. Die ouens brommen die bar. Want dinge lyk naar vir die rest van die bloody seisoen. Ons breier staar in die lights van 'n kar wat om gaan platreis soos 'n wallaby skrom.
1: Ja, ons het lekker gegrom. Ons ou